0: شک دارم که هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدی و بلند مدتی در اقتصاد ایران و در راستای منافع ملی ایران انجام بده.
1: آقای نامور، حقیقی درسته که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم با چالش‌های در داخل آمریکا روبرو هست، انتقادهایی عمدتاً از سمت دموکرات‌ها، بعضی وقتا از همحزبی‌های او متوجه او هست، ولی بالاخره سکان قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی در دست اوست، چالش معناداری مقابل او قرار نداره. در ایران اما به نظر نمی‌رسه که موقعیت قالیباف و تیمش همینطور باشه. چالش هایی که از سمت به خصوص تندروها علیه او هست به نظر واقعا روی زمین هم داره شرایط رو پیچیده میکنه برای اون. چقدر فکر میکنید که قالیباف و عراقچی تیم مذاکره کننده پیش از اون که بخوان با آمریکا به تفاهم و توافقی برسن نیاز دارن در خانه به تفاهم برسن؟
2: خب در خانه حتما گیر و پیچ دارن و میبینید شما هم در تبلیغات عمومی ببینید، در تلویزیون ببینید، در موضوع گیری های رسمی بعضی از افراد متعلق به نهاد قدرت ببینید. ولی من فکر میکنم الان بلوک نظامی دست بالا رو داره، اختلاف دارن، ولی بلوک نظامی به این نتیجه رسیده که در مجموع به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ فرسایشی امکان ناپذیر، شرایط اقتصادی و لوجستیکی ایران در این زمینه نیست. متحدین ایران از جمله چین فشار دارن میارن که مسیر تعامل پیش گرفته بشه. نکته سوم هم این است که ورود به ادامه جنگ بحران‌های حکومتی رو ممکن در کوتاه مدت کم کنه و در دراز مدت اتفاقا افزایش خواهد داد، بخاطر اینکه مردم ناراضی هن و این نارضایتی میتونه بروز و ظهور جدی پیدا کنه. ولی اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، به نظر من جنایی که میخواد الان تعامل بکنه و به دنبال حل مسئله است، قبول کرده که راهبرد عوض کنه، بند یک و بند دو اگر عملیاتی بشه و الزامات و تبعاتش رو بخوان بپذیرن، قطعاً در عمل، در تبلیغات و در نوع راهبردی که انتخاب میکنن تأثیر بنیادی خواهد گذاشت. رژیم‌های ایدئولوژیک هم میتونن تغییر کنن. آقای ندیمی خودش میدونه در بسیار از موارد رژیم‌های ایدئولوژیک به خاطر بقا، به خاطر تغییرات درون بلوک قدرت یا به خاطر منافع یا به خاطر هر چیز دیگه تغییر کردن. امکان تغییر وجود داره، ولی که ایدئولوژی در حقیقت کاوره. ایدئولوژی کاوره منفعت و قدرته. و وقتی منفعت به قدرت به خطر بیفته، به نظر من ایدئولوژی‌ها یاد میگیرن که چطوری خودشون رو با وضعیت منطبق کنن. بنابراین بله، بخش های ممکنه تسلط داشته باشن، ولی به نظر من در مجموع اون کور هر ساختاری که ترکیب منفعت و قدرته میره به سمت اینی که خودش رو در وضعیتی قرار بده بتونه آپدیت کنه و منافع و تداومش رو تضمین کنه. الان هم به نظر من همین رسیدن. بند اول و دوم اگر ایران قبول کنه، خب که قبول کرده، اگر الزاماتش قبول بشه به نظر من یه تغییر بنیادیه. و این کمین که شما اینا قبول کردن مذاکره جامع بکنن، مستقیم بکنن، الان که نوشتن لاین مستقیم از قبل بوده، فقط علنیش کردن. و همین که به قول معروف حاضر شدن در مورد غیر مستقیم، در مورد عادی سازی رابطه، اینی که چطوری این اقتصادی که الان دارن انجام میدن پارتنرش دیگه عملا آمریکا میشه، اون صندوق 300 میلیارد دلاری آمریکا داره انجام میشه، یعنی چیزی که پشتش آمریکاست. و همه اینا نشون دهنده اینه که مسیر جدید دارن انتخاب میکنن. یک دهم این امتیازات رو اگه دوره آقای اوباما داده بودن یا آقای بایدن، حتی امتیازات بیشتری میگرفتن. برای الان بیشتر دادن، بیشتر دارن میگیرن. ولی خب بستگی داره که یه بخشی الان که حساسیت توی سیستم هست، اونا معتقدن آمریکا این امتیازات داده ولی در واقع نمیخواد عمل کنه و منتظر فرصتی که به بهانه‌هایی بزنه زیر میز بازی. اگر اینو مطمئن بشن که آمریکا واقعا میخوان مسیر توافق طی کنن، به نظر من جریان توافقگرا دست بالا رو داره، به خاطر اینکه خودشون اونا چون دست اداره کشور کردن، میدونن که کشور با چه چالشایی روبروست. اینم که شعار میدن، هیچ کدومشون اصلا نه کشور اداره کردن، تازه پشت خیلی از این جریان تندرو هم شرکت های تراستی هن که به هیچ عنوان نمیخوان توافق بشه. اونا میلیاردها، سالی 20 میلیارد دلار سود میبرن. الان به شدت دارن هزینه میکنن که بسیج سیاسی کنن این تفاهم صورت میگیره.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایان، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس از آغاز قریب الوقوع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر دادند، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این موضوع را رد کردند. خبرگزاری فارس گفته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز میشه و تا اون زمان ایران فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران رو می‌پذیره. به گفته فارس تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترسی باقی می‌مونن. در مقابل رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توافق موقت میان ایران و آمریکا امکان دسترسی بازرسان رو فراهم میکنه. او گفته هدف این توافق ایجاد یک سازوکار راستی آزمایی قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
1: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای گروسی میگه که آژانس باید دسترسی داشته باشه، ایران میگه دسترسی فقط محدود به تهران و بوشهر خواهد بود. خب کسی نگرانی واقعی که در مورد برنامه هسته ایران در بوشهر رو تأسیسات محدود تهران که نداشت، درد اصلی احتمالاً نتنز و فوردو و تأسیساتی است که میتونه زمینه‌های نظامی داشته باشه. آیا این چیزی هستش که واقعا اونجا کاخ سفید آمریکایی‌ها رو راضی بکنه؟
4: دقیقا همینطوره. بحث اصلی فوردوست. فوردو جایی بود که بسیار محل مناقشه شد. به موجب برجام جمهوری اسلامی حق نداشت اونجا غنی‌سازی انجام بده. شروع کرد بعد از خروج آقای ترامپ از برجام این اقدامات رو بوشهر و تهران. همونطور که خودت هم اشاره میکنی محل سوال نیست. همین الان هم بازرس داره آژانس اونجا. یعنی بعد از جنگ 12 روزه از ماه سپتامبر جمهوری اسلامی اجازه داد به بازرسان آژانس که برگردند، ولی فقط دسترسی در بوشهر داد. خب یک تأسیسات غنی‌سازی غیر نظامی است، شهری است، اونجا راکتور هسته‌ای دارن، دسترسی آژانس اونجا وجود داره، تهران هم لابراتوار تحقیقاتی است. به همین ترتیب اساسی این سه تأسیساته که همه به دنبالش هستن ببینن چقدر آسیب دیده، چگونه است اونجا. اون بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در منطقه فوردو و اصفهان به چه ترتیب هست. و آقای گروسی میگه که به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسامی بازرسی ها رو پذیرفته، هر چه زودتر این باید انجام بشه. آقای گروسی در همین صحبت هایی که بخشایش رو خودت هم پخش کردی میگه که یک سازوکار، یک مکانیزمی همین الان هم بعد از داستان سوئیس آغاز شده. یعنی اینها شروع کردن روی یک مکانیزم کار کردن، اما اون چیزی که ارجاع میدن بهش بند 8 یادداشت تفاهم درش نکات مبهم بسیار زیادی وجود داره. به همین خاطر هم یک جنگ بیانیه ها به راه افتاده. آقای گروسی هم بهش اشاره میکنه، میگه جمهوری اسلامی یه بیانیه میده، ایالات متحده یه بیانیه میده، این تکذیب میکنه، اون تایید میکنه، و آژانس این وسط کاری نداره به اینکه هر کسی در این بیانیه در حد حرف چه میگه، یا اینکه جمهوری اسلامی میاد میگه که شفاهن من تعهد میدم، قول میدم که دنبال بمب هسته‌ای نخوام برم. بنده 8 جمله اولش اینه که جمهوری اسلامی متعهد میشه که در کار تولید و تهیه بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نباشه. آقای گروسی میگه ما به دنبال یک بازرسی سفت و سخت هستیم، به دنبال یک مکانیزم وریفیکیشن، اینکه شما بتونی راستی آزمایی بکنی ادعایی که الان جمهوری اسلامی میکنه مبنی بر اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، این رو من بتونم با بازرسم در محل و در اون تأسیسات مناقشه برانگیز بتونم برم راست سیاسی آزمایی بکنم. از اون سمت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیپذیره. ما در روزهای گذشته صحبت آقای غریب آبادی رو داشتیم که میگه به موجب توافق نهایی است که ما اجازه بازرسی رو خواهیم داد. یعنی جمهوری اسلامی معتقده که اول باید توافق نهایی انجام بشه، توی اون توافق نهایی یک چارچوب مشخص بشه، بعد از اونه که اینها وارد پروسه بازرسی میشن، بازرسان میتونن برن اونجا. اما در توافق نهایی چه اتفاقی میفته؟ اینه که تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو میشه. تحریم های اولیه، ثانویه، تحریم های شورای حکام، تحریم های حداکثری شورای امنیت سازمان ملل متحد، اینها رو وقتی همه رو جمهوری اسلامی لغو کرد، بعد میتونه وارد یک رژیم بازبینی و بازرسی آژانس بشه. الان این رو نمیپذیرند. و اگر هم نگاه بکنیم در همون بازبند 8 که محل ارجاع ما همون، اگر هم نگاه بکنیم که انجام لست که این همه درگیری و اختلاف الان وجود داره بر سر اون، تنها جایی که نامی از آژانس برده میشه در ارتباط با برنامه هسته جمهوری اسلامی برمیگرده به بحث رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده. در بند 8 آمدن میگن زیر نظر آژانس این باید رقیق بشه و حد کف اینه که رقیق بشه، یعنی کفی که ایالات متحده انتظار داره و جمهوری اسلامی داره قبول میکنه اینه که این اورانیوم مدفون رو یا اورانیوم ناپدید شده رو زیر نظر آژانس در داخل خاک ایران این رو بخوان رقیق سازی بکنند. این راجبش صحبت شده. راجب این که کدام بازرس از کدام ملیت در کدام درجه دانش وارد ایران بشه و کدام تاسیسات رو بازرسی بکنه، در یادداشت تفاهم اشاره بهش نشده. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، از ابتدای برنامه هر موضوعی که ما پرداختیم به شکلی نقض این تفاهم نامه بوده، از درگیری هایی که ایران در تنگه هرمز با حمله به کشتی تجاری به وجود آورده تا همین که میگه نه، اگر بازرسان آژانس بخوان بیان فقط محدود به تهران خواهد بود و بوشهر. در چنین فضایی چقدر به نظر شما این تفاهم نامه شانس بقا داره؟ و حتی اگر تنگه هرمز رو کنار بذاریم، میدونیم که خط قرمز اصلی آمریکایی‌ها برنامه هسته ایران هست. فکر میکنید که اونها تحمل خواهند کرد تا به یک توافق نهایی برسن برای فرستادن بازرسان؟
5: فکر میکنم همه اینا باز برمیگرده به اصل مسئله ای که آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: آره پزشک، صداتون رو نداریم. فکر میکنم میکروفونتون قطع است.
5: صدای منو دارین؟ داشتم میگفتم که اصل دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی اون ماهیتیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که به دنبال نابودی آمریکا در منطقه، بیرون انداختن آمریکا و سربازانش از منطقه و نابودی اسرائیل و همینطور این که به عنوان یک نیروی انقلابی، یک حاکمیت انقلابی قرار باشه که به عنوان یک قدرت در منطقه اون سیاست‌هایی که میخواد رو اجرایی بکنه. حالا اینها باعث میشه که مسئله هسته‌ای دردسرساز بشه. از اون طرف می‌دونیم که خب آقای ترامپ مشخص فعلا نمیخواد جنگ بکنه، بنابراین کش دادن تفاهم، کش دادن این که از نظر سیاسی حالا راهکار چیه، چطور میتونن راه حل پیدا بکنن، به نفع آقای ترامپ هم هست، چون لااقل تا انتخابات ماه نوامبر اون نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی این رو میدونه. به علاوه جمهوری اسلامی به نظر میاد این رو میدونه که احتمال اینکه باز بعد از نوامبر وارد یک درگیری بشیم هست و به همین دلیل داره سعی میکنه حداکثر امتیازاتی که میتونه بگیره رو الان بگیره و خودش رو آماده بکنه و بازسازی بکنه برای بعد از نوامبر. در این حال یه خط فکری دیگه ای فعلا به نظر میاد در جمهوری اسلامی وجود داره که داره تلاش میکنه که اون عده‌ای که میگن نه در بر همون پاشنه قبلی میچرخه رو سعی بکنن کنترل بکنن و سعی کنن فضا رو باز بکنن. ذینفعان دیگه ای هم توی این وضعیت پیرامونی حالا این همه خود اینها با هم مسئله دارن و تنش دارن، ذینفعان بیرونی هم هستن از جمله اسرائیل، از جمله کشورهای منطقه. کشورهای منطقه از یه طرف نمیخوان جنگی بشه دوباره و از یه طرف نمیخوان جمهوری اسلامی دستش باز باشه و بتونه هر کاری بکنه، میخواد هسته‌ای باشه، موشکی باشه، پهپادی باشه. اسرائیل هم که کلا نمیخواد این اتفاقا بیفته. چین و روسیه هم از این وضعیت دارن سود میبرن، وایسادن نگاه میکنن. بنابراین برای سوال جواب سوال شما، فعلا در شرایط فعلی نه، ممکنه برای آمریکا پذیرفتنی نباشه، ولی چون راه دیگه برای اجرایی کردن اون چیزی که میخواد در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تن بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماهای آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره جنگ از سر بگیره، و نه ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس میبینیم که عملاً راه برای بازگشت جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. من دلم می‌کنم فعلا این کش و قوسه ادامه خواهد داشت، بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
1: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده در واقع یک آتش‌بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن؟
5: کاملا همینطور، از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرفینه که فعلا این آتش‌بس رو در همین حد، تازه آتش‌بس کامل هم نیست، میبینین الان اشاره کردیم که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرده چون میخواد کشتی‌ها فقط از سمت آب‌های ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش‌بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرفین اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، ما تجربه برجام رو داریم. بنابراین فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از اینکه طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه. در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود، ولی در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از دی سی. موضع‌گیری‌ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته در خطبه‌های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد متحری‌الاصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگه و اگر مذاکره هم انجام بشه باید از موضع قدرت باشه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم خطاب به تیم مذاکره کننده گفته با قاتل امام شهیدمان معامله نکنید. در مقابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای فصل الخطابه و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مجتبی خامنه‌ای یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خوان. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، حداقل یک زمانی موقعی که پدر مجتبی زنده بود فصل الخطاب حرف او بود به شکلی، الان چون خود او هم در غیبت داره فقط پست میذاره و توییت میکنه، خیلی از حرفای او داره تفسیر میشه توسط نزدیکان او. چنین شرایطی چقدر اوضاع رو پیچیده میکنه برای تیم مذاکره کننده ایران که وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدیدش ظاهر نیست و فقط اطرافیان او اظهار نظر میکنن، بتونن اون طیف رو راضی نگه دارن؟
6: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید به نظر میاد جمهوری اسلامی با دو مناقشه الان مواجه هست. یک مناقشه خب همین مسئله مذاکرات و مسئله نزدیک شدن با آمریکا هست که خب در تضاد هست با تمام شعارهایی که در 14 گذشته داده شده مبنی بر اینکه آمریکا استکبار جهانی هست و آمریکا رو باید در واقع ما از بین ببریم، کاخ سفید رو باید حسینیه بکنیم، اسرائیل باید از بین بره. این به هر حال به عنوان یکی از پایه‌های نظام تعریف شده بود، خصوصا در زمان علی خامنه‌ای، که الان خب این مناقشه مذاکرات و احتمال یک توافق و به هر حال خیلی از طرفداران نظام رو خصوصا طرفدارانی که واقعا عقیدتی هستن دچار یک چالش هویتی کرده و از طرف دیگه هم مسئله تثبیت جانشینی مشتبه خامنه‌ای هست. یعنی مشتبه خامنه‌ای حالا مسئله جانشینیش خودش به هر حال اما اگرهای بسیار زیادی داشته، همین الان هم چالش ها کم نیست، احتمالاً به هر حال به دلیل این وضعیت جنگی هست که شاید ما صدای آنچنان مخالف یا تضادها رو نمیبینیم. اما مسئله این که خب الان مشتبه خامنه‌ای بر سر کار آمده و با یک کشور مواجه هست که جنگ زده است، اقتصادش در حال فروپاشی هست و هر آن ممکن هست که شرایط در واقع در جامعه به سمت یک انفجاری بره. از یک طرف خب مشتبه خامنه‌ای نیازمند تثبیت حاکمیت خودش هست، تثبیت به معنایی که حداقل در حوزه اقتصادی بتونه یک سری گشایش هایی رو ایجاد بکنه و این گشایش ها فقط از طریق این مذاکرات و ایجاد رابطه با آمریکا فروپاشی هست و هر آن ممکن هست که شرایط در واقع در جامعه به سمت یک انفجاری بره. از یک طرف خب مشتبه خامنه‌ای نیازمند تثبیت حاکمیت خودش هست، تثبیت به این معنایی که حداقل در حوزه اقتصادی بتونه یک سری گشایش هایی رو ایجاد بکنه و این گشایش ها فقط از طریق این مذاکرات و ایجاد رابطه با آمریکا قابل در واقع حصول است و از یک

0: واقع تذکر میدن یا مخالفت میکنن یک سیبلی داشته باشن به جز سیبل مشتبه خامنه‌ای. خب از طرف دیگه این سیب هم یک سیبلی هست که نمیتونن در واقع مشتبه خامنه‌ای و اون اصل نظام نمیتونن اینا رو کامل حذف بکنن، چون امروز شاید برای مرگ بر آمریکا و مخالفت با مسئله رابطه با آمریکا در واقع بهشون نیاز، یعنی قبلا داشتن نیاز داشتن، اما اگر توافقی بشه باید اینا رو هدایت بکنن به یک سمت دیگه ای، که چون بدنه اینها یا ریشه اینها در همین بسیج هست، در بخش از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران هست، اینها باید بیان هدایت بشن به سمت سرکوب جامعه. یعنی میدونن که حتی اگر یک توافق بشه شکاف بین حاکمیت و جامعه از بین نمیره، پس به این نیروی خشن و ایدئولوژیک نیاز دارن که مرگ بر آمریکا رو تبدیل بکنن به مرگ بر مخالف ولایت فقیه و مخالف نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم هست که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای هم نیازمند این هست که این گشایش ها رو بر تثبیت حاکمیت خودش داشته باشه و هم نیازمند این هست که این بدن تندرو رو فعلا در کنار خودش نگه داره، چون میدونه که خیلی چیزها در وضعیت در آینده خیلی قطعیت نداره و احتمالاً باز این بدنه میتونن یه جایی بهش یاری برسونه.
1: این بدنه ای که ازش یاد میکنید آقای نخل احمدی، چه میدونیم در مورد توان اجرایش؟ مثلا این حمله ای که امروز به کشتی ها در تنگه هرمز شد، یا تنش های دیگری که در منطقه صورت میگیره، پهپادهایی که ارسال میشه، بمب هایی که منفجر میشه، اتفاقاتی که در لبنان میفته، آیا مثلا قالیباف اطرافیان او هستند که دارن چراغ سبز و فرمان های اجرایی این چنینی میدن، یا یک بخش دیگری از سپاه هستن که قدرت اجرایی دارن، در سایه دارن فعالیت میکنن و الزاما دولت یا حتی قالیباف هم نفوذ و نقشی در اونها نداره؟
0: به نظرم در این حد اینها در واقع در راستای همان سیاست‌های کلانی هست که همین گروه مذاکره کننده یا در واقع کسانی که موافق توافق هستن هم به هر حال باهاش موافق هستن. به هر حال در وضعیت کنونی فقط یک تفاهم نامه امضا شده که در این تفاهم نامه هیچ چیز قطعی تا الان در واقع مشخص نشده. چالش‌ها بسیار زیاد هست. از یک طرف جمهوری اسلامی برداشتش این هست و محاسبش این هست که دولت ترامپ در یک حالت در واقع میشه گفت که مضیقه قرار داده به دلیل حالا مسائل مختلف، مسئله انرژی، مسئله انتخابات و اینها، و به خاطر همین احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال این هست که تمام طیف ها به دنبال این هستن که حداکثر فشار رو برای تثبیت یک سری از شرایط خودشون ایجاد بکنن، مثلا در رابطه با مسئله تنگه هرمز یا در رابطه با مسئله لبنان یا مسائل مثل دیگر. مسائل در واقع این بدنه تون رو بیشتر در واقع بردش بعید میدونم که فعلا به اونها اجازه داده بشه که در این حد بیان مداخله بکنن یا تاثیرگذار باشن، به خاطر اینکه خب به هر حال الان دست بالا رو سپاه داره، سپاه پاسداران هم حالا هرچند یک دست نیست، اما شرایط کنونی برای سپاه پاسداران هم مسئله اقتصادی هست، هم مسئله اون در واقع مسئله ایدئولوژیک هست. مسئله اقتصادی در شرایط کنونی که مسئله بقا رو برایش یک مقداری تضمین میکنه در اولویت است. به نظر اینها میتونن در شرایط کنونی اون بدنه تندرو رو آنقدر کنترل بکنن که بیشتر از مرزها تأثیر گذاری یا در واقع نقش آفرینی نداشته باشن و بیشتر در واقع در همین بازی های داخلی و در واقع این حالا فوش دادن ها و در واقع مهار کردن های دو طرف هست که از اینها استفاده میکنن.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاسگزارم.

تیم ملی فوتبال ایران بامداد فردا از ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران در آخرین مسابقهش در مرحله گروهی جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف مصر میره. این مسابقه همزمان با جشنهای سالانه جامعه LGBTQ+ در سیاتل برگزار میشه. دیداری که مسابقه افتخار شهرت پیدا کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده مانع ورود هواداران با پرچم‌های رنگین کمانی به ورزشگاه محل بازی نخواهد شد. خبرنگارمون رضا محدث از ورزشگاه جام جهانی سیاتل با ماست. رضا، گمانم دو تا تیم غریب‌تر در مورد این موضوع نمیتونست فیفا انتخاب بکنه. هر دو کشورهای محافظه‌کار و مسلمان و هر دو هم ابراز مخ...

0: مخالفت و اعتراض کردن به فیفا برای این مراسم.
1: درسته فردا، دقیقاً همینطوره. اجازه بده یه مقداری از حال و هوای با این شروع بکنیم که چه میگذره. 8 ساعت دیگه دیدار آخر مرحله گروهی تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد مقابل تیم قدرتمند مصر که در این ورزشگاهی که پشت سر من هم مشاهده میکنید قرار این بازی انجام بشه. دیداری بسیار سرنوشت ساز برای هر دو تیم با توجه به جایگاهی که در جدول دارن و با توجه به نتایجی که پیشتر گرفتن. دو تیم شهر سیاتل فرداد نسبت به لس آنجلس بیشتر فوتبالیه، میشه این جو به فوتبالی رو دید، چه طرفداران بصری که بوسنی هرزگوین که مقابل قطر بازی میکردن همچنان در شهر هستن و بسیاری از هواداران مصری خودشون رو رسوندن اینجا. دیروز با یکی دو تا از این هواداره مصری که صحبت میکردن میگفت مطمئن باشید که ما نصف ورزشگاه رو حتما به خودمون اختصاص خواهیم داد. ایرانی ها هم کم نیستن، بسیاری از اونها رو میدیدم که بلیت گرفتن اگر بخوان مثل بازیه که در لس آنجلس در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برگزار شد بپردازن بیان و حضور پیدا بکنن. جو بسیار جالبی خواهد شد، تقابل هواداران مصری و ایرانی در ورزشگاه. اما یکی از حواشی این بازی همین رژه افتخاری است که امروز قراره در همین خیابان تا ساعتی دیگر آغاز بشه و در کنار اون حتی معترضان جمهوری اسلامی هم قراره که تجمعهای اعتراضی برگزار بکنن. با وجود اینکه از همون روز اولی که این قرعه کشی انجام شد و مشخص شد این مسابقه بین تیم‌های ایران و مصر قرار مسابقه افتخار لقب بگیره، همزمان خواهد بود با این مراسم رژه افتخار در شهر سیاتل، اما فیفا کوتاه نیومد. هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر اعتراض کردن، خواستار این شده بودن که این برنامه‌ها لغو بشه، اما فیفا کوتاه نیومده و اشاره هم کرده، گفته این برنامه ای نیست که فیفا اون رو تدارک دیده باشه، یعنی فدراسیون فوتبال جهانی، برنامه ای است که شهرداری سیاتل پیش از این و سالانه این کار رو انجام میده و نمیتونه که در اون دخالتی داشته باشه. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تازگی و در تازه ترین بیانیه‌اش گفته که جلسات متعددی با فیفا چه حضوری چه مکتوب داشته، اعلام کرده مخالفت خودش رو با ورود هر گونه نمادهای رنگین کمانی و برگزاری هر گونه مراسمی که مربوط میشه به جامعه LGBTQ+ اینجا در شهر سیاتل و گفته که حمایت در حقیقت گفته که از روند این اون چیزی که فدراسیون گفته جنبش در حقیقت خرسند نیستن. اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بیانیه‌ای منتشر کرده گفته که جام جهانی رویداد فراگیره و از همه گروه ها با هر پیشینه‌ای هر عقیده جنسی و جنسیتی و هویت جنسیتی اونها خوش آمد میگه بهشون و اجازه داده که پرچم‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه جام جهانی سیاتل بشن.
0: ممنونم از رضا محدث از بیرون این ورزشگاه جام جهانی در سیاتل ایالت واشنگتن با ما. 7-8 ساعتی بیشتر تا بازی نمانده و ایران با پیروزی که به احتمال زیاد و با تساوی هم شانس رفتن به گروه بعدی رو داره. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: چهار بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات سنتکام به اهداف در ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرد. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند. روایت‌های مردم از مراسم ماه محرم. شهروندان می‌گویند عاشورا و تاسوعای ماه 18 و 19 دی ماه است. عزاداران در هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. و توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات. نتانیاهو خروج از جنوب لبنان رو به خلأ سلاح حزب الله مشروط کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرده چندی محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. در این بیانیه تاکید شده این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود پاسخی سریع و قاطع خواهد داد. سپاه هشدار داده هر گونه اقدام نظامی جدید آمریکا با واکنشی گسترده‌تر روبرو خواهد شد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویه سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر چه میدونیم از جزئیات حمله سنتکام دقیقاً؟
1: ببین رکسانا، آن گونه‌ای که خود سنتکام اعلام کرده در واکنش به نقض آتش بس از سوی سپاه پاسداران در حمله به یک کشتی با پرچم سنگاپور که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو روز گذشته داشته، مواضعی در جنوب ایران رو شامل سایت های راداری و همچنین زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده. لحظاتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که 6 هواپیمای ارتش ایالات متحده 4 نقطه نظامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار دادند و اونها رو هدف حملات خودشون قرار دادن به دلیل آنچه که نقض آتش بس بوده. آن گونه ای که رسانه‌های خبری خود جمهوری اسلامی اعلام کردند، در ابتدا گفتند که یک صدای انفجار بوده، بعد گفتند پرتابه‌های برخورد کرده با بخش‌های در جنوب ایران و بعد در بیانیه‌ای که ابتدا سپاه پاسداران منتشر کرد و بعد نقض شد، بعد سپاه گفت ما این بیانیه رو منتشر نکردیم، اما در بیانیه دیگری سپاه تایید کرد که این حملات انجام شده و وعده به این دادش که به زودی پاسخ این حملات رو خواهد داد و بعد اعلام کردش که پاسخ حملات رو داده و به مناطقی در مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه حملات رو انجام داده.
0: واکنش مقامات آمریکایی به تنش‌ها در هرمز چه بوده امیر؟
1: تقریبا میشه گفتش که واکنش که مقامات آمریکایی داشتن از روز نسبت به کاری بوده که جمهوری اسلامی روز گذشته کرده. آقای ترامپ امروز رسما اعلام کردن، گفتن اصلا یک بسیار بسیار نابخردانه بوده کاری که جمهوری اسلامی کرده، در میانه تفاهم آمده آتش بس رو به این شکل نقض کرده، حمله کرده به یک کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته و این نقض قوانین بین المللی هستش. جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم پس از این کشمکش ها و آتش هایی که اونجا انجام شد از سوی هر دو طرف اعلام کردش که جمهوری اسلامی اگر با هر کدوم از بخش های این تفاهمنامه مشکل داره، راه ارتباطی وجود داره، میتونه تماس برقرار بکنه، بگه مثلا با این بخشش مخالف هستم. رفتن به سمت خشونت و شلیک به یک کشتی که داره از اونجا در یک آبراه بین المللی عبور میکنه، خب مسلما ما هم پاسخ اون رو خواهیم داد. بارها مقامات آمریکایی گفتن که اگر جمهوری اسلامی بخواد بره به سمت گزینه نظامی، ما از جمهوری اسلامی بسیار آماده تر هستیم و میتوانیم اون کاری رو که میخواییم انجام بدیم. از سوی دیگر برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم آمدن واکنش نشان دادن. مثلا ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته که آمریکایی‌ها در میانه تفاهم آمدن و وقتی که دارن با ما مذاکره میکنند آمدن و مواضعی رو در جنوب ایران بمباران کردن. اما خب این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگفته که وقتی که جمهوری اسلامی در میانه یک تفاهم هست، دست پایین‌تر رو هم داره، تقریبا طرف آمریکایی رو متوسل شده به صدها پیک و کشورهای میانجی و قطر و پاکستان ترکیه آورده نشونده پای میز مذاکره، حاضر شده که امتیازات هسته‌ایش رو هم بده، بعد میاد حمله میکنه بعد از اینکه موافقت میشه با اینکه به هر حال به نوعی تنگه هرمز برگره به امور کشتی‌ها. خب مسلما ازش نیروهای سنتکام آن گونه ای هم که خود سنتکام بعداً اومد در بیانیه‌اش اعلام کرد واکنش نشان دادن. سنتکام گفت ما در منطقه هستیم و بند بند این تفاهم‌نامه رو با دقت و هوشمندانه زیر نظر داریم که اجرایی بشه.
0: بله بسیار ممنونم از تو همکارم امیره گیتی که همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفته نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرده آنها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خوانده. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اولویت دونالد ترامپ تأمین منافع آمریکاست و این مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی را به گفته او دفن کنند.
2: فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه، به طور قطع شکست خورده در این موضوع و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی یک السیسی آمده و مسئله رو حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها پرسیدن جنگ تمام شده؟ گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8 رو، بخوانید بند 3 رو، بخوانید لغت هایی که در اونجا هست، بایستی بررسی بشه. اگر ما هم تو کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه. ببینید من فکر میکنم بایستی صبر کنیم، صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستشو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، پیجمون. آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنس هم امر آقای ترامپ رو اجرا میکنه، به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت ها اولویت های آمریکاست. این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن بکنن. این واقعیتیست که باید بپذیریم.
0: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جدی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرده تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. به نوشته این رسانه، تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسی باقی می‌ماند. پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تاکید کرده هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید جمهوری اسلامی همچنان در مورد مسئله هسته‌ای با آژانس لجاجت نشان می‌دهد، در این حال که می‌داند از کارت تنگه هرمز هم نمی‌تواند چندان استفاده کند.
4: نه، این نشان دهنده یک اختلاف جدی هست. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میدونه کارت تنگه هرمز مثل یک تیغ دولبه میتونه شاهرگ گردن اقتصادی خودش رو هم ببره، میدونه که این یک کارت خیلی قوی نیست و در نتیجه ناچار هست که درباره این مسئله اتمی تا اونجایی که میتونه از خودش لجاجت نشون بده، کما اینکه قبلا هم این کار رو کرده. این رو نباید فراموش کرد که قبل از حتی این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، منظورم این رهبر مجازی فانتزی که الان اینها دارند نیست، سید علی خامنه‌ای هست منظورم، میگفتش که طرف غربی باید همه چیز رو واگذار بکنه، همه امتیازات رو بده، تحریم ها رو برداره، اموال در واقع توقیف شده جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینا نفت بفروشن، به علاوه اینها همه این نیروهای نیابتی و غیره رو داشته باشن، اون وقت شاید درباره مسئله اتمی بشه باشون یک صحبتی کرد. موضوعی که جناب گروسی بهش اشاره میکنن دقیقا همین هست. توی تفاهم نامه به خصوص پاراگراف نهمش این کاملا مشخص هست، یه گفته شده استاتوسکو یا وضعیت موجود باید حفظ بشه. وضعیت موجود هم دایر بر این هست که تمام پادمان هایی که آژانس داره، تمام قطعنامه هایی که آژانس داره، اینها لازم الاجرا هستن. اگر یک پاراگرافی بودش که میگفتش که نه همه اینها معلق میشن، بله حرف خبرگزاری فارس رو میشد پذیرفت. ولی موضوع این هستش که در هیچ جای این تفاهم نامه نوشته نشده که پادمان هایی که جمهوری اسلامی بهشون متعهد است، MPT و تمام اینها معلق شدن. و در نتیجه تفسیری که آقای گروسی داره و تفسیری که پرزیدنت ترامپ درباره صداقت هسته‌ای داره، قانون و حکم حقوق بین المللی و جمهوری اسلامی داره لجاجت نشون میده بر سر موضوعی که همیشه در موردش اختلاف جدی داشته با غربی ها و آژانس.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سه نفر از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می شوند. در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگام این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتا آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده سازی برای فعالان مدنی، 5 تن از فعالان صنفی، فرهنگی و کارگری ساکن اهواز را مجموعاً به 15 سال حبس تعلیقی و هر کدام 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاویدنامه دیماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دیماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و فرزندان حمید شاکریان، یکی از جانباختگان اعتراضات دیماه روز پنجشنبه بر سر مزار او در دسفول، گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دیماه در جریان سرکوب خونین معترضان در دسفول و در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از سیرس تکتیراندازهای سپاه، هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جانباخت. از او 3 فرزند به یادگار مانده. ویدیویی از این مراسم رو با هم ببینیم.
5: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن. ایران فدای میهن. حمید شاکریان 40 ساله.

0: اما در گفتگویی که پیشتر با فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی داشتم، او تاکید کرده نحوه عزاداری جاوید نامان دی ماه 1404 شکل نمادین عزاداری رسمی و حکومتی را تغییر داده و رقص و موسیقی خانواده ها بر مزار جاوید نامان جنایات جمهوری اسلامی را برای همیشه ثبت کرد.
1: جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت در واقع مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یک چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این غایب برسونه با یک البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید دو دهه تونست تا حدی راه به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود. نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاوید نامان شکستن. اگر به تصاویری که در واقع رسانه های خودتون هم بسیار میدیدید پخش میشد مراجعه کنید، ببینید رنگ لباس ها بعضا الزاماً مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود ملاکی کردن برای دوزیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای که در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود، قرار بود آدم بعد جامعه جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دزدیده شد. این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنند که بهش کمک کنند و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای عاشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
0: در نخستین هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، امامان جمعه با حمایت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و شروط مشتبه خامنه‌ای تلاش کردند نظر مخالفان توافق را تغییر دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد موافقت مشتبه خامنه‌ای با توافق را به معنای پایان دادن به جنگ و جبران خسارت و دریافت غرامت ارزیابی کرد. او همچنین گفت که نباید با کسانی که رهبر جمهوری اسلامی را کشتند معامله کرد و از آنها گندم و سویا خرید. محمد سعیدی امام جمعه قم هم با تاکید بر لزوم تبعیت کامل از رهبر جدید جمهوری اسلامی گفت هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین شده از سوی مجتبی خامنه ای حرکت کند و هر گونه اقدام در تعارض با تصمیم های رهبر رو مغایر شرع و قانون اساسی دونسته. امام جمعه قم همچنین تاکید کرد همه مسئولان و جریان های سیاسی موظف به رعایت خطوط قرمز نظام هستند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند، جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل رو هدف قرار می‌دهد و به وضعیت پیشین باز می‌گردد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان همچنین گفته هیئت مذاکره کننده در سوئیس مأموریت دارد شروط تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت اصولاً یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار شود. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همان شروطی است که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم پور از قدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خواهند. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات سنتکام به اهدافی در ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محلهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرد. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افزود رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما اکنون آنها خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرده اونها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند، پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم نامه با واشنگتن این دو کشور کشتی رانی در تنگه را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان این زلزله به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها بلکه ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه با فاصله کمتر از یک دقیقه این کشور را لرزوند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار می‌رود طی روزهای آینده شدت آن ادامه یابد. پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست ها را مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
2: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند. کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند. او همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
3: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین دولت لبنان رو تهدید کرده که تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به این توافق تجمع کردند و اون رو توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن جاده‌ها و مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. اونها پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی رو به اهتزاز درآوردند. در خیابان‌ها آتش روشن کردند و با موتورسیکلت در حومه جنوبی بیروت زاهی تجمع کردند. در پی این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی لبنان در محل مستقر شدند و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قائنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای عقب نشینی از لبنان گفت اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. پات تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده‌اند کار را به پایان برسانند. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست‌های لبنان نیستند.
4: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه در که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که یک حزب الله که گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمیکنه، حزب الله داره نشون میده که اولا دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: جاسم البوذری دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشیرانی در تنگه هرمز رو محکوم کرد. او گفت این شورا از تصمیم سلطان عمان برای ایجاد یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز حمایت می‌کند. به گفته او این ابتکار علاوه بر تقویت آزادی کشیرانی در این آبراه، امکان تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز از یک مسیر موقت را فراهم می‌کند. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات و مسئولان تهران علیه عمان و از طرف دیگر علیه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش تند دبیرکل این شورا مواجه شد. روز جمعه جاسم البدوی در بیانیه‌ای که بر دو محور اساسی استوار بود، از یک طرف خطاب به جمهوری اسلامی محکوم کرد در واقع اظهارات مقامات تهران رو علیه عمان، این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، و از طرف دیگر استقبال کردند از طرح یا ابتکار عمان در رابطه با ایجاد یک کریدور امن دریایی تحت نظارت سازمان ملل برای تخلیه 11,000 ملوان و صدها کشتی تجارتی گرفتار در تنگه هرمز. این رو یک روی کرد حکیمانه از سمت سلطنت عمان در راستای تثبیت امنیت منطقه خوندن. اما از طرف دیگه واکنش رسانه‌های عربی منطقه کماکان پر از نگران بود نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی و اظهارات مقاماتشون. از یک طرف رسانه‌های عربستان سعودی کماکان رفتار جمهوری اسلامی رو رفتاری خوندند که پلیسی هستش به دنبال تثبیت نقش خودش به عنوان در واقع یک مدیر در تنگه هرمز هستش، که تأکید کردن به هیچ عنوان کشورهای عضو این رو قبول نمی‌کنن. و از طرف دیگه باز کردن پرونده‌های مختلفی از نگرانی‌های کشورهای منطقه، از جمله در رسانه‌های اماراتی، از جمله مسئله نیابت و ناامنی که به هر حال میتونه ادامه داشته باشه در اون منطقه. نتیجه گیری بسیاری از ناظران و تحلیلگران عرب منطقه این هستش که سلطه سیاسی که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز به دنبالش هستش بسیار خطرناکتر از مسئله باجگیری هستش، و در این راستا از کشورهای خودشون درخواست کردن که مواجهه بکنن با این مسئله، چون مسئله تنگه هرمز رو کماکان یک مسئله مهم و حیاتی برای امنیت خودشون میدونن. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو شکست داد و با اقتدار صدر نشین گروه آ شد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه سنگال با نتیجه قاطعه 5-3 در دیگر بازی عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود با نخستین جام جهانی تاریخیش خدافزی کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. سنگال با 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت‌ها صعود خواهد کرد. تیم فوتبال ایران بامداد امروز و ساعت 6:30 به وقت ایران در آخرین مسابقه‌اش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. همزمان و پیش از آغاز این مسابقه، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند و یاد جاوید نامان و زندانیان سیاسی از جمله رشید مظاهری را گرامی داشتند.
1: ما اینجاییم که صدای مردم ایران باشیم و نشون بدیم که پرچم ما پرچم شیر و خورشیده، نه پرچم جمهوری اسلامی. صدای رشید مظاهری باشیم که به خاطر اینکه در برابر جمهوری اسلامی وایساد و پشت مردم ایستاد، الان در زندانه و ما اینجا هستیم که صدای دروازه‌بان سابق تیم ملی باشیم که الان در زندانه و اینکه جلوی عوامل جمهوری اسلامی که اینجا هستن و پروپاگاندای جمهوری اسلامی انجام میدن بایستیم.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع منست. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هست.
3: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفته. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تم به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هربر رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد و بعد از اینکه اونا چند مورد هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، یه بازی ترکیبی با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار شنیدم که گرکن داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد، گفت آقا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: داره که هر بازیکن خودشه بگیره. و این کار گرامپاته دقیقا این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما میبینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اون برم
0: ایساک.
1: این که این 3 دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازسازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخت، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یک از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکن ها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنی همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ میبینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحب تو میشه و این نکته ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست داشت با ژاپن بازی کنه، چون یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطای رخ داده بود اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبای از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. این اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلاً فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینیم.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور

0: آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viele Tore für Deutschland?
1: Ich sage zwei Tore. Zwei Tore für Deutschland.
0: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
1: 2-1.
0: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اولو زد تو لحظات اولیه بازی. بازی هنوز شروع نشده آلمان یه گل زد. بعد بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانیا خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
2: سباستیان بکاسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برای من برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرا، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
3: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقریبا دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل رو زد. تو این بازی آردا گولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، یه گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
4: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده که همین مسئله باعث شده اون سانسوری

0: که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن، در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
1: سپاسگزارم. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، بهتون.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله رو نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت داره. بیژنه کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اولویت دونالد ترامپ تأمین منافع آمریکاست و این مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی را به گفته او دفن کنند.
1: فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه به طور قطع شکست خورده در این موضوع و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی یک السیسی آمده و مسئله را حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها پرسیدن جنگ تمام شده، گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم‌نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8ش رو، بخوانید بند 3ش رو، بخوانید لغت‌هایی که در اونجا هست، بایستی بررسی بشه. اگر ما هم تو کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه. ببینید، من فکر میکنم بایستی صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستشو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، پیچمون. آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنس هم

0: میتونه آقای ترامپ رو اجرا میکنه. به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت‌های آمریکاست. این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن میکنن. این واقعیتی است که باید بپذیریم.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 3 نفر از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگاو این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتا آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده سازی برای فعالان مدنی 5 تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری ساکن اهواز را مجموعاً به 15 سال حبس تعلیقی و هر کدام 2 ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد توافق تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. رافائل گروسی همچنین خواستار ایجاد یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد و گفت هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
2: در حالی که انتظار می رفت بعد از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکی از بندهای مهم اون روندش به فوری آغاز بشه، اما شاهد این هستیم که همچنان لفاظی‌ها و اختلافات در این خصوص ادامه داره و در همین چارچوب هم یک بار دیگه آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که لازم هست که هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران بازرسی بکنن و این اقدام باید فوری انجام بشه. آقای گروسی معتقده که ادعای مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه برنامه هسته‌ایشون صلح‌آمیز هست کافی نیست و نیاز هستش که یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال بشه تا مشخص بشه که به دنبال سلاح نیست. و در همین ارتباط هم آقای گروسی معتقده که بازرسان باید سریع به ایران برن. حتی او گفته که گفتگوهای مقدماتی هم انجام شده و بازرسان در مراحل بعدی باید فوری به ایران برن و خب لازمش این هستش که گفتگوهای بیشتری هم با مقامات جمهوری اسلامی انجام بشه. آقای گروسی میگه که نباید وقت رو در این خصوص تلف کرد، اما از سوی دیگر ما شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی همچنان با این موضوع مخالفت میکنن، بر طبل انکار میکوبن و میگن که قرار نیستش که چنین بازرسی های انجام بشه فعلا مگر تا زمانی که تفاهم نامه به تبدیل به یک توافق نامه جامع بشه که باید منتظر حالا گذشت 60 روز باشیم که مذاکرات فنی انجام بشه. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم اظهار نظری در این خصوص کرده، اعلام کرده به نقل از منابع خودش که ورود بازرسان محدود خواهد بود، فقط به بوشهر و چند سایت دیگر انجام خواهد شد مثل راکتور تهران و بقیه سایت ها زمانی انجام خواهد شد که چند شرط رو اعلام کرده فارس که اونها در همون تفاهم نامه هم وجود نداره، یعنی خروج نیروهای آمریکایی رو مطرح کرده یا مسئله بازسازی ایران و از این قبیل موارد که اینها هیچ کدوم در تفاهم نامه نیست و به نظر میاد که همچنان دو طرف اختلافات فراوانی دارن و به نظر نمیاد که در خصوص موضوع هسته به یک نظر واحد دست کم در کوتاه مدت برسند.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتن شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته‌ها بلکه ماه‌ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه این کشور را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت است. پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. میده جافدانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست‌های لبنان نیستند.
3: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله را منزوی بکنه. چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان، نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که یک حزب الله که یک گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمیکنه، حزب الله داره نشون میده که اولا دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
1: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
5: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بی پایان آن فراهم آورد.

0: ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیح بیشتر. با همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96, 98 و 401 بعضی شهر مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: بله، نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله، بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن، 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استان هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه نشین هستن و در بافت های
0: خیلی جالبه پویا این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافی های انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه به ما نشون میده در تمام مشکل های مشکلات داشت. شما داریم میگی از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگی بیانگر واقعیت های مهمیه.
1: بله نکته دیگه که اضافه کنم اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری و نوستواره. از 1800 روستای اردبیل 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن.
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه زیست محیطی اقتصادی جمعیتی
1: و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع با اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین
0: رو. چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراضات. سپاس بسیار پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو. ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید در صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخوان داوود شاهزاده
3: پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا پنجم به 18 دی اردبیل پرچم
0: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو. سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن. این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه، الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه‌ای نیست، اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل‌هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی‌شدند و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب‌ها جا بدیم، ما می‌بینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز می‌کنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا می‌کنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما می‌بینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرد و کلاً این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌های رو دریافت کردیم از موتور سواران شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند و
0: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفاً. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شده؟
4: بله، این نمونه‌ای که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگه یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد. در واقع تأسیسش برمیگرده به سال 1299 و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
0: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید. We'll be right back.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
6: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
7: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
8: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
2: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
9: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه چه گامهایی باید در داخل برداره و اگه بر نداره سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست، در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت براندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه، حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف می‌زنه. بخاطر اینکه می‌خوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن می‌کنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته، اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن، چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکر رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان‌پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشاوره اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت بکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکر رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتیه، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت و درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو میزد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هرچی میخواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو پیش بردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه این تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه هاشون معروفن به ارزشی ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قراره آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی ها دارن نسبتا آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تامین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشته، تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهم میزد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرفا درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگه که داره چه پروژه رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگویر رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مساله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت آمریکا در جریان چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک آمریکایی‌ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه های تروریستی رژیم، در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش، گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم درگیری‌ها و تنش‌ها نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم این که تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه؟ خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قراره بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیه‌شون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از این نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، از نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلا بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده. حتما میدونید دیگه ویتنام سالها با امریکا جنگید، واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتا میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود امریکایی ها هست، دنبال بیشتر یه مدل شبیه ویتنامه. یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن 2ی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز. اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن 2 به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم، حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره امریکا، و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چه جوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بیبی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائلی مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
5: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساساً من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایا باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. دیما یک شوک ما وارد کرد، باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یک شوکی وارد کرد، به ما گفت اگر میخوای جمهوری اسلامی برود به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید، باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی. اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگرس شما ببین، یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم، نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین.

0: مداداتی هست، با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
1: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا؟ همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه‌ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم‌نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن. یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود داره
0: تا حرفای روبیا هم میشد اینو فهمید.
1: بله قالیباف آیا زورش، ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای ان و خارج از این نمیان، مثل پایداری ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی های کف خیابونن. اون تکنوکرات ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر در این چند ماه، من احساس میکنم این تفاهم‌نامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه‌مون، که اگر نکنیم به نظر
0: خب
1: من باری
0: کلا توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی، این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این فرجه که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و امریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
1: پویا جان من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه‌ی 13 ساله‌ای که برادرشون کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برام مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته‌ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه GIS ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون الان یک وضعیت،
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
1: نکته‌ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
0: همین
1: قبیله، هیچ تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امزاگرس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
1: من
0: مدت؟
1: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو، می توانیم به اون روش پیاده کنیم با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هستند. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسده، نمیدونم اون حلقه های امنیتی با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که

0: عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده، یعنی این که مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهم نامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برآیند من اینه: تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
1: صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی، و امیدوارم کسانی که باید این صحبت‌ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی ها سعی میکنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: ولی توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. افزایش تنش در تنگه هرمز سنتگام، انبارهای موشک و پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. سوگواری برای جاویدنامان انقلاب ملی در مراسم محرم. شهروندان میگویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. در ادامه، بازی حساس ایران و مصر در جام جهانی 2026 تا دقایق دیگر. ایران و مصر در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویه سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله سیریک و به 1 دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارش مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله یه روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده به آن خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده. اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تا ما رو در جریان آخرین واکنش ها به درگیری ها در تنگه هرمز قرار بده. امیر، تا این لحظه واکنش ها چه بوده؟ اون چه مسلمه به هیچ وجه هیچ اعتمادی بین طرفین نه تنها وجود نداره، هر لحظه امکان داره هر توافق، آتش بس یا هر شرایطی که ما فکر میکردیم حاکی از ثبات برهم بخوره.
1: ما دقیقا فکر میکنم شب گذشته بود که با هم صحبت میکردیم بعد از اینکه سپاه پاسداران حمله کرده بود به یک کشتی که الان مشخص شده با از خط ساحلی عمان در حال حرکت بوده و قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته، گفتم که احتمالا پاسخی رو خواهد داد سنتکام به این قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سعی داره آب رو در اون منطقه گلالود بکنه تا بتونه ماهی بزرگتری رو در پای میز مذاکرات سید بکنه. خب این رو آمریکایی‌ها خیلی خوب میدونن. در صحبت‌های پرزیدنت ترامپ هم امروز صبح کاملا مشخص بود. در اکانت تو سوشال خودشون نوشتن که جمهوری اسلامی به شکل احمقانه‌ای این آتش بس رو نقض کرده و خواهیم دید که چه خواهد شد. این خواهیم دید چه خواهد شد آقای ترامپ معمولاً بلافاصله سریع اتفاق میفته. آقای وانس هم همین رو گفته، گفتن اگر جمهوری اسلامی با نحوه اجرای این تفاهم‌نامه‌ای که پاش رو امضا کرده به هر شکلی مشکل داره، باید تلفن رو برداره، تماس بگیره، راه‌های ارتباطی وجود داره و اعتراض خودش رو حالا به هر نحوی اعمال بکنه. این که بخواد خشونت به خرج بده، ما هم به همون شکل پاسخ خواهیم داد. سنتکام هم در بیانش همین رو گفته، گفته نیروهای سنتکام در منطقه هستن، بسیار هوشیار هستن و هر بند این تفاهم‌نامه رو با دقت زیر نظر دارن که به چه شکلی اجرا خواهد شد. و در پاسخ به اون حملاتی هم که جمهوری اسلامی انجام داده بوده، چندین سایت موشکی، چندین زاغه مهماتی، چه موشکی چه پهپادی مورد حمله قرار دادن و چندین سایت راداری را مورد حمله قرار دادن. اما از آنجایی که در جمهوری اسلامی معمولا مشخص نیست که تکلیف با چه ارگانی هستش، مثلا بلافاصله پس از حملاتی که سنتکام انجام داد، یک بیانیه ای از سپاه پاسداران رو خبرگزاری ایسنا آمد منتشر کرد و بعد بلافاصله یک ساعت بعدش فارس آمد و خود سپاه پاسداران آمدن اون بیانیه قبلی رو آمدن گفتن که به هیچ عنوان ما همچین بیانیه‌ای نداده بودیم. سپاه گفتش که قرار است بیانیه‌ای داده بشه از طرف روابط عمومی سپاه هستش و هیچ کدام از دفاتر روابط عمومی سپاه چنین بیانیه‌ای رو ندادن، در صورتی که یک خبرگزاری و چندین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آمده بودن و آن را منتشر کرده بودن. بنابراین مشخصه که وضعیت به چه شکلی است. آمریکایی‌ها تعارف بر سر تنگه هرمز ندارند. در جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیستش که چه کسی اصلا قرار استش که مسئولیت این تفاهم‌نامه رو بر عهده بگیره، کسی قراره اجراش بکنه، چه کسی قراره بر پای اون عهدی که پای اون تفاهم‌نامه بسته شده بیسته. بنابراین این اتفاقات احتمال در طول روزهای آینده هم اگر فکری به حالش نشه بیشتر خواهد افتاد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب ندیمی. آمریکا تو ماهای اخیر بارها سایت‌های راداری جمهوری اسلامی به ویژه سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار داده. این رادارها چه اهمیتی دارن؟ از بین بردن اونها چه پیامد نظامی داره؟
2: درود بر شما خانم قیاسی. خب هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست، متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن، یا اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن. ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست، مثل جزیره قشم، طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتشبارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بلکه دیگه این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی سازه دیگه مستقر هستش. دقیقاً این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسی که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهرن هستش و انتشار رادارها هم طبیعتا موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: آمریکا حمله پهپادی روز پنجشنبه به کشتی تجاری رو نقض آتش بس توصیف کرده. چقدر احتمال میدین حملات شب گذشته به یک رویارویی گسترده تر منجر بشه؟
2: من فکر میکنم با توجه به اینکه قرار مذاکرات روز 28 و 29 این ماه انجام بگیره در سوئیس، مذاکرات کارشناسی، من فکر نمی‌کنم که این درگیری خیلی گسترش پیدا بکنه یا طولانی بشه. اونطوری که سپاه پاسداران ادعا کرده پایگاه‌هایی رو در منطقه مورد حمله قرار داده، پایگاه آمریکایی رو هنوز ما گزارشی از این کشورها دریافت نکردیم که واژه خطری شنیده شده باشه یا درون یا موشکی به سمت این کشور را شلیک شده باشه. باید دید که این ادعای سپاه بر چه پایه‌ای استوار بوده، آیا درون یا موشکی به سمت ناوی آمریکایی شلیک شده. فقط در این صورت من میتونم تصور بکنم که شلیکی انجام بگیره ولی کشورهای منطقه نسبت به اون واکنش نشون ندن. بنابراین اگر این شلیک به تعداد زیاد باشه و خب طبیعتا نتیجه که نداده، ولی اگر تلاشی برای مثلا غرق کردن یک ناو آمریکایی بوده، من میتونم انتظار داشته باشم که یک حمله محدود دیگه‌ای علیه پایگاه سپاه دوباره انجام بگیره و این مسئله با یکی دو بار رفت و برگشت به پایان برسه. ولی اتفاقاتی که افتاده خب طبیعتا نشون دهنده بالا بودن سطح تنش در منطقه است و اینکه سپاه پاسداران به هیچ وجه حاضر نیست که اون به اصطلاح کنترلی رو که روی تنگه هرمز داره از دست بده و حتی روی ساحل عمان و آبهای عمان و این مسیر کشتیرانی که عمان تعیین کرده هم میخواد تأثیر بگذاره و این نشون میده که چند اختلاف نظر بین ایران و عمان وجود داره در مورد این مدیریت تنگه هرمز و به نظر نمیرسه که این اختلاف نظر خیلی به هم نزدیک بشه.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. یعنی امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
3: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاورد بزرگی برای اسرائیل خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
3: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. بر اساس گزارش‌ها این چارچوب سه جانبه قرار زمین ساز توافق‌های بعدی باشه. از مفادش چی می‌دونید؟ چه تفاوتی با سازوکارهای قبلی آتش بس بین لبنان و اسرائیل داره؟ می‌تونه به یه توافق پایدار منجر بشه؟
4: خود آقای روبیو در صحبتاش اشاره کرد که این آغاز شروع هستش، یعنی حتی شروع هم نیست، بلکه آغاز شروع در واقع مشکل حل و فصل مشکل لبنان و اسرائیل هستش. یعنی اینها حتی خودشون میدونن که در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل داده دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف داره. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستن و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، خاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول معروف حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل به تو از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن. اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولا در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: این روندی که اشاره کردین چقدر اجراش عملیه؟ همطور که گفتین حزب الله توافق رو رد و تهدید به جنگ داخلی کرده، گفته اجازه اجراش رو به بیروت نمیده. اسرائیل هم گفتین تو بحث تخلیه و موارد دیگه مشکلاتی رو ایجاد کرده و ارتباط این توافق با توافق اسلام آباد. فکر میکنین حتی این روندی که گفتین در شروعش قرار داریم چه مشکلاتی برای پیشرفتش سر راهشه؟
4: بله، مشکل اول همونطور گفتم که حزب الله اصولا این رو قبول نداره، به نفعش نیست. دوم ایران احتمالاً از حمایت از حزب الله بیاد در واقع در مذاکراتش با آمریکا است از حزب الله بیاد بیشتری بکنه که نیروهای اسرائیلی از اونجا خارج بشن. مسئله سوم این هستش که اسرائیلی‌ها حاضر نیستن که به حضورشون در لبنان پایان بدن. در واقع حتی قبل از این که وارد لبنان بشن، این چند ماه گذشته، قبل از اون برای سالهای سال در واقع فضا و هوای لبنان رو کنترل میکردن. برای این هر دو طرف به نظر نمیاد که اینجا تمایلی به این داشته باشن که به صورت یعنی به این نتیجه نرسیدن که اصولا جنگ در جنوب لبنان و شمال اسرائیل به نفع هیچ طرف نیست. برعکس به این نتیجه رسیدن که اینجا خط مقدم جنگ هستش و احتمال زیاد همه طرف ها اسرائیل، حزب الله، ایران و دیگران بر این اصرار خواهند کرد.
0: سپاس از شما. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اهواز 5 فعال صنفی معلمان و کارگری را در مجموع به 15 سال حبس تعلیقی محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمد رضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کسر منبینی هر یک به 3 سال حبس تعلیقی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 که حدود 6 ماه است در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند، در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضایی دست جمعی کردند. به گزارش هنگا این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شده. زندانیان نسبت به صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و نبود دادرسی عادلانه اعتراض دارند. امین عسکرآبی، شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. بیشترین شاعر 23 ساله در اسفند 1404 از سوی اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود. پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مرکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تأکید کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه اعلام کرد که ضمانت‌های شفاهی که جمهوری اسلامی داده در رابطه با اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، قابل اتکا نیست و آژانس برای انجام دادن کارش نیازمند این هست که بتونه بازرسی‌های دقیق و سفت و سخت انجام بده. آقای گروسی میگه که نمیتونه آژانس روی نیت کشورها کار بکنه و اینکه جمهوری اسلامی نیت ساخت بمب اتم رو نداره برای این آژانس کافی نیست. هرچه سریع‌تر بعد بازرسی ها از تأسیسات حساس انجام بشه و آژانس بتونه تایید بکنه که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. آقای گروسی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته به موجب یادداشت تفاهم که اجازه بازرسی ها رو بده. بحث بازرسی ها از تأسیسات حساس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیار بحث داغی بوده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی پذیرفته برای همیشه بازرسی ها انجام بشه از برنامه هسته‌ایش تا به این ترتیب صداقت هسته‌ای ایران روشن بشه. از اون سمت جمهوری اسلامی این رو رد میکنه. آقای غریب آبادی میگه که بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم به موجب یک چارچوب مشخص این همکاری ها و این بازرسی ها انجام خواهد شد. در شرایط فعلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در داخل ایران بازرس داره. از ماه سپتامبر سال گذشته چندی بعد از جنگ 12 روزه، اما این بازرسان تنها میتونند از تأسیسات هسته بوشهر و لابراتوار تحقیقاتی تهران بازدید بکنند و اونجا کار بازرسی ها رو انجام بدن. به تأسیسات هسته حساس اصفهان، نطنز، فردو دسترسی ندارند و آژانس به دنبال اینه که روی این تأسیسات حساس بازرسی داشته باشه. یادداشت تفاهم بند 8 مشخصا راجع به بحث هسته ای است، جایی که جمهوری اسلامی متعهد میشه که کمترین کاری که انجام بده اینه که اورانیوم غنی‌سازی شده ناپدید شده رو در داخل خاک ایران جلوی چشم بازرسان آژانس رقیق سازی بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
5: از ایران، شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال میگویند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاوید نام دیماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب ده‌ها هزار ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان می‌گویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. ویدیوهای ارسالی نشون میدن عزاداران در بعضی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و سه فرزند حمید شاکریان، یکی از جانباختگان اعتراضات دیما، روز پنجشنبه بر سر مزار او در دسپول گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دیما در جریان سرکوب خونین معترضان در دسپول و در تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تک تیراندازهای سپاه هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جان باخت. ویدئویی از این مراسم ببینید.
6: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

0: شاهد علوی همکارمون از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. شاهد، جمهوری اسلامی بنیان شروع روایت عاشورا گذاشته، اما امسال تو مراسم عزاداری عکس جاویدنامان دی ماه رو روی ادوات عزاداری بستن، یعنی سلاح مشروعیت ساز حکومت رو علیهش به کار گرفته. این یه تحول واقعی در آگاهی جمعی ایرانیانه، نه یک حرکت نمادی.
1: کاملا درسته، البته به لحاظ نمادین خیلی مهمه، اما عملا در ذهنیت جمعی یک تغییر عمیق رخ داده. عزاداری های عاشورا امکانی هست برای باز تولید فقه شیعی، امکانی هست برای باز تولید مشروعیت دستگاه حاکم که هم توجیه میکنه سکوت مقابل ظلم رو در یک معنا به عنوان تقیه، و هم تأیید میکنه ستمکاری دستگاه حاکم رو به عنوان میراثی از حکومتی که قرار تحویل امام زمان بشه. برای همین همه چیز رو توجیه میکنه. آنچه که در عزاداری امسال در تاسو و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را میافتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جایی مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت میدیدیم. در واقع اون چه که مادران کردند، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردند، سر مزارها گفتند که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهایی خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جان باخته ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیت یک حکومت از این مفهوم عزاداری حسینی درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاویدنام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن. 88 هم البته ما اینو داشتیم، اما 88 حکومت سرکوبش کرد و این سرمایه واقعی هزاران ده ها هزار جان باخته پشتش نبود. الان در وضعیتی هستیم که دیگه نمیتونه به این راحتی در واقع این رو دوباره پس بگیره. البته این به این معنا نیست که فردا اتفاق بزرگی میفته، اما گرفتن ابزارهای مشروعیت ساز نظریه حاکمیت امکان ادامه حکومت اون رو طبیعتاً بسیار دشوارتر میکنه و مردم رو یک قدم به آزادی نزدیکتر.
0: گفتی دیگه نمیتونه به راحتی. حکومت هنوز در مورد کشتار خونین دیما داستان پردازی میکنه. این بی‌اعتنایی به واقعیت فاجعه به الگوی شناخته شده تثبیت قدرت پس از سرکوب یا نشانه تشدید بحران در ساختاری که راهی برای بقای آسان نداره.
1: در واقع به نظر من نشانه تشدید بحران هست در عین ضعف ساختاری. موارد مشابه هست البته در تاریخ. حکومت دیکتاتورهای نظامی در آرژانتین، اینها وقتی که مرتکب جنایت شدن عذرخواهی کردن، مثل کاری که پزشکیان در مورد دیما انجام داد، یه عذرخواهی بی ارزش، فاقد در واقع هیچ جنبه انسانی، عذرخواهی نمادینی بود برای این که انگار به مردم بگه ما کنار شما هستیم و با این وضعیت ما درس درس نداشتیم، کار موساد و دشمن اینها بوده. در آرژانتین هم اینو دیدیم، اما اتفاقی نیفتاد تا زمانی که حکومت در واقع دیکتاتوری سقوط نکرد، محاکمه صورت نگرفت. در اندونزی سوهارتو داریم، صدها هزار نفر رو کشتن و البته اذعان هم بهش شد، گفته شد که این اتفاق افتاده، اما کسی محاکمه نشد تا زمانی که سوهارتو سقوط کرد. در چین داریم، تیانانمن رو داریم، در همین ایران کشتار 67 رو داریم، 1401 رو داریم، پرواز اوکراینی رو داریم و الان هم دیماه در واقع 1404 و البته آبان رو 98 رو هم داشتیم. طبیعتا در همه اینها حکومت در جایی به طور مشخص اینجا در دیما میگه من میپذیرم چند هزار نفر کشته شدن، بررسی میکنیم، اما هیچ اقدام واقعی صورت نمیگیره. چرا؟ چون حکومت میدونه اگر کمیته قضایی واقعی تشکیل بشه، مشخص میشه افسانه موساد اومد دخالت کرد، دشمن این کارو کرد، افسانه است. حکومت میدونست با حضور 5 تا 7 میلیون نفر در دو شب در کشور، همزمان در خیابان و شعارهای کاملا ضد حکومت برای سرنگونیش، اگر به این شکل خونین سرکوب نکنه، آدمها رو 10,000 نکشه، عملا سقوط خواهد کرد. به این ترتیب این نشانه ضعفه. با این ضعف، با این ضعفی که حکومت داره، عملا دچار بحران شده. این که نمیپذیره، این که ظاهرا پذیرفته، اما قدمی بر نمیداره برای در واقع قدمی من تو گوشم چیزی هست درست نمیشنوم قدمی بر نمیداره برای در واقع دادخواهی واقعی. یعنی فهمیده که دیگر نمیتونه تمام امکاناتش رو برای اعمال نوعی از قدرت که خدمات مردم ده از دست داده. مردم به شیوه وسیعی به حکومت اعتماد ندارن، چون دیدن در زمانی که حکومت احساس خطر بکنه، خیلی راحت ده ها هزار آدم رو میکشه بدون اینکه حتی بتونه هوادار خودش رو به درستی توجیه بکنه.
0: ممنون است. همکار مشاهد علوی از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه ماها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را رساند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بوده که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیع از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصل ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار می‌رود طی روزهای آینده شدت اون ادامه داشته باشد.

0: تیم ملی فوتبال ایران از دقایق پیشتر حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2026 برابر مصر به زمین رفت. تیم ایران که با 4 امتیاز در رده دوم گروه جی قرار داره، برای قطع کردن صعود به مرحله 1/8 نهایی به دنبال کسب امتیاز از این دیداره. مصر هم با 4 امتیاز به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین گروه و این مسابقه تکلیف تیم‌های صعود کننده را مشخص می‌کنه. اما همزمان گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لس آنجلس گرد هم آمدند تا عین تماشای بازی اعتراضشون به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب ها در ایران رو ابراز کنند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ماست تا برای ما بگه از حال و هوای این تجمع. نیلوفر، تیم ملی از لس آنجلس خارج شده اما ظاهرا فعالیت های ایرانی های این شهر همچنان ادامه داره.
1: همینطور سیما، خب در اول اشاره بکنم که تیم مصر در دقیقه 4/4 بازی یک گل تونست به ثمر برسونه و باعث شدش که اینجا فضا کاملا عوض بشه. در جایی که هستم در مجموعه رستورانی کوروش هست در لس آنجلس، بعد از 2 هفته پر التهاب که اینجا تیم ملی در لس آنجلس پشت سر گذاشت و باز دو بازی اول مرحله گروهی رو رد کرد، خب ایرانیان هم اینجا، همین ایرانیانی که اینجا هستن در این 2 هفته در خیابان‌ها بودن، سعی کردن اعتراض خودشون به حضور این تیم در لس آنجلس رو ابراز بکنن. احساسات متضادی در جریان بود که همینجا امشب هم شاهد این احساسات هستیم. بسیاری هستن که اومدن اینجا عکس‌های جاویدنامان رو در این محل به دست دارن، اومدن که برخی از اونها حتی اومدن تیم مصر رو تشویق بکنن، ولی بسیاری هم هستن که با گرایش‌های مختلف، تفکرات مختلف اینجا و می‌بینم که تیم ایران رو می‌خوان تشویق بکنن. بنابراین می‌بینیم که احساسات متضاد، اما من میخوام از آقای فؤاد پاشایی دبیرکل از مشروطه ایران که خب این فراخوان و اینجا جمع شدن، اجتماع امشب به دعوت فراخوان حزب مشروطه بود، آقای پاشایی احساسات متضادی در جریان هست، نظر شماست چیز ارزیابیتون؟
2: بله، من فکر که بهتره دقیقا میتونم در وهله اول گرفت که در دو بازی قبلی به آن شایی که وظیفه‌شون بود گوانی رسوندن صدای مردم به مرد جهان که انجام دادن و امیدن در سیاتل، من تا چی که میدونم دوستان در سیاتل به همین کار مشغولن، ایرانیان لس آنجلس هم در اینجا جمع شدن حدود 500 نفرشون به دعوت است که بتونیم اینجا بازی رو نگاه کنیم و آنچه که لازم است به جهان نشون بدیم که ما با بچه های ایرانی، با درست است که با تیم فوتبال مخالفت داریم و با جمهوری اسلامی که مردم ایران رو کشته 100% مخالفی و هیچ جا نمیذاریم که این کشتار فراموش بشه. به نظر من
1: متشکرم از وقتی که به ما دادید. سیما، باید اشاره کنم بازی بسیار سرنوشت سازی است این بازی، اگر ایران بتونه این بازی رو ببره که حتما صعود خواهد کرد، اگر مساوی بشه بستگی داره به بازی دیگری که همزمان در ونکوور بین بلژیک و نیوزیلند در جریان هست. نتیجه اون بازی هم بسیار سرنوشت ساز خواهد بود در نتیجه ای که ایران کسب خواهد کرد و به همین دلیل این بازی و تماشای اون برای همه ایرانیان شاید ملتهب تر باشه. اینجا هم که ما هستیم تازه بازی شروع شده، در حدود 80 و چند دقیقه دیگه هم ادامه خواهد یافت.
0: ممنون از تو همکارمون نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی، حتما تو بولتن بعدی خبری در خلال بازی باز با تو خواهیم بود. 7 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن، با ما باشید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: تقریبا سه ماه از توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این سه ماه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه، حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه. طبیعتا وقتی بالاترین مقام کشور، یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است، تا این حد سه ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از سه ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سوجویی کنن از برخی حوزه ها، مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا، بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها. اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند، او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
2: چند روز پیش همونطور که می‌بینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر تشکر و متحد به ایران رو می‌بینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام‌ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته‌های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما میدونیم که این تصمیم با استقبال گسترده ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی‌ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده‌ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای

0: متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم. همونطوری که گفت قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد.
1: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام‌های محلی طالبان همراه با شبکه‌های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر می‌گویند
2: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می شود.
1: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
3: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
1: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
3: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
2: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
4: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
5: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
2: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
4: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
6: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
7: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
2: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
8: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: هفت صبح شنبه شش تیر بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب‌الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. سوگواری برای جاوید نامان انقلاب ملی در مراسم ماه محرم. شهروندان میگویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. و جام جهانی 2026. بازی حساس ایران و مصر در مرحله مقدماتی با گل زود هنگام مصر آغاز شد. ایران یک پنالتی از دست داد و سپس بازی را به تساوی کشید. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت شش جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای جزیره قشم آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله در سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله سیریک و به 1 دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده‌ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت داره. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی رو مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. مقام های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند و گزارش مستقل درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله ی روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز رو نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه کشتی باری بزرگ گران قیمت اصابت کرده و به اون خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس را امضا کرد و اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. همکارم امیر گیتی بیشتر گفت واشنگتن تعارفی سر تنگه هرمز نداره. در تهران هم معلوم نیست با کی طرف هستیم. باز از استودیوی ما در دی‌سی همراهمونه تا برامون بگه امیر واکنش‌ها به درگیری‌ها در تنگه هرمز تا این لحظه چی بوده؟ با کی طرف هستیم؟ تیمی که در سوئیس مقابل تیم آمریکا دیپلمات‌های آمریکایی نشستن یا سپاهی که یک کشتی باری رو بعد از هفته‌ها در واقع معطلی در تنگه هرمز، سرگردانی در خلیج فارس به خاطر اینکه صرفاً مسیری رو که اون تعیین کرده طی نکرده هدف قرار؟
1: اینا بهانه هستش سیما. یعنی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میدانن که در میدان مذاکره به دلیل آنچه که تنها چیزی که دستشون بوده، اتفاقا خیلی ها فکر میکنند که شاید به خاطر مسائل هسته یا دیگر مسائل ایالات متحده سعی کرده که به نوعی مماشات رو در حق جمهوری اسلامی انجام بده، اما نه، ماجرای تنگه هرمزه، ماجرای انرژی است. دنیا در مقابل افزایش قیمت انرژی از ایالات متحده درخواست کرد که به نوعی دیپلماسی رو سرلوحه کار خودش قرار بده، حداقل یک فرصت مجددی به دیپلماسی داده بشه. آقای ترامپ هم بارها و بارها گفت که من تصمیم گرفتم یک فرصت رو به دیپلماسی بدم، ببینم که جمهوری اسلامی با برگ دیپلماسی چه کار میخواد بکنه. و وقتی که تنگی هرمز عبور و مرور تا حدودی بازگشت به حالت عادی خودش، قیمت نفت حتی برگشت به پیش از کشته شدن علی خامنه ای. سپاه پاسداران احساس میکرد که بلافاصله آنگونه که به خودش وعده داده پولها آزاد میشه. جمهوری اسلامی فکر میکرد که پولها آزاد میشه میاد، اما بعد مشخص شد که در پای میز مذاکره قرار بر این بوده که این پولها معاوضه باشه با مواد غذایی، مواد کشاورزی. آقای ترامپ هم به اون اشاره کردش. حالا الان جمهوری اسلامی آمده داره در تنگی هرمز اخلال ایجاد میکنه، خواسته، یعنی اینکه یک کشتی داره از خط ساحلی عمان رد میشه، در مرز آبی کشور دیگری داره عبور میکنه از تنگه هرمز و میان بهش پهباد میزنن. مشخصه که ایالات متحده که تنها دلیلی که شاید خیلی سفت و محکم نشسته پای میز مذاکرات تنگه هرمز بوده، بر نمیتابه این قضیه رو و حملات نظامی خودش انجام میده. پرزیدنت ترامپ امروز هم اشاره کرد، گفتش که بسیار احمقانه بوده اینکه بیان و نقض آتش بس بکنن به این شکل. احمقانه بوده از این دید که همه میدونن که تنگه هرمز چقدر برای ایالات متحده، برای دنیا مهم هستش. پیشتر هم آقای ترامپ این رو اشاره کرده بودن، گفته بودن که یا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی در پای میز دیپلماسی بازش میکنه، عبور و مرور کشتی‌ها رو اجازه میده برمیگرده به حالت عادی خودش، یا ایالات متحده اون رو باز میکنه و بعد اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه اون ایالات متحده هستش که میاد عوارض میگه. در صحبت های آقای جدی بنس هم دقیقاً این نکته هست. آقای جدی بنس داره میگه اگر جمهوری اسلامی با اجرای هر بندی از این تفاهم نامه مشکلی داره، راه های تماس وجود داره و میتونه تماس بگیره صحبت بکنه. خشونت خب با خشونت پاسخ داده خواهد شد، دست بالا هم در زور نظامی ایالات متحده خواهد داشتش. کما اینکه بلافاصله که سنتکام میاد حمله میکنه، چندین سایت رادایی رو مورد هدف قرار میده، چندین زاغه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی رو بلافاصله مورد هدف قرار میده. در قبال اون سپاه پاسداران حتی نمیتونه یک بیانیه رو با خودش هماهنگ بکنه. اول یک بیانیه بر روی خبرگزاری های جمهوری اسلامی میاد که سپاه پاسداران خط و نشان های همیشگی خودش رو میکشه، بعد مجدد یک خبرگزاری دیگری که وابسته است به سپاه پاسداران به نام فارس میاد، اون بیانیه قبلی رو به طور کامل نفیش میکنه و میگه بیانیه جدید این هستش. حالا بیانیه جدید چه میگه؟ میگه ما به اهدافی که محل استقرار ارتش ایالات متحده بوده در منطقه رو مورد هدف قرار دادیم. هنوزم خبری نیومده که آیا مورد هدف، آیا هدف قرار گرفته، خسارتی رو به بار آورده یا نیاورده. اما اون چیزی که مشخص است، همونطور که یکی از سناتورهای جمهوری خواه گفته بود و از سوی دیگر یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم به این نکته اشاره کرده بود، این بودش که اتفاقاتی که امروز در تنگه هرمز پیش آمده داره نشان میده که راه این آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار سخت است و شاید دوام آنچنانی نداشته باشه و جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت. برای اینکه در ایران مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده است، چه کسی در میدان دیپلماسیه، چه کسی داره در میدان نبرد فرماندهی میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه. همان گونه ای که خودشون در داخل ایران میگن اگر بخواد تناقضی باشه بین میدان دیپلماسی و بین میدان نبرد، ما اون رو باش برخورد میکنیم. خب پس الان فرمانده سپاهی که رفته دستور حمله پهپادی رو داده، بعد در اصل دستگیر کنن دیگه. ولی خب این اتفاق در جمهوری اسلامی نخواهد افتاد.
0: ظاهرا کماکان دیپلماسی در خدمت میدانه. ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. اما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. حمله اخیر آمریکا نخستین آزمون جدی تفاهم نامه بعد از امضاش بود. ایران همچنان رو کنترل تنگه هرمز اصرار داره، چیزی که با مخالفت جدی آمریکا روبرو شده. اساساً این توافق ظرفیت دوام داره یا وارد چرخه‌ای از نقض آتش بس و بازسازی مداوم میشه؟ چقدر اساساً احتمال درگیری نظامی گسترده هم وجود داره؟
2: ببینید، تصور این که چنین تفاهم نامه‌ای همراه با هیچ زد و خوردی بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در منطقه نخواهد بود، خب امکان پذیر نیست. نیروهای آمریکایی در منطقه هستن، جمهوری اسلامی در حداقل خلیج فارس در تنگ هرمز میخواد که اعلام قدرت بکنه و نشون بده که همچنان اگر که لازم باشه میتونه که تنگه هرمز رو ببنده. بنابراین این احتمال خیلی وجود داره که در هر لحظه این تفاهم نامه نقض بشه یا بنده از اون نقض بشه، ایالات سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک بکنه، نیروهای آمریکایی به نیروهای ایرانی شلیک بکنن و این در واقع آتش بس نقض بشه. این یکی از ویژگی‌های آتش بس هستش. ولی اینکه چقدر این چنین زد و خوردهایی باعث بشه که کلن اصلا مذاکرات زیر سوال بره و این زد و خوردها باعث بشه که کلیت این تفاهم نامه زیر سوال بره، به نظر من الان در حال حاضر حداقل احتمالش کم هست. این سوالی که شما فرمودین که چقدر میتونه که باعث از بین بردن تفاهم نامه بشه، به نظر من احتمالش کم هست، به خاطر اینکه اراده سیاسی حداقل در ایالات متحده این هستش که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اراده سیاسی در بین مذاکره کنندگان ایرانی این هستش که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ولی در عین حال هر دو طرف میخوان نشون بدن که همچنان اهرم های فشار که در دست دارن همچنان قدرتمند هست و میتونن اعمال قدرت بکنن. و برای این از این جهت میبینیم که مثلا احساس میکنن که میتونن در یک مسیرهایی فشاری رو وارد بکنن، حملات رو انجام بدن، ولی مطمئن هستن که این نوع برخوردها زده خوردها باعث نخواهد شد که تفاهم نامه یا کلیت آتش بس از بین بره.
0: پس به باور شما در واقع برخوردهایی که تا این لحظه پیش اومده نشانه شکنندگی توافق و شکست دیپلماسی نیست؟
2: ببینید تفاهم نامه خیلی شکننده هست، به خاطر اینکه موضوعاتی که ایالات متحده برش تاکید میکنه با موضوعاتی که ایران برش تاکید میکنه بسیار متفاوت هستن. همچنان بسیار متفاوت هست مواضع ایران با مواضع ایالات متحده در خصوص تنگی هرمز، در خصوص آزادی دارایی ایران، در خصوص تحریم ها و بسیاری از موارد دیگه که به هر حال برنامه هسته ایران و اون چیزی که ما در واشنگتن میشنویم با واشنگتن در تهران به گوش میرسه کاملا متفاوت هست. ولی اراده سیاسی ظاهرا این هستش که حداقل این گفتگوها ادامه پیدا بکنه علارغم زد و خورده که انجام شده و به هر حال شدیکایی که از طرف سپاه پاسداران انجام میشه به کشتی ها یا واکنش سنتکام. ظاهرا همچنان این اراده وجود داره که مذاکره ادامه بده بکنه، ولی این که مثلا بتونن در 60 روز آینده بتونن در بسیاری از این موارد به یک تفاهم دوگانه برسن، دو طرفه برسن، خب هنوز محل سوال داره، بخاطر اینکه ما می‌بینیم که در داخل ایران یه بخشی از کسانی که مخالف تفاهم نامه هستن اساسا قائل به این نیستن که تنگ هرمز آزاد بشه یا عوارضی گرفته نشه، اون چیزی که ایالات متحده اساسا براش قائل نخواهد بود که مثلا بخواد که تفاهم نامه باشه یا صلحی باشه و در اون تنگ هرمز به نحوی آزاد بشه که جمهوری اسلامی بخواد از اون عوارض بگه. بنابراین ما با یک شکافای بسیار گستره مواجه هستیم که عملا معلوم نیستش که در طی 60 روز آینده به نتیجه برسه یا نه، ولی ما خب الان در آمریکا با جام جهانی مواجه هستیم، انتخابات میانداری مواجه هستیم، مشخص هستش که آقای ترامپ علاوه همه مواضعی که دولت ایران داره تلاش میکنه که حداقل در حال حاضر موضع دیپلماسی جلو بره و ببینن که به کجا میرسن، ولی ممکنه هستش که این موضع بعد از انتخابات ماه نوامبر تغییر بکنه. برای این بستگی داره به این که مقامات جمهوری اسلامی چطوری این عرصه سیاست رو میخونن و مواضعشون چطوری هست و در واقع چطوری این موضع رو با آمریکا به یک تعادل میرسونن.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بسی دائمی و نهایی طراحی شده، بازگشت آوارگان به سرزمین‌هاشون رو ممکن می‌سازه و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه رو تضمین می‌کنه. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های اون ایجاد می‌کنه.
3: Today is a good day.
4: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند. کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی برای اسرائیل خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. بنیامین نتانیاهو گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب این کشور حفظ کند.
5: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند، اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله می‌کند. و در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و توافق را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچمهای حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابانها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکستهای پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق رو امضا کنه، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با اون موافقت کرده و امید چندانی به دستیابی به نتایج ملموس وجود نداره.
6: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل داده دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف داره، هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، مطمئن که آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول معروف حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولا در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد.
0: با وجود آتش بس اعلام شده بین اسرائیل و حزب الله، در حالی که هیئت‌های دو طرف مذاکرات خود در واشنگتن ادامه میدن، درگیری در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل میگوید روز جمعه شماری از نیروهای حزب الله را در حال نقل و انتقال تسلیحات هدف قرار داد.
7: ارتش اسرائیل میگه روز جمعه ارتش 7 نفر از شبه نظامیان حزب الله رو که در جنوب این کشور در نزدیکی منطقه منزله در حال انتقال تسلیحات به داخل یک ساختمان بودند از آسمان هدف قرار داده و کشته. به گفته ارتش اسرائیل این افراد تجهیزات رو تسلیحات رو به دنبال به درون ساختمانی بودن که به عنوان یک موضع دیدبانی رزمی ازش استفاده می‌کرده حزب الله تا از اونجا بتونه به نیروهای اسرائیلی که در اون منطقه در جنوب لبنان حضور دارن حمله کنه. ارتش اسرائیل بار دیگه هشدار داده و تهدید کرده که هر گونه تلاش حزب الله برای آسیب رسوندن چه به غیر نظامیان اسرائیلی و چه به نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان حضور دارند رو قبول نخواهد کرد و به اون واکنش نشون خواهد داد. همزمان با این موضوع باید گفت که گزارشی هم در رسانه‌های لبنانی و دیگر رسانه‌های عربی روز جمعه منتشر شد که بر اساس اون یک پهپاد اسرائیلی اعلامیه‌هایی رو در یک روستا در جنوب لبنان، روستای منصوری پخش کرده که روی اونها به ساکنان اون منطقه هشدار داده شده بوده که وارد این روستا نشند. مقامات امنیتی و ارتشی در لبنان گفتند که این روستا در شمالی ترین حاشیه یا مرز شمالی اون منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل هست. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل تلاش کرده که اون رو هم به خاک در واقع منطقه تحت کنترل خودش اضافه کنه و به گفته اونها اصولا ساکنان این روستا از مدت‌ها پیش روستا رو ترک کردن و فقط گهگاهی برای سر زدن به زمین‌های کشاورزی خودشون وارد اونجا می‌شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اهواز 5 فعال صنفی معلمان و کارگری را در مجموع به 15 سال حبس تعلیقی محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمد رضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی هر یک به 3 سال حبس تعلیقی 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضای دست جمعی کردند. به گزارش هنگامه این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شده. این زندانیان که حدود 6 ماه در شرایط نامناسب نگهداری می شوند نسبت به صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری اعتراض دارند. امین عسکراوی شاعر جهان اهل جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دادگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تأثیری محکوم شد. بیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 از سوی اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود. پس از ماها بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. منابع پاکستانی میگویند این کشور با لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند. اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کند.
8: برداشته شدن تحریم‌ها از ایران برای پاکستان فرصت‌های اقتصادی را به وجود می‌آورد و پاکستان در این صورت میتونه نفت خام ایران را وارد کشور بکنه، ولی در این حال کارشناسان پاکستانی میگویند که این کار با موانع و چالش‌های هم همراه خواهد بود که عمدتاً این چالش‌ها چالش‌های فنی و عملیاتی هستند. پالایشگاه‌های پاکستانی از نظر فنی فعلا قادر به پالایش نفت خام سبک ایران هستند، اما پالایش نفت خام سنگین ایران در پاکستان فعلا امکان پذیر نیست. بر اساس قراردادهای بلند مدت شرکت نفت پاکستان با شرکت ملی نفت ایران، پاکستان قبلا نفت خام را از ایران وارد می‌کرد، اما پس از اعمال تحریما در واقع خرید نفت خام از ایران متوقف شده و در طول این تحریما اکثر پالایشگاه‌ها سیستم خودشون رو تغییر دادن در پاکستان برای صرفه‌جویی و همچنان برای پایداری پالایشگاه‌های خودشون و روش کار و پروتکل‌های خودشون رو تغییر دادن. و خوب با این در واقع وضعیت الان اگر پاکستان نفت خام رو از ایران بخره، پالایشش در پاکستان با مشکلات مواجه خواهد بود. همزمان البته با برداشته شدن تحریما علیه ایران، پاکستانی‌ها ابراز امیدواری هم می‌کنند که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که بیش از یک دهه است این پروژه به نتیجه نرسیده، این هم از سر گرفته بشه، احیا بشه و خب ایران کاری لوله کشی رو پیشاپیش اصلا تا مرز پاکستان انجام داده، اما پاکستانی‌ها توسعه این پروژه را به خاطر تحریم‌ها متوقف کرده بودند و اکنون ایران خواهان حتی پرداخت جریمه هم هست از پاکستان. ایران میخواد حدود 17 میلیارد دلار پول بگیره. موضوع الان در دادگاه فرانسه هستش آنجا، ولی به هر حال پاکستانی ها امیدوارن که با لغو تحریم ها این پروژه هم احیا بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان، اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآوری سوگواری برای ده‌ها هزار جاوید نام دیماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی است. ویدئوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در بعضی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. خانواده و سه فرزند حمید شاکریان، یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه، روز پنجشنبه بر سر مزار او در دزفول گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. حمید شاکریان 19 دی ماه در جریان سرکوب خونین معترضان در دزفول و در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تکتیراندازهای سپاه هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و جان باخت. ویدئویی ببینیم از این مراسم.
9: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

0: noi plinzi poștea vroi și miroi e cu egum șede noi doamne doi برای آخرین بار برای اولین برای بیشترین برای کمترین شیا شهرین جلا سگای رهبرین با ادامه داری هنوز پا بر جا هنوز استوار از کلم پر میشن خشاب جمله ها وسط رد باریم وسط شعله ها به یاد کشته ها زنده بودن جرمه ها ما ادامه داری به آخرین نفس به آخرین قدم تا اینکه بشکن آخرین نفس قسم اولین و آخرین وطن که با ادامه داریم
1: همکارم شاهد علوی میگوید آنچه از رفتار مردم و به خصوص خانواده های جانباختگان دیماه در تاسوعا و عاشورای امسال دیدیم در واقع مردم از سلاح خود حکومت علیهش استفاده کردند.
2: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته های عزاداری را می افتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتن که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهایی خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یا ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جانباخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینی درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاویدنام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان به 920 نفر افزایش پیدا کرده. رئیس پارلمان این کشور گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته‌ها بلکه ماه‌ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بوده که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیع از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصل سرد شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی، بالکان در حال حرکته و انتظار میره طی روزهای آینده شدت اون ادامه پیدا کنه.

0: جام جهانی تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو با هتریک عثمان دمبله شکست داد و با اقتدار صدرنشین گروه آی شد. امباپه ستاره اصلی خروسا در این بازی گل نزد، اما دو پاس گل به او به دمبله داد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی گروه آی سنگال با نتیجه قاطع 5-0 عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود با نخستین جام جهانی تاریخش خداحافظی کرد و از دور رقابت ها حذف شد. شیرهای ترانگا با 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت ها صعود می کنند. در گروه هجه جام جهانی اسپانیا با 1 گل تیم ملی اورگوئه رو شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین موند. اورگوئه با 2 امتیاز سوم و از ادامه رقابت ها حذف شد. در دیگر بازی این گروه تقابل کیپ ورد و عربستان سعودی با تساوی 0-0 به پایان رسید. کیپ ورد با 3 امتیاز دوم شد و عربستان به عنوان تیم آخر گروه از صعود به مرحله بعد باز موند. همزمان با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در ورزشگاه سیاتل، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهر لس آنجلس گرد هم آمدند تا حین تماشای بازی اعتراضشون به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب‌ها در ایران رو نشون بدن. این اجتماع به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و در ادامه حضور ایرانیان معترض در خیابان‌ها این بار در محلی متفاوت برگزار شد. همراه باشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، از حال هوای اونجا برامون بگو. تیم ملی از لس آنجلس رفته، اما ظاهرا فعالیت ایرانی ها تو این شهر همچنان ادامه داره. اگرم از آخرین لحظه نتیجه بازی هم اطلاعی داری بهمون بگو.
1: بله سیما، خب همونطور که گفتی در یکی از اجتماعات ایرانیان ساکن لس آنجلس هستم. چندین اجتماع مختلف اینجا برگزار شده امشب حین بازی بین ایران و مصر، بازی سرنوشت سازی که تکلیف گروه جی رو مشخص میکنه برای رسیدن به مرحله حذفی. این اجتماع پشت سر من که ما اومدیم بیرون به خاطر شلوغی زیاد و اصلا حجم هوادارانی که اینجا هستن، حالا گروهی از اونها هواداران تیم ملی هستن، گروهی از اونها همونطور که اشاره کردیم مخالفان جمهوری اسلامی هن، یک تضاد آرایی وجود داره بالاخره در میون این جمعیتی که هستن. بسیاری هستن که برای ایران دست میزنند، شادی میکنن از گلی که به ثمر میرسونه، و دیگرانی که معترضن. بارها اینجا شعار سر داده شد، نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کردند، پاینده ایران گفتند، سرود ایران رو خوندن، پرچم های شیر و خورشید دور تا دور این مجموعه رستوران دیده میشه. درباره بازی بگم که بازی الان ما در نیمه هستیم، با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر از مصر گلی رو به ثمر رسوند، اما بعد از اینکه ایران یک پنالتی رو از دست داد، رامین رضاییان در دقیقه 14 گلی رو به ثمر رسوند برای ایران. با این حساب رامین رضاییان فعلا بهترین گلزن تیم فوتبال ایران هستش. بعدتر خب فرصت‌هایی هم ایران داشت، گفته شده 60% تصاحب توپ در اختیار مصر بوده، اما فرصت‌ها و تارگت‌هایی که ایران در دست داشته هم کم نبوده. و در نیمه دوم باید چه میشد. از اون سمت در همین گروه همزمان در ونکوور کانادا بازی دیگری در جریان هست که بسیار اهمیت داره، بازی بین بلژیک و نیوزیلند که فعلا در نیمه اول بلژیک با 1 گل پیشتاز هست. تا اینجا اگر نتیجه همینطور بمونه بلژیک و مصر 5 امتیازی میشن و 100% مسلما صعود میکنن به مرحله حذفی. ولی اگر بلژیک در اون سمت با نیوزیلند مساوی بشه و ایران در این سمت همین یا مساوی با مصر بمونه یا بتونه از مصر پیشی بگیره، نتیجه کاملا تغییر میکنه. الان پشت سر من همچنان صدای شعارها زیاده، همچنان جو هیجان در التهاب بالاست. اون چیزی که مشخصه اینه که در 2 هفته گذشته دو دیدار اول دسته گروهی در لس آنجلس بسیار شلوغ بود. تیم ملی اینجا بود با همه محدودیت‌هایی که داشت، محدودیت‌هایی که در مورد پرچم شیر و خورشید بود. این گروه از ایرانیان بسیار تلاش کردن، نهایتاً پرچم رو با خودشون به داخل ورزشگاه بردن. امروز هم در سیاتل دیدیم که اونجا هم گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی جمع شدن، تجمعاتی برگزار کردن، سعی کردن که صدای مخالفت خودشون با جمهوری اسلامی رو به گوش رسانه ها و مجامع بین المللی برسونن و اینجا هم این گرد همایی در واقع استمرار و ادامه همون اعتراضات خیابانی است که این بار به داخل این مجموعه اومده که بتونن در حین تماشای بازی بتونن مخالفت خودشون رو ابراز کنن. در نیمه دوم بازی هم ما اینجا خواهیم بود و این ایرانیان رو همراهی خواهیم کرد.
0: ممنون از تو. همکارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس. سعی میکنیم حتما تو بولتن بعدی هم با تو همراه شیم. و سپاس از همراهی شما با ما. هفته صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سوگواری برای جاویدنامان انقلاب ملی در مراسم ماه محرم. شهروندان میگن عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه. مخالفت خانواده های قربانیان پرواز PS752 با احیای روابط اتاوا و تهران.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها، ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیح بیشتر. با همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96, 98 و 401 بعضی شهر مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین،
1: هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله، بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن، 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علی رغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه نشین هستن و در بافت های
0: خیلی جالبه پویا این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافی های انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکل های مشکلات داشته شما داریم میگه از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی درش شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگه بیانگر واقعیت های مهمیه
1: و نکته دیگه که باید اضافه کنم اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نستواره از 1800 روستای اردبیل 800 روستای این استان درگیر بیابی یا کم آبی هستن
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه زیست محیطی اقتصادی جمعیتی
1: و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع با اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین
0: چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراضات سپاس بسیار پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان برمی‌گردیم.
2: شاهزاده فراخوان داوود شاهزاده
3: یوتشم پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا پنجشنبه 18 دی اردبیل پرچم
0: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن این چه معنی؟ فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره
4: ریحانه

0: بیشتر انجام گرفته و مدل هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه. در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده. فاز پیش از اعتراضات، در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی شدند، و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض. در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباطات رو شاهدیم. اگر بتونیم این رو در دستبندی سرکوب ها جا بدیم، ما می‌بینیم که در 13 دی نیروهای سرکوب رفته رفته آغاز میکنن، در سطح شهر پراکنده میشن، گستردگی پیدا میکنن که تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما میبینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت ما شاهدش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل، و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می‌شد تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می‌کرده، و کلا این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می‌کنم 23 و 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام‌هایی رو ما داشتیم و گزارش‌های رو دریافت کردیم از موتور سواران ضد شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند. و
1: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه ای داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شده؟
0: بله، این نمونه‌ای که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش، در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل تر ذکر کردم، همون جایی که اگر یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن، و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تک تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده رو کشتن. اما از مکانهای دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی ها از بیمارستان خمینی بودن، و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارشایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد، در واقع تاسیسش برمیگرده به سال 1299، و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده، و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
1: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که

0: اتفاق افتاد. بنده تعبیرم اینه، این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاشون کردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
4: هر نفتکش تقریبا حساب میشه 15% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است. و نیمه دوم بازی حساس ایران و مصر در مرحله مقدماتی، دقیقه 66، ایران 1 مصر 1. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام، اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی می‌مانند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و به یک دکل مخابراتی در منطقه صورت گرفت. همچنین شنیده‌ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند. نیروهای ایالات متحده گزارش مستقل نیز درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله یه روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت زده. جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. و در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس امضا کرده. اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن احتمال فروپاشی یا نقض کامل تفاهم نامه بین دو طرف اندک است.
1: ببینید تصور این که چنین تفاهم نامه‌ای همراه با هیچ زد و خوردی بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در منطقه نخواهد بود خب امکان پذیر نیست. نیروهای آمریکایی در منطقه هستن، جمهوری اسلامی در حداقل خلیج فارس در تنگ هرمز میخواد که اعلام قدرت بکنه و نشون بده که همچنان اگر که لازم باشه میتونه که تنگ هرمز رو ببنده. بنابراین این احتمال خیلی وجود داره که در هر لحظه این تفاهم نامه نقض بشه یا بنده از اون نقض بشه، ایالات سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک بکنه، نیروهای آمریکایی به نیروهای ایرانی شلیک بکنن و این در واقع آتش بس نقض بشه. این یکی از ویژگی‌های آتش بس هستش. ولی اینکه چقدر این چنین زد و خوردهایی باعث بشه که کلن اساسا مذاکرات زیر سوال بره و این زد و خوردها باعث بشه که کلیت این تفاهم نامه زیر سوال بره، به نظر من الان در حال حاضر حداقل احتمالش کم هست. این سوالی که شما فرمودین که در چقدر میتونه که باعث از بین بردن تفاهم نامه بشه، به نظر من احتمالش کم هست، به خاطر اینکه اراده سیاسی حداقل در ایالات متحده این هستش که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اراده سیاسی در بین مذاکره کنندگان ایرانی این هستش که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ولی در این حال هر دو طرف میخوان نشون بدن که همچنان اهرم های فشار که در دست دارن همچنان قدرتمند هست و میتونن اعمال قدرت بکنن، و برای این از این جهت میبینیم که مثلا احساس میکنن که میتونن در یک مسیرهایی فشاری رو وارد بکنن، حملاتی رو انجام بدن، ولی مطمئن هستن که این نوع برخوردها زده خوردها باعث نخواهد شد که تفاهم نامه یا کلیت آتش بس از بین بره.
0: اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بسی دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیر ساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
2: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری باثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق خلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی خواند و گفت ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. بنیامین نتانیاهو گفت این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
3: این توافق به ما اجازه می‌دهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین است برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله می کند. او در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند می‌ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند و توافق را تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج به قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. آنها با برافراشتن پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کنه، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با اون موافقت کرده. امید چندانی به نتایج ملموس وجود نداره.
4: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی‌ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلفی داره. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی‌ها، کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره، بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، خاطر اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به طبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد و به این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. در حمله به یک ایست بازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته شده، چهار نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی با تایید این خبر گفته دستور پیگیری عوامل این حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره‌ای به عاملان حمله نکردند و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. زرتشت احمدی راقب زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج پس از انتشار یک فایل صوتی در 19 خرداد ماه به مکان نامعلومی منتقل شده و بیخبری از وضعیت او باعث نگرانی خانواده این زندانی است. به گزارش هرانا، احمدی راقب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد. او بیشتر از زندان قزل‌حصار به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در ایران گفت منافع ملی آمریکا و ایران نباید با اسرائیل و لبنان گره بخورد. مولوی عبدالحمید گفته ایران و آمریکا بعد از اینکه مسائل خودشان را حل کردند می توانند مسائل اسرائیل، لبنان و فلسطین را از طریق دیپلماسی پیگیری کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواسته علیه هیچ کشور و ملتی شعار مرگ سر داده نشود. منابع پاکستانی میگویند اسلام آباد با لغو تحریم های جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند، اما موانع تجاری و عملیاتی در این راه وجود دارد که برای رفع آن بخش خصوصی و دولت باید یک برنامه هماهنگ را آماده کند. پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود با رفع تحریم ها علیه ایران فرصت های اقتصادی برای پاکستان به وجود.
5: برداشته شدن تحریما از ایران برای پاکستان فرصت‌های اقتصادی را به وجود میاره و پاکستان در این صورت میتونه نفت خام ایران را وارد کشور بکنه، ولی در این حال کارشناسان پاکستانی میگویند که این کار با موانع و چالش‌هایی هم همراه خواهد بود که عمدتاً این چالش‌ها چالش‌های فنی و عملیاتی هستند. پالایشگاه‌های پاکستانی از نظر فنی فعلا قادر به پالایش نفت خام سبک ایران هستند، اما پالایش نفت خام سنگین ایران در پاکستان فعلا امکان پذیر نیست. بر اساس قراردادهای بلند مدت شرکت نفت پاکستان با شرکت ملی نفت ایران، پاکستان قبلا نفت خام را از ایران وارد میکرد، اما پس از اعمال تحریما در واقع خرید نفت خام از ایران متوقف شده و در طول این تحریما اکثر پالایشگاه ها سیستم خودشون رو تغییر دادن در پاکستان برای صرفه‌جویی و همچنان برای پایداری پالایشگاه های خودشون و روش کار و پروتکل های خودشون رو تغییر دادن. و خوب با این در واقع وضعیت الان اگر پاکستان نفت خام رو از ایران بخره، پالایشش در پاکستان با مشکلات مواجه خواهد بود. همزمان البته با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، پاکستانی‌ها ابراز امیدواری هم می‌کنند که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که بیش از یک دهه است این پروژه به نتیجه نرسیده، این هم از سر گرفته بشه، احیا بشه. و خب ایران کاری لوله‌کشی رو پیشاپیش اصلا تا مرز پاکستان انجام داده، اما پاکستانی‌ها توسعه این پروژه را به خاطر تحریم‌ها متوقف کرده بودند و اکنون ایران خواهان حتی پرداخت جریمه هم هست از پاکستان. ایران می‌خواد حدود 17 میلیارد دلار پول بگیره. موضوع الان در دادگاه فرانسه هستش آنجا، ولی به هر حال پاکستانی‌ها امیدوارن که با لغو تحریم‌ها این پروژه هم احیا بشه.
0: پیش از جام جهانی چند خبر از دیگر نقاط جهان. بعد از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام های محلی گفتن شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها، ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر رخ داد، زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون بود که با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای امنیتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، موج گرما به سمت اروپای مرکزی بالکان در حال حرکت بود. انتظار میره تا روزهای آینده شدت اون ادامه داشته باشه.

0: تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 نروژ رو با هتریک عثمان دمبله شکست داد و با اقتدار سرنشین گروه آی شد. امباپه ستاره اصلی خروس‌ها در این بازی گل نزد، اما دو پاس گل به دمبله داد. نروژ که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش رو روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی گروه آی، سنگال با نتیجه قاطع 5-0 عراق رو در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود، با نخستین جام جهانی تاریخش خداحافظی کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. شیرهای ترانگا به 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 به احتمال فراوان به مراحل حذفی رقابت‌ها صعود می‌کند. در گروه H جام جهانی، اسپانیا با 1 گل تیم ملی اوروگوئه رو شکست داد و با 7 امتیاز صد نشین موند. اوروگوئه با 2 امتیاز سوم و از ادامه رقابت ها حذف شد. در دیگر بازی این گروه، تقابل کیپور و عربستان سعودی با تساوی 0-0 به پایان رسید. کیپور با 3 امتیاز دوم شد و عربستان به عنوان تیم آخر گروه از صعود به مرحله بعد باز موند. و دیدار حساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 در دقیقه 86 در حال برگزاری. تیم ملی مصر در دقیقه 5 بازی توسط محمود صابر به گل نخست دست یافت. گل تیم ملی ایران رو هم رامین رضاییان در دقیقه 13 بازی به ثمر رسوند. اما همزمان با دیدار میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهر لس‌آنجلس گرد هم جمع شدند تا حین تماشای بازی اعتراض خود را به جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب‌ها در ایران نشون بدن. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس‌آنجلس که از سر و صدای زیاد بیرون محل در واقع جمع شدن ایرانیان لس‌آنجلس اومده تا برامون بگه چه میگذره در درون این ساختمان.
1: همینطور سیما، بیرون هستم برای اینکه خب صدا زیاده، هم صدای تشویق هم صدای شعار زیاده. پشت سر من اسکرین بزرگی نصب شده، تماشاگران اینجا تا بازی رو تماشا بکنن. به دلیل اینکه خب ساعت اینجا در لس آنجلس غرب امریکا 9:52 دقیقه شب، این اجتماعات داخل سالن ها برگزار میشه، در مکان های عمومی سرباز نیست، فضاهای سربسته است. بسیار هم اجتماعات متفاوتی در سرتاسر لس آنجلس برگزار میشه که ما فرصت کردیم، ایران اینترنشنال فرصت کرد یکی از اینها رو شرکت بکنه. بازی همونطور که اشاره کردی همچنان در تساوی به سر میبره. یک اتفاقی الان شاید افتاده برای اینکه خب صدا زیاده، ولی اون چیزی که هست اینه که بسیار بازی پر رویدادی بوده، اخطار و خطا زیاد بود. سعید عزت‌اللهی نهایتا یک کارت زرد گرفت از ایران، 3 اخطار داشت تیم ایران. از زمانی که شهریار مغانلو وارد تیم شد، خب تیم سعی کرد دفاع خودش رو بیشتر بکنه، بتونه همون یک امتیاز خودش رو هم نگه داره. از اون سو بلژیک رو میدونیم که 3 گل به نیوزیلند در ونکوور زده و تونسته الان صدر نشین جدول گروه جی باشه. اما همونطور که گفتم، در داخل این مجموعه شعار بر علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که در خیابان سر داده میشه، اینجا هم سر داده شد. یکی از نفراتی که خیلی این شعارها رو رهبری میکرد، هدایت میکرد، میلاد آفرین هست، زندانی سیاسی سابق و از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای آفرین، چطور ارزیابی میکنی فضای امشب رو؟ حس چیه؟
2: درود بر شما. ما امشب اینجا جمع شدیم که صدای مردم ایران باشه، صدای زنده سیاسی باشه. پیشم اینه که چه توافق با آمریکا بشه چه نشه، چه با آمریکا چه بی آمریکا، ما صدای شماییم. ما بایستیم تا روز کشورمون رو آزاد کنیم. این جمعیت که الان توی سالن هستن همه ضد جمهوری اسلامی هستن. من یه خواهشی دارم بازیکن تیم جمهوری اسلامی، اگر در فوتبال بازی می‌کنید، میتونن در فوتبال بازی می‌کنید، خواهشاً حداقل پشت مردم این زیپ بدنتون رو ببندید، نکنید که بخواید فردا شرمنده مردم بشید. چون این جوانای ما روز به روز دارن اعدام میشن، روز به روز دارن تو زندان شکنجه میشن. این انصاف نیست، این بی‌غیرتی و بی‌شرفی که ببینید جوانای ایران دارن عذاب میکشن، زرش مردم ایران توی گرمی و فقرن، بعد شما هم میاد اینجا راحت فوتبال بازی کنید، پولتون رو میگیرید، بعد تازه پولو زبونی هم میکنید. من در پولتون رو میگیرید، به خودم به عنوان جامعه ورزش، جامعه ایرانی ازتون میخوام حداقل نمک به زخم مردم ایران نپاشید. بیاید فوتبال بازی کنید، آروم به دنبال زندگیتون. ما هستیم، بر عهدی که هستیم تا جایی که بتونیم پای مردم ایران وایسادیم، هر کار زندگیمون میزنیم. ما اینجا داریم زندگیمون رو میکنیم، کم و زیاد، ولی برای آزادی وطن، برای مردم کشورم می‌جنگیم و یک صدا فریاد می‌زنیم که ایران باید آزاد شه، رژیم زعامت جمهوری اسلامی ابین بره. ما خامنه ای رو زدن، کشتن، بقیه‌شون هم دونه دونه تموم میشن. روزهای آخرتونه، به پایان باید سلام کنید، بخوای نخوای تمومید. ما اول آخرش تا ابد داد می‌زنیم ایران باید رژیم زعامت اسلامی ابین بره. پاینده ایران تا ابد یه روز جاوید شاه.
1: متشکرم، مرسی سیما، به تو برمیگردیم.
0: ممنون از تو. همکارمون نیلوفر منصوری از محل گردهمایی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی. در پایان بگم که بلژیک 4-1 از نیوزلند جلوی صدر جدول، مصر 5 امتیاز به دست آورده دوم این گروه و ایران 3 امتیاز در رده سومه، در دقیقه 90 و 6 امتیاز داره. صبح تهران حدود نیم ساعت دیگه با شما خواهیم بود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
5: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
4: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
6: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
7: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
4: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
6: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
4: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
10: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

بعد از خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرت که خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرت که میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در متن تفاهمنامه رفع کامل تحریم‌ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهمنامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم‌ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت‌های تمدیدشونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه‌های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوالهایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من میپرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونهشون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوالهایی از این جنس. طبیعتا همونطور که تا الان پیش رفتیم، به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی میکنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برند است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سال های قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گرون‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته، تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملکه. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید، احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته
اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیرریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارن. لذا اگر نوسانها رو ترغیب کنید آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایین تر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایین تر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید. در اون صورت کافیه روند میان مدت شو بدونید و این روند رو ما در چرتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سپرده بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84 درصدی، حتی اگه سالی 50 درصد هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید تا الان 3 تا جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم دارایی های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حداکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده. در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصادی ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چیکار میکنه. دو تا تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید می‌بینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام
نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن، مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و طرفه‌ای بگیرن. منتها متاسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این موارد که عرض کردم تا الان دیده نمیشه. و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب الله‌ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه، با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از این که بازسازی یعنی ساخت و ساز، و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و این هاست، مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت، انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیر قابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنزن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود، انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده، ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی داره یا مثل 4 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

مجال بیرحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه، بدان گونه که عشق را نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ویدیوهایی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در جریان انقلاب ملی دست کم 7 شهر استان اردبیل درگیر اعتراضات شدند. معترضان در اعتراضات دیماه در شهرهای اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین، انبران، گیوی و هشتین به خیابان‌ها آمدند. طبق این روایت‌ها، ماموران حکومت از اماکن مذهبی و تاریخی برای سرکوب و کشتار معترضان استفاده کردند. ویدیوهایی ببینیم از اعتراضات در استان اردبیل. برمیگردیم با توضیح بیشتر. با همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، در استودیو همراه هستیم. این هفته رو اختصاص دادیم به استان اردبیل. بررسی هامون هم نشون میده که 7 شهر این استان درگیر اعتراضات بودن به صورت گسترده. درباره گستره استان اردبیل به ما بگو، تنوع جمعیتی و اون عواملی که دامن زد به این نارضایتی هایی که به این شکل بروز و ظهورش رو دیدیم.
1: راجع به گستردگی این اعتراضات میشه گفت که اعتراضات دیما گسترده ترین اعتراضات استان اردبیل در تاریخ خودش بوده، به طوری که اگر مثلا در سال 96, 98 و 401 بعضی شهرها مثل اردبیل، مشکین شهر، خلخال فقط تو اعتراضات حضور داشتند، در اعتراضات 1401 اعتراضات از این شهرهای نسبتا بزرگ به شهرهای مرزی و کوچکتر مثل انبران، اجازه بدین،
0: نمین، هشتین،
1: نمین، هشتین، گیوی و انبران رسیده. اردبیل 1,270,000 جمعیت داره که 1.5% جمعیت ایران رو شامل میشه، ولی خب اعتراضات دیماه نشون داد که این از طیف متوسط، در واقع از طبقه شهری تقریبا به شهرهای کوچکتر هم این اعتراضات کشیده شده. اما راجع به طیفی که در اعتراضات حضور داشتن، از 14 دیماه در واقع جوانان دهه 80 جرقه اول انقلاب رو زدن،
0: همزمان با اعتراضات بازار تهران،
1: بله. بعد 17 دیماه دانشجویان دانشگاه اردبیل، محقق اردبیلی بود که با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات رو شروع کردن. 18 دی صبح 18 دی بازار اردبیل به اعتصاب سراسری بازار پیوست و عصر اون روز بود که مردم در اردبیل و 6 شهر دیگه به خیابون اومدن. به عبارت یک ائتلاف نانوشته‌ای بین جوانان، بین دانشجویان، بین بازار که در واقع طیف سنتی محسوب میشه شکل گرفت و اومدن در اعتراض شرکت کردن. نکته دیگه، حالا اگه بخوایم عوامل نارضایتی اعتراضات رو اشاره کنیم، اردبیل استانی هست که تقریبا 87% این استان باسواد، خود شهر اردبیل 90% باسواد هستن، اما علارغم سوادی که علارغم این میبینیم که از نظر اقتصادی درآمد سرانه این استان نصف میانگین درآمد کشوری هستش. شاخص فلاکت این استان 45.3 در واقع و در مقاطع بالاترین نرخ فلاکت رو در کل ایران داره. 20% جمعیت اردبیل میشه گفت که در حاشیه نشین هستن و در بافت های
0: خیلی جالبه پویا این داده ها و اطلاعاتی که ما وقتی در این بررسی های استانی داریم انجام میدیم روی جغرافیای انقلاب ملی به ما نشون میده که واقعا این اعتراضات اعتراضاتی بوده که ریشه در تمام مشکل های مشکلات داشته شما داریم میگه از جوان دهه 80 تا بازاری سنتی در شرکت داشتن و این داده هایی که درباره درآمد و میزان فلاکت داریم میگه بیانگر واقعیت های مهمیه
1: و نکته دیگه که باید اضافه کنم اردبیل استانی هستش که بر پایه کشاورزی و باغداری نو سواره از 1800 روستای اردبیل 800 روستای این استان درگیر بی‌آبی یا کم آبی هستن
0: پس یعنی مشکلات همه جانبه زیست محیطی اقتصادی جمعیتی
1: و نرخ مشارکت هم که حساب کنیم از سال 1388 که 80% تو انتخابات شرکت کردن در سال 1403 این رقم به 55% میرسه و این نشون میده که مردم در واقع به اون اصلاحی که تو ذهنشون بوده ناامید شدن و این بود که دیما به خیابون اومدن شعار داد نفی جمهوری اسلامی و در واقع جایگزین رو
0: بس چه شعارهایی شنیدیم به زبان شیرین ترکی در جریان اعتراض سپاس بسیار پویا جهاندار عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو ویدیوهای دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن سطح خشونت در سرکوب اعتراضات اردبیل بسیار بالاتر از آنچه بوده که تا به حال گزارش شده. چند ویدیو ببینید از صحنه‌های سرکوب مردم معترض در این استان برمی‌گردیم.
2: شاهزاده! فراخوان داوود شاهزاده!
3: جمع پرچم جمهوری اسلامی اندیش آقا. پنجشنبه 18 اردبیل. پرچم
0: فرزاد فتایی عضو تحریری ایران اینترنشنال با ماست اینجا در استودیو سطح سرکوب و کشتاری که در استان اردبیل اعمال شده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که تا به حال گزارش ها نشون میدن این چه معنی داره و بررسی ها چی میگن در این باره؟
4: ریحانه الگویی که در پیش گرفته شده در شهر اردبیل به ویژه الگوی تازه ای نیست اما خب به هر حال کشتار به واسطه جمعیت در این شهر شاید بیشتر انجام گرفته و مدل هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده فاز پیش از اعتراضات در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی شدند و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی شاید بیشتر انجام گرفته و مدل هاش یک مقدار متفاوت بوده با شهرهای دیگه در واقع در سه فاز این مدل سرکوب اجرا شده فاز پیش از اعتراضات در واقع زمانی که هنوز تجمعات به اون شکل تشکیل نمی شدند و فاز عملیاتی و فاز پس از اعتراض در فاز پیش از آغاز اعتراضات ما آماده سازی امنیتی به نوعی آماده باش و قطع ارتباط

0: پراکنده میشن، گستردگی پیدا میکنن تا معابر اصلی شهر رو کنترل کنن. در 14 دی ما میبینیم که در یکی از تجمعات حدود 20 دختر جوان بازداشت میشن در شهر اردبیل. قطعی ارتباط در اینترنت مشاهدهش بودیم، در ارسال پیامک ها ما با محدودیت مواجه بودیم در شهر اردبیل و تلفن هم بر اساس گزارشی که داریم از ساعت حدود 7 شب قطع می شده تا نزدیک صبح این قطعی ادامه پیدا می کرده و کلا این محدودیت ارتباطی حدود 10 روز ادامه داشته، یعنی تا حدود روز فکر می کنم 23 24 دی این قطعی به صورت گسترده ادامه داشته. در مورد نظامی سازی اردبیل پیام هایی رو ما داشتیم و گزارش هایی رو دریافت کردیم از موتور سواران ضد شورش که در مراکز اصلی شهر از جمله در میدان یحیوی، خیابان معلم، ججین، علی‌آباد، ایستگاه سرعین، مرکز شهر و پاساژ اطلس حضور پیدا کردند و
1: یه ویدیو هم داریم فرزاد که تیراندازی ماموران رو نشون میده از بالای یه پل تاریخی در شهر اردبیل. اونو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم لطفا. تصویر به اندازه کافی گویا هست. چه نمونه های دیگه داریم از الگوی سرکوبی که در این شهر ما شد؟
0: بله، این نمونه‌ای که دیدیم در واقع پل تاریخی هفت چشمه هستش در کنار میدان یحیوی اردبیل، همونجوری که قبل‌تر ذکر کردم، همون جایی که اگه یادتون باشه یک ویدیویی ازش منتشر شد که یک خودروی زرهی هم چند نفر رو اونجا زیر گرفت. در اون منطقه این اتفاق افتاده. این پل خب ارزش تاریخی داره، مردم پیوند عاطفی باهاش دارن و خب بسیار ناراحت کننده بود که از روی این پل به مردم تیراندازها خصوصا در اطراف رودخونه شلیک کردن و عده‌ای رو کشتن. اما از مکان‌های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، بیمارستان‌ها رو میشه بهش اشاره کرد. بیمارستان خمینی بوده که این رو هم بگم، البته 280 نفر در طی اون دو روز دست کم بازداشت شدن. در بیمارستان خمینی به تعدادی از اینها، از اون بازداشتی‌ها، از بیمارستان خمینی بودن و تعدادشون از بیمارستان امام رضا، که اونایی که به بیمارستان امام رضا در واقع منتقل شده بودن بیشتر مجروحان چشمی بودن که ساچمه به چشمشون اصابت کرده بوده. اما در بیمارستان فاطمی هم ما گزارش‌هایی رو داشتیم از این که در واقع شهروندان رو به اونجا منتقل کردند و آمبولانس هایی با شیشه دودی از این بیمارستان خارج شدن. بیمارستان فاطمه یک پیشینه بیش از 100 ساله داره، در زمان پهلوی اول به نام شیر و خورشید شناخته میشد، در واقع تاسیسش برمیگرده به سال 1299 و خب این نشون میده که از زیر ساخت های درمانی هم به عنوان مراکز سرکوب استفاده میشده و همینطور از بعضی از مساجد از جمله مسجد مهدی اردبیل هم به عنوان در واقع مرکز نگهداری تجهیزات و ساماندهی نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب استفاده میشه.
1: تقریبا میشه گفت این بخشش که الگوی مشترک بود، استفاده از بیمارستان ها و مساجد برای سرکوب معترضان. سپاس بسیار فرزاد فتاحی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ها و بررسی های ما از انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت بعدی جغرافی های انقلاب ملی قرار هست به استان اصفهان بپردازیم. حتما لطفا در صورت امکان مشاهدات و ویدیوهاتون رو از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
1: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
2: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
3: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد. به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته، این گذشته را بهتر بشناسیم. بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

9 صبح شنبه ششم تیر ماه بیننده تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر، شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان با گلزنی در این دیدار بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی شد. افزایش تنش در تنگه هرمز، سنتکام انبارهای موشک، پهپاد و یک سایت راداری در جنوب ایران را هدف قرار داد. سپاه پاسداران از حمله متقابل به مواضع ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. و اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح در لبنان. اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است.

0: دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران را باز کرد. فشار حملات ایران در دقیقه 9 منجر به اعلام یک خطای پنالتی به سود شاگردان قلعه نویی شد. هرچند شوت مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی توسط شوبر دروازه‌بان مصر مهار شد، اما در دقیقه 14 رامین رضاییان گل تساوی را به ثمر رسوند. رضاییان با زدن این گل بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. بدین ترتیب تیم ملی بلژیک با 5 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه جی جام جهانی 2026 به مرحله حذفی صعود کرد. مصر هم با این تساوی 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد. ایران هم با 3 امتیاز در جایگاه سوم در انتظار نتایج دیگر گروه هاست. ما میریم به لس آنجلس، جایی که مخالفان جمهوری اسلامی گرد هم جمع شدن تا حین تماشای بازی صدای مردم ایران باشن. همکارم نیلوفر منصوری از این مراسم همراه ماست. نیلوفر، برامون بگو از لحظه‌ای که در واقع بازی به پایان رسید و حس و حال متفاوتی که پیرامون توئه، چه اونهایی که تیم فوتبال رو نماینده جمهوری اسلامی میدونن، نه چه اونهایی که میگن نه تیم ملی فوتبال هم جز مواردیه که جمهوری اسلامی طی این چندین دهه تصاحب کرده و همچنان تیم ملی ماست.
1: سیما، همونطور که گفتی این احساسات متضاد همچنان در اینجا در این مجموعه رستورانی کوروش که من هم امشب درش حضور داشتم و این بازی رو تماشا کردم همراه با دیگران وجود داشت. بازی با تساوی به پایان رسید. اون گل دقیقه 93 که شجاع خلیلزاده به ثمر رسوند اون چنان فضای اینجا رو تکون داد و اگر طرفدار فوتبال کسی باشه، یعنی به قصد دیدن فوتبال بخواد بازی رو نگاه کنه، بازی بسیار پر هیجان بود، بازی پر از رویدادی بود، پر از لحظه های زیبا بود، تصاحب توپ بسیار جالب بود بین دو تیم و واقعا از لحاظ یه بازی فوتبال پر از هیجان بود. منتها انقدر این احساسات پیچیده‌ای در قلوب این ایرانیان وجود داره که خب به شکل یک بازی ساده فوتبال شاید اون رو نمی‌بینن. لحظه که خب به شکلی که آفساید اعلام شد، نوک پای خلیلزاده در آفساید بود، انقدر میگم خیلی سخت بود برای بسیاری. خوشحالی کردند که تیم فوتبال ایران شاید نتونه صعود کنه به مرحله حذفی. بسیاری ناراحت شدند، در خود فرو رفتن زمانی که اصلا گل به ثمر رسید. نصف این سالن از جا بلند شدن، خوشحالی کردند. بنابراین همونطور که تو گفتی هر دو گروه رو من اینجا دیدم، همونطور که در دو هفته گذشته هر دو گروه رو در کنار استادیوم میدیدم، در مقابل اونجا میدیدم، در داخل استادیوم هم حضور داشتن. یکی از کسایی که اینجاست و شاید بتونه احساس خودش رو بگه آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای رازی، احساس شما چگونه بود امشب؟ میدونم که شما در طول هفته های گذشته تجمعات رو تدارک میدیدید بر ضد تیم ملی ایران. خودتون درباره این که حالا تیم ممکنه که شانس صعودش دیگه خیلی کمتر شده باشه چه فکر میکنید؟
2: خیلی متشکرم. همونجوری شما مستظر هستید، من گذشته خیلی کوتاه بهتون بگم، ما حزب مشروطه ایران و الی پروتست، ما نزدیک به چندین هزار پرچم شیر خورشید فقط در بازی امروز در ورزشگاه سیاتل توزیع کردیم و پرچم های و تیشرت های میشه گفت با نشان پرچم شیر خورشید. ولی متاسفانه فیفا باز اگر نگاه میکردین میشه گفت به صورت خیلی سیستماتیک پرچم های شیر خورشید نشون نداد و خواست نشان بده که جمهوری اسلامی برگ برنده است. ولی ما نشان دادیم ملت ایران، همون خودتون دیدین جو داخل اینجا چند صد نفر اینجا بودن، میشه گفت نشان بر این بود که این تیم ملی، تیم ملی کشور ما نیستش. تیم ملی ما آقای رشید مظاهری در زندانه، کسی که الان به خاطر بیان آزادی، فریاد آزادی خواهی در زندان‌های ایران هستش و معلوم نیست الان به کجا میره. ما باور داریم که این تیم ملی به جایی نمیرسه، این تیم ملی کشور ایران نیستش، این تیم ملی جمهوری اسلامیه. خیلی متشکرم.
1: متشکرم، لطف کردید. اینو هم باید بگم سیما، همچنان شانس تیم ملی برای صعود وجود داره، بسیار شانس اندکی هست. حالا غنا باید در اون سمت کرواسی رو شکست بده، اتریش و الجزایر باید به تساوی دست پیدا بکنن و در سوی دیگری هم کنگو نباید از ازبکستان ببره. به همین جهت یه شانس اندکی هم به عنوان تیم سوم برای این تیم ملی فوتبال همچنان وجود داره.
0: ممنون است همکارمون نیلوفر منصوری که از لس آنجلس با ما. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را در جنوب ایران هدف قرار دادند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. به گفته این مقام اهداف مورد حمله در مجاورت تنگه هرمز و در داخل جزیره قشم قرار داشتند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و اجرای توافق در منطقه باقی می‌مانند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و به یک دکل مخابراتی در یک منطقه در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک 2 موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت داره. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه ای در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرد چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی رو مورد هدف قرار داده. سپاه در بیانیه خود هشدار داده در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. مقام‌های آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادند. گزارشی مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به اون خسارت زده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد. و در حساب ایکس خود نوشت تهران توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده، اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام مدام به رادارهای جمهوری اسلامی ضربه میزدند اما جایگزین کردن آن هم از سوی رژیم ساده است.
3: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستن نصب شدن یا اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستن. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و یک روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگه هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگه هرمز هست مثل جزیره قشم طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتش بارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی ساز دیگه مستقر هستش. طبیعتا این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتاً موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از اینکه اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. در حمله به ایست بازرسی سبدلو در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فرجا کشته شده، 4 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی با تایید این خبر گفته دستور شناسایی عوامل حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره‌ای به عاملان حمله نکردند و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، پس از انتشار یک فایل صوتی در 19 خرداد ماه به مکان نامعلومی منتقل شده و بیخبری از وضعیت او خانواده او را نگران کرده. به گزارش هرانا، احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. او پیشتر از زندان قزل‌حصار به زندان مرکزی کرج منتقل شده. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی که وزارت کشور منتشر کرده نوشت حدود 60% مردم نسبت به بهبود آینده امید چندانی ندارند. حدود 80% پاسخ دهندگان گفتند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس این پیمایش‌های رسمی بخش بزرگی از جامعه معتقدند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارند و نزدیک به 70% نیز تغییر سیاست‌ها را مؤثرترین راه عبور از مشکلات کشور می‌دانند. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر آلمان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بسی دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان امضای چارچوب توافق میان سه کشور گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
4: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردن سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل توافق با لبنان را دستاورد بزرگی خواند و گفت این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. نتانیاهو آن را به گفت اسرائیل به این توافق اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند.
5: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شود. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرد حزب الله با هر تصمیمی که دولت بیروت برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله میکند. و در گفتگو با شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. با آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل‌الله همچنین دولت بیروت را تهدید کرد تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب‌الله به دولت بیروت فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کنه، اما در مقابل اسرائیل تحت فشار واشنگتن با آن موافقت کرده و امید چندانی به دستیابی به نتایج ملموس وجود نداره.
6: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی‌ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد، چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف داره. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی‌ها کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش و حتی از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی‌ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، با اینکه آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی‌ها در واقع این تحت فشار آمریکایی‌ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی‌ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، بخاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهمنامه رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهمنامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به تبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد. و به این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. چین 6 مقام نظامی، 1 مقام سابق نهاد ناظر مالی، 1 عضو ارشد حزب کمونیست را از سمت‌های خود در کنگره ملی خلق، نهاد قانون‌گذاری کشور، برکنار کرد. در میان افراد برکنار شده چند ژنرال ارشد ارتش چین، از جمله مسئولان بخش‌های کلیدی نیروی هوایی، زمینی و دریایی و فرماندهی سایبری ارتش دیده می‌شوند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ به سوی مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی اعتراف کرد. بولتون گفت این اطلاعات در قالب یادداشت‌های الکترونیکی روزانه بوده که آنها را با 2 نفر از اعضای خانواده‌اش به اشتراک گذاشته. اعتراف او در دادگاه فدرال بخشی از توافقی است که ممکنه به محکومیت او تا 5 سال زندان منجر بشه. همچنین او پذیرفته بیش از $2 میلیون جریمه بده. هیئت آموزش ایالت تگزاس مطالعه اجباری بخش‌هایی از کتاب مقدس را در مدارس دولتی تصویب کرد. این مصوبه که با 9 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف تصویب شد، قرار از سال 2030 برای بیش از 5 میلیون دانش آموز مدارس دولتی اجرا بشه. منتقدان اون میگن این با اصل جدایی دین از حکومت در قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. در ایران شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای 10,000 جاوید نام دی ماهه. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم می‌گویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی است. همکارمون شاهد علوی میگوید آنچه از رفتار مردم به خصوص خانواده‌های جانباختگان دی ماه در تاسوعا و عاشورای امسال دیدیم، در حقیقت ایستادن در برابر حکومت با اسلحه خود حکومت است.
7: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته‌های عزاداری را می‌افتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتن که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابانها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهای خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه، در جایی مثل زندگی میکنه. به اون همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیتی که حکومت از این مفهوم عزاداری حسینی درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
0: سپاس از همراهیتون با من همکارانم تا پایان این مجموعه خبری. 10 صبح تهران، ریحان فلا با آخرین ها همراه شما خواهد. تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر. شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران هنوز باقی مونده. رامین رضاییان با گلزنی تو این دیدار بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در ادوار مختلف جام جهانی شد. با ما بمونید. ایران اینترنشنال برنامه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری زدم خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای.
0: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: اناالله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
7: چرا مقید؟
6: رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. ده حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزب نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه‌ای و پروژه‌هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قصرهای زنجیری و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
10: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. یکی نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
11: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بلقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: تقریبا 3 ماه از توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل آمریکا با این کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهمنامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون این که بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها. اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند، او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه‌ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه‌ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است برای اینکه میانه واقعیت‌هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
2: چند روز پیش همونطور که می‌بینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر و متحد به ایران رو می‌بینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده‌ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما میدونیم که این تصمیم با استقبال گسترده ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی‌ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می‌شدند که روی آن نوشته شده بود متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم، همونطوری که گفت. قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکم باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در

0: افتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماره از کشاورزان و شبکه های قاچاق مواد مخدر را به ولایت های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت میکنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
1: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح میدهند قندهاری ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان میشود.
0: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
2: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
0: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی، بعد از کشتار بزرگ دیما دریانی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشته.

ده صبح در ایران. صبح شما بخیر. من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تساوی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مصر، شانس صعود برای بازیکنان فوتبال ایران باقی ماند. رامین رضاییان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی شد. واکنش آمریکا به حمله های سپاه در تنگه هرمز: سنتکام انبارهای موشکی و سایت های راداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. تهدید جمهوری اسلامی به پاسخ گسترده تر به واشنگتن در صورت تکرار حمله ها: سپاه میگوید مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. اعتراض حزب الله و حامیانش به توافق اولیه صلح اسرائیل و لبنان: اسرائیل میگوید این توافق ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی است.

0: دیدار اساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دقیقه 5 بازی محمود صابر دروازه ایران رو باز کرد، در دقیقه 14 رامین رضاییان گل تساوی رو به ثمر رسوند و بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب تیم ملی بلژیک با 5 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه جی به مرحله حذفی صعود کرد. مصر هم 5 امتیاز شده و به عنوان تیم دوم صعود میکنه. ایران هم با 3 امتیاز در جایگاه سوم در انتظار نتایج دیگر گروه هاست. در حاشیه دیدار امروز تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا، تجمعات مختلفی هم خارج ورزشگاه برگزار شد، از جمله تجمع معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی. گروهی هم با پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای LGBTQ در خارج ورزشگاه تجمع داشتند. پیشتر فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه رنگین کمانی در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد کرده بود و ورود پرچم‌های اقلیت‌های جنسیتی به ورزشگاه سیاتل رو کاملا مجاز اعلام کرد. با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از سیاتل همراه میشیم. بازی پرهیجانی بود و نتیجه هم میشه گفت تا حد زیادی برای تیم ایران خوب بوده. بیشتر از شما بشنویم چه خبر بود، از همه چی، از هر چی که اونجا اتفاق افتاد به ما بگید.
1: ریحان سلام میکنم به تو، صبح تو در لندن، بخیر صبح بینندگان ایران اینترنشنال که از ایران نگاه میکنند و بسیار سحرخیز بودن که این بازی تیم ایران رو نگاه کردن، به خیر باشه. کمی از 11:30 شب اینجا در سیاتل میگذره، مقابل ورزشگاه جام جهانی سیاتل هست، اینجایی که همچنان جشن و پایکوبی کمی اون طرفتر برای ایرانی ها و البته مصری ها پا برجاست و دارن مشغول رقص و جشن و نوشیدن هستن. اما بپردازیم به بازی. نکات اصلی با اون رو تو گفتی، بازی بسیار بسیار حساسی بود برای تیم ملی فوتبال ایران، حتی میتونست در ثانیه های پایانی با برد هم برای ایران همراه باشه که 5 سانتی متر VAR تشخیص داد که در آفساید بود شجاع خلیلزاده و اون گل مردود اعلام شد. اما بازی خوبی بود. گل اول رو مصری ها وارد دروازه ایران کردن، بلافاصله طارمی صاحب یک ضربه پنالتی شد، اون توپ رو هدر داد و کمی بعدتر از اون موفق شد که رامین رضاییان صاحب یک موقعیت خوب شد، یک گل خوب رو هم به ثمر رسوند علیرضا و تونست که بازی رو به تساوی بکشونه که همین تساوی تا پایان مسابقه هم پابرجا بود و سرنوشت ایران در حالت تعلیق قرار گرفت. علیرضا چطور بود بازی از نظر فنی؟ اکثر دقایق بازی اگر انصاف داشته باشیم مالکیت توپ، آمار هم نشون میده که مصری ها توپ و میدان رو در اختیار داشتن.
2: رضا تمام آمار به نفع تیم مصر بود، مالکیت توپ، تعداد پاس ها، فقط فکر کنم تیم ایران یه شوت در چارچوب بیشتر داشت از مصر. 10 دقیقه آخر هم ایران تیم برتر زمین بود، مثل بازی با نیوزیلند که توی کمتر از 10 دقیقه، دقیقه 7 با نیوزیلند گل خورده بود، این مسابقه هم دقیقه 5 گل خورد. ولی خب بعد از گل من احساس می‌کردم که تیم فرو بپاشه، اما اتفاق نیفتاد، هجومی‌تر شد تا اومد به خودش بیاد. تیم ایران گل خورد مثل بازی با نیوزیلند، ولی خب هجومی ادامه داد بازی رو. تیم ایران صاحب ضربه پنالتی شد، طارمی پنالتی از دست داد، اما دروازه‌بان مصر رضا خیلی خوب توپو گرفت. حالا من این سمت بودم داشتم می‌دیدم، کاملا بدنشو کش داد و توپو خیلی خوب گرفت. گل فوق‌العاده زیبایی هم زد رامین رضاییان، زاویه بسته توپو کوبید به کنج، اولین بازیکن تاریخ ایران همونطوری که گفت ریحانم شد که 3 گل زده تو جام جهانی. تو این جام جهانی 1 گل زده بود، جام جهانی با مقابل ولز تو جام جهانی قطر 2022 هم 1 گل دیگه زده بود، امشب 1 گل دیگه زد، 3 گل شد. هیچ بازیکن ایرانی تو تاریخ نداشتیم که تو جام جهانی 3 گل بزنه. رامین رضایی هم تو 2 تا جام جهانی مختلف هم گل زده بود، بازی قبلی که با نیوزیلند گل زده بود به این رکورد دست پیدا کرده بود. در کل خیلی بازی هیجان انگیزی بود، دو بار تیم ایران توپو به تیم دروازه کوبید. دقیقه 93 بود که شجاع خلیلزاده یه کرنر شد، رامین رضایی فرستاد توپ افتاد جلو شجاع خلیلزاده، شجاع خلیلزاده هم توپو کوبید به تاق، 2-1 ایران جلو افتاد و بعد میدیدید ایرانی‌ها چی کار می‌کردن.
1: ورزشگاه رو منفجر کردن ایرانی‌ها.
2: البته که بگیم تعداد مصری‌ها نسبت به ایرانی‌ها خیلی بیشتر بود. برخلاف دو بازی قبلی که توی لس آنجلس برگزار شد و نیوزیلند با بلژیک طرفدار آنچنانی نداشتن نسبت به ایران، نیوزیلند با بلژیک طرفدارانی‌ها این بازی برعکس بود تقریبا. مسی ها تعدادشون خیلی زیادتر بود. در کل بازی هیجان انگیزی بود. شاید اگر اون بازی رو، یعنی شاید که قطر صعود می‌کرد دیگه، بازی با نیوزیلند که روی کاغذ بعد می‌برد دو دو مساوی کرد، البته روی کاغذ بعد بلژیک می‌باخت مساوی کرد، الان با این تساوی صعودش قطعی شده بود. الان رده سوم گروه با 3 امتیاز تفاضل گل 0، بلژیک با 5 امتیاز تفاضل گل مساوی 4 صعود کرد، مصر با 5 امتیاز صعود کرد تفاضل گل کمتر.
1: تیم ایران هم رفت تو رده سوم ایستاد.
2: بین اون 8 تیم سومی که صعود میکنن، تیم ایران هم جایگاه ششم
1: رو داره. به اون
2: شانس خوبی داره. شانس خوبی داره.
1: دقیقاً. حالا اجازه بدید که اشاره بکنیم که تیم ایران الان اینجا رو ترک میکنه، مستقیما باید بره به فرودگاه بین‌المللی سیاتل و از اونجا راهی تیخوانا در مکزیک بشه، طبق اون قانونی که ایالات متحده آمریکا برای تیم فوتبال ایران گذاشته. این بار البته 48 ساعت زودتر برای بازی اومدن و در شهر سیاتل مستقر شدن، اما مثل دفعه‌های قبل بلافاصله بعد از پایان بازی از همینجا ورزشگاه رو باید ترک بکنن، به فرودگاه برن و به شهر تیخوانا برن. اجازه بده که یه نگاهی بکنیم ببینیم که الان خیلی صحبت هستش که چگونه میشه که ایرانی ها
2: معادلات پیچیده است
1: که چگونه صعود میکنه ایران. علی رضا، ایران ببینیم چجوری صعود میکنه. فردا 6 بازی برگزار میشه، آخرین روز مسابقات هست در مرحله گروهی و این شرایط پیش بیاد، ایران یکی از این 3 شرایط اتفاق بیفته، تیم ملی فوتبال ایران میتونه به جمع 32 تیم پایانی اضافه بشه، یا غانا کرواسی رو شکست بده در بازی که مقابل هم داره، یا کنگو نتونه که ازبکستان رو ببره، و یا اینکه بازی اتریش و الجزایر یک برنده داشته باشه. هر کدوم از این 3 اتفاق بیفته، ایران به مرحله 1/16 نهایی صعود میکنه و باید در شهر ونکوور کانادا که 2.5 ساعت با اینجا فاصله داره، حدوداً میتونم بگم 3 ساعت و نیم با تیخوانا فاصله داره، به مسافت تیم ملی فوتبال سوئیس میره.
2: پنجشنبه.
1: علیرضا چطور میبینی؟ شانس واقعا هست؟
2: من فکر میکنم شانس صعود کردن تیم فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ هم خواهد بود، هیچ موقع اتفاق نیفتاده، بیشتر از صعود نکردنش، مگر اینکه اتفاقای فوتبالی رقم بخوره و از صعود باز بمونه، و اینکه ولی فکر میکنم شانس خوبی داره برای صعود دیگه. ولی باید شاید اون نیوزلند رو باید میوردن که الان کار به اینجا کشیده نشه. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی تیم فوتبال ایران هم صحبتاشو تو شنیدی؟ میخوای تو بگی چی گفته؟
1: آره، امیر قلعه‌نویی با بعد از مسابقه که صحبت میکرد خیلی گفتش که حق ما بود که ببریم. البته همین 2-3 دقیقه پیش این هواداران مصری که از کنار ما رد می‌شدن و می‌دیدن که ما داریم آماده می‌شدیم برای اینکه بیایم با شما صحبت بکنیم، اونها هم اشاره می‌کردن، اومدن داد زدن، گفتن که حق ما یک امتیاز این بازی نبود و ایران باید این بازی رو می‌برد. واقعاً اون 10 دقیقه آخر رو طوفانی بازی کردن. امیر قلعه‌ای گفت که شاید خدا سر ناسازگاری با من داره. رامین رضاییان هم که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در صحبتایی که باش تلویزیون فیفا انجام میداد، او هم گفتش که خیلی بدشانس بودیم، نمیدونم چرا این اتفاقات برای ما میفته، هدف ما اینه که دل مردم ایران رو خوشحال بکنیم، و گفتش امیدواریم که فردا این اتفاق بیفته، صعود بکنیم، مردم ایران خوشحال بشن، مردم ایران شایسته بهترین ها هستن. این صحبتایی بود که از این 2 نفر منتشر شده و دیدیم، و حالا باید منتظر بمونیم همه نگاه ها فردا به اون 3 بازی که خدمتتون عرض کردم باید بشینیم و ببینیم که سرنوشت ایران که به دست خودش علی رضا میتونست رقم بخوره، شاید همونطور که تو گفتی در بازی نیوزیلند اگر کمی راحت‌تر بازی میکردن و اونجور غافلگیر نمیشدن،
2: سیستم دفاعی که تو اون بازی امیر قلعه‌نویی چیده بود با این دوتا بازی که بازی بلژیک و امشب با مصر متفاوت بود. بازی با نیوزیلند 4 دفعه بازی کرد، بازی با بلژیک 5 دفعه بود، این بازی هم 5 دفعه بود. 2 تغییر داشت نسبت به بازی قبلی که انجام داده بود. میلاد محمدی رو برگردونده بود به خط دفاعی سمت چپ، و اینکه محمد قربانی رو از ابتدا بازی داد، بازیکن جوان و جنگنده‌ای، به نظرم انتخاب خوبی بود که محمد قربانی رو بازی داد. ولی خب اونورم بگیم دیگه، اونورم بازیکن مصر خیلی جنگنده بودن، بازیکن
1: محمد صلاح خیلی خوب بود. از اول من چون برای اولین بار بازی صلاح رو از نزدیک میدم، همه جای زمین بود. فکر میکنم چون میدونست که سودش قطعی شده، صلاح رو کشید بیرون و گفتش که حالا یه استراحتی بکنه برای بازی بعدی خودشون آماده بشن. به حواشی اون هم بازی هم اشاره کردی ریحانه، بگم که پیش از آغاز مسابقه و حتی بعد از مسابقه تا همین چند دقیقه پیش، الان هم یک کمی جلوتر پرچم شیر و خورشید رو میتونید اونجا ببینید که به اهتزاز داره در میاد. البته فکر می‌کنم خیلی تاریکه و دیده نمیشه، ولی ایرانیان زیادی بودن، صدها نفر از ایرانیان اومده بودن بیرون ورزشگاه، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، تو همین خیابون راه می‌رفتند و تلاش می‌کردن که به کسانی که آمریکایی هستن، کسانی که غیر ایرانی هستن، پیام ایرانیان رو برسونن. پرچم‌های شیر و خورشید دستشون بود، جاوید نامان رو تصاویرش رو حمل می‌کردن و البته رشید مظاهری.
2: دقیقاً اینا هم بگیم که مثل دو بازی قبلی، موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد استادیوم هو کردن این سرود، و این اتفاق دو تا بازی قبلی هم افتاده بود، اما طرفدارای تیم فوتبال ایران بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن. صحبتشون هم مثل دو تا بازی قبلی که تکرار می‌کنم اینه که باید جدا کنیم این تیم فوتبال ایران رو از حکومت، و به نظر میاد که این کار رو کردن دیگه. بازیکن‌ها رو حسابی تشویق می‌کردن، ازشون حمایت می‌کردن، اما خودشون رو حامی حکومت نمی‌دونستن. تعداد اندکی هم از طرفدار جمهوری اسلامی توی استادیوم بودن،
1: و البته با وجود اینکه مصری‌ها بیشتر بودن، باز هم تعداد پرچم‌های شیر و خورشید داخل ورزشگاه زیاد بود. هرچند که من خودم به چشم خودم ماموران فیفا رو می‌دیدم که می‌رفتن و دونه دونه به کسایی که پرچم شیر و خورشید داشتن تذکر می‌دادن که پرچمتون رو جمع بکنید. همه نگاه‌ها به مسابقاتیه که امشب و بامداد فردا به وقت ایران برگزار میشه، تا سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران مشخص بشه که آیا برای اولین بار صعود می‌کنه یا خیر.
2: حتما برنامه هتریک رو هم ببینید
1: که بعد از ظهر پخش میشه به وقت ایران.
0: ممنون بچه ها. اگر حدس علیرضا درست باشه و یکی از اون سه اتفاقی که رضا پیش بینی کرد بیفته، احتمالاً مقصد بعدیتون کاناداست. متشکرم ازتون، مرسی. اما ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهباد و سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی هم به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف را در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم بمباران کردند. سنتکام هم تاکید کرده نیروهای آمریکا برای تامین امنیت کشتی و اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند. در ساعت پایانی روز جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله تاهروی سیریک گزارش داد و علت را اصابت 2 پرتابه به محدوده اسکله و 1 دکل مخابراتی در این منطقه اعلام کرد. برخی شنیده ها هم از شلیک 2 موشک اخطار از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدامی احمقانه توصیف کرده. ترامپ در تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری به سمت کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک و آمریکا 3 پهباد را رهگیری کرد. دونالد ترامپ میگوید یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و با آن خسارت زده. جدی واس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده که خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. او در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی توافقنامه آتش بس را امضا کرده، اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگه جایگزین کردن رادارهایی که در اثر حملات مکرر سنتکام آسیب میبینند برای جمهوری اسلامی ساده است.
3: به هر نیروی دریایی اگر در منطقه مشغول عملیات هست، متکی هست به رادارهای مراقبت سطحی که این رادارها یا بر روی شناورها مستقر هستند نصب شدن، به اینکه بر پایگاه‌های ساحلی یا ایستگاه‌های مراقبت ساحلی مستقر هستند. حالا بعضی از اونها به صورت دائم هست و روی یک سازه مشخص بتونی و یورس پایه بلندی نصب شده، یا اینکه به صورت متحرک روی خودرو و به صورت پایه‌هایی که با بازوهای هیدرولیک بلند میشه و میتونه از یک ارتفاعی تا یه برد حدود 40-50 کیلومتر حداکثر با توجه به گرد بودن زمین و اون موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت ساحلی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگی هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست مثل جزیره قشف، طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنسکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتش پرهای موشکی ساحل به درایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بلکه دیگه این رادار جداگانه روی یک خودروی دیگه یا یک روی ساز دیگه مستقر هستش. دقیقاً این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسی که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهرن هستش. و انتشار رادار هم طبیعتا موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه و شاید قبل از این که اینو فرصت بکنن این رادارها رو جابجا بکنن این حملات واکنشی انجام.
0: مرتبط با همین تحولات، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کرده در واکنش به حمله های آمریکا چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد شد. مقام های آمریکا هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن موازی نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نداشتند. گزارش مستقلی هم درباره میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پاسخ متقابل سنتکام علیه مواضع سپاه چقدر میتونه در تشدید تنش‌ها و البته تحت تاثیر قرار دادن فضای آتش‌بس مؤثر باشه و به نظرتون چه تأثیری می‌ذاره روی مذاکرات؟
4: درود بر شما خانم فعلا، همینطور بینندگان محترم. طبیعتاً این اتفاق رو میشه جدیترین آزمون آتش‌بس و تفاهم نامه اخیر بین جمهوری اسلامی و واشنگتن دونست. البته وضعیت منطقه و سطح درگیری از وسعت زیادی برخوردار نیست، اما تبعاتی رو میتونه داشته باشه، از جمله این که میتونه سطح بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن رو بالاتر ببره و برای مخالفان توافق در واقع بهانه‌ای مناسبی ایجاد بکنه بابت اینکه ادعا بکنن طرف مقابل به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نیست. اما از طرف دیگه با توجه به وسعتی که داشته و سطح درگیری که به اتفاق افتاده، احتمالاً هر دو طرف از این وضعیت به عنوان یک اهرم فشار و در واقع تلاش برای یک چانه‌زنی بیشتر، موقعیت بهتر در چانه‌زنی با طرف مقابل استفاده می‌کنند. به احتمال زیاد منجر به توقف وضعیت آتش‌بس یا فروپاشی تفاهم نامه نخواهد شد، اما میشه این انتظار رو داشت که مذاکرات رو مقداری سخت‌تر بکنه. در این وضعیت حتما پرسش اساسی از دایره حاکمان جمهوری اسلامی باید این باشه که علارغم اینکه اونها میدونند ایالات متحده همواره واکنش‌های فوری و چند برابر و مخربتری رو ایجاد میکنه، چرا بایستی چنین ریسک‌هایی رو انجام بدن و اساساً با دست خودشون بهانه دست آمریکایی‌ها بدن بابت تخریب بیشتر مواضع خودشون. از این جهت اظهاری صحبتی که ترامپ کرد و این اقدام جمهوری اسلامی رو احمقانه دونست، بایستی مورد تایید قرار بگیره.
0: رحیم‌پور، حالا اصلا میدونیم که مسئله تنگه هرمز و بازگشت امنیت اولویت دونالد ترامپ از یک طرف اروپا و حتی کشورهای منطقه است. این اتفاقات داره در زمانی میفته که همونطور که شما گفتید داره مذاکرات هم انجام میشه. در نهایت چه اتفاقی میفته بعد از اینکه یه همچین حمله به کشتی تجاری صورت میگیره و بعد هم سنتکام پاسخ متقابل میده، بعد سرنوشت تنگه هرمز قراره به کجا برسه؟
4: ببینید الان وضعیت تنگه هرمز، یعنی تردد کشتی ها در تنگه هرمز، به نسبت یه هفته ده روز قبل یا دوران قبل از تفاهم نامه نسبتا بازتر شده و میشه گفت که تردد در اونجا برقرار هست. اما این تردد به معنای بازگشت کامل وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ که در اون کشتی ها میتونستن آزادانه و بدون مشکل و امن تردد داشته باشن نیست. تفسیری هم که ایالات متحده مطرح میکنه و شخص ترامپ روی اون تاکید داره صرفا مسئله آزادی کشتیرانی نیست، بلکه موضوع تردد قابل پیشبینی کشتی ها، یعنی امنیت تردد هست. در حالی که در طرف مقابل جمهوری اسلامی با استناد به بخشایی از همون تفاهم نامه آتش بس و پایان جنگ ادعا میکنه که میتونه در مدیریت تنگه هرمز نقش داشته باشه و داره تلاش میکنه به همراه عمان و حتی رایزنی با کشورهای به حوزه خلیج فارس بتونه یک نظام مدیریتی جدید ایجاد بکنه. این یک اختلاف تفسیری جدی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز هست که من فکر میکنم یکی از بحرانی ترین یا بحرنج ترین موقعیت های مذاکره رو در مذاکرات پیش رو ایجاد خواهد کرد. الان میشه گفت که تردد وجود داره، اما این تردد به معنای تردد قابل پیشبینی و با سهولت برای همه کشتی ها نیست. در نتیجه همچنان تنش در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.
0: بسیار روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی. اما اسرائیل و لبنان بعد از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. رئیس جمهور لبنان همین اقدام را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته. این چارچوب توافق شامل گام‌های برای خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از مواضع در خاک لبنان است. حزب الله از طرف‌های این مذاکرات نبود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگشت حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.
5: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق خلاش کردن سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرده. نتانیاهو میگه این توافق به اسرائیل اجازه میدهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود در منطقه حائل در جنوب لبنان را حفظ کند.
6: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: اما حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به همین توافق بر سر یک چارچوب بین لبنان و اسرائیل و آمریکا اعلام کرده که حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او به شبکه المیادین گفت حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. فضل الله دولت لبنان را هم تهدید کرده که دنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. و همزمان با اعلام این توافق و چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به توافق تجمع کردند، آن را توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان هم شدند. نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید شکست‌های پیاپی حزب الله به دولت لبنان فرصت داده با آزادی عمل بیشتر این توافق را امضا کند، اما اسرائیل تحت فشار واشنگتن با آن مخالفت کرد. امید چندانی هم به نتایج ملموس وجود ندارد.
7: در واقع قدم بسیار کوچکی هستش، خاصتا اینکه لبنانی‌ها به نظر میاد امتیازات بیشتری به اسرائیل دادن در مقابل امتیازاتی که اسرائیل داده. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اصولا در این مقطع و الان امضا شد؟ دلایل مختلف دارید. هر کدوم از این سه طرف دلیلی داره که این رو امضا کرده. لبنانی‌ها، کسانی که امضا کردن یا کابینه دولتی که وجود داره، بعد از شکست‌های متکرر حزب الله ظرف این دو سه سال گذشته قدرت اینها کم شده و مخالفانشون در لبنان در واقع قوی‌تر هستند و هر گونه توافقی با آمریکا و اسرائیل برای حذف حزب الله نه تنها سلاحش بعد تا از نظر سیاسی به نفع اینها هستش، بنابراین اینها این را امضا کردن. برای اسرائیلی ها هم فشار داخلی وجود داره که آقای نتانیاهو ظرف این یکی دو هفته گذشته تحت فشار آمریکا و دونالد ترامپ حملاتشون رو به بیروت قطع کردن، حملاتشون رو به حزب الله کاهش دادن، وقتی که آقای ترامپ بخواد با ایران به توافق برسه و یکی از شروط اینها این بوده که در لبنان به قول معروف حداقل بیروت زده نشه و به خاطر همین هم هستش که در درون اسرائیل و کابینه خود آقای نتانیاهو تحت فشار هستش که چرا به آمریکایی ها در واقع این تحت فشار آمریکایی ها این رو قبول کردی. الان امضای این حداقل به طور سوری داره بهش میگه، بهشون میگه ببینید ما امضا کردیم و از اونجا خارج نخواهیم شد و میتونیم در واقع عکس العمل در آینده هم نشون بدیم. برای آمریکایی ها قانع کردن این دو طرف که جنگ حداقل از نظر گذشته کمتر بشه که بتونن در مذاکراتشون با ایران این نقطه اختلاف رو حداقل کنار بذارن، اصرار ایران که لبنان هم جزوی از مذاکرات در واقع دو طرف هستش و بین هر سه طرفی که اینجا شرکت کردن در واقع به دلایل خاص خودشون اینجا این رو امضا کردن و واضح هست براشون که این احتمالاً صلح در واقع تفاهم‌نامه به صلح پایداری نخواهد رسید، به خاطر اینکه طرف اصلی در اینجا حزب الله هستش که این رو قبول نداره و حضورش در این مذاکرات اصولاً در نظر گرفته نشده. از طرفی اسرائیلی ها هم در واقع همین الان حتی مفاد این تفاهم‌نامه‌ای رو که امضا کردن حتی اون رو قبول ندارن، یعنی اجازه نخواهند داد که لبنانی ها برگردن، در حالی که در این تفاهم‌نامه اشاره شده که باید هر دو طرف اجازه داشته باشن زندگی بکنن. آقای روبیو هم اشاره کرد که دو طرف حق زندگی خوب دارن، مثلا شمال اسرائیل و جنوب لبنان، اما اسرائیلی ها به تبع اینجا رو تخلیه نخواهند کرد. و این شروع هست، همونطور که خود آقای روبیو اشاره کرد، و احتمال زیاد تا وقتی که مشکل آمریکا و ایران حل نشه و به توافق نرسن، یعنی توافقی که بین ایران و آمریکا برسه، احتمال زیاد در لبنان هم در واقع این توافق فقط بر روی کاغذ باقی خواهد بود.
0: در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. در حمله به یک ایسبازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته شدند، 4 نفر دیگر مجروح. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با تایید این خبر اعلام کرد دستور پیگیری عوامل حمله صادر شده. رسانه‌های داخلی اشاره‌ای به عاملان حمله نکردند. هنوز فردی یا گروهی نیز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، پس از انتشار یک پیام صوتی در 19 خرداد به مکان نامعلوم منتقل و بیخبری از وضعیت او باعث نگرانی خانواده این زندانی شد. به گزارش هرانا، احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. و سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی وزارت کشور نوشت حدود 60% مردم از آینده ناامیدند، نزدیک 80% هم گفتند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس این پیمایش‌های رسمی 2/3 جامعه معتقدند تغییر سیاست‌ها مؤثرترین راه عبور از مشکلات است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی عنوان کرده. او همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد.
8: رافائل گروسی در وکیل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه اعلام کرد که ضمانت‌های شفاهی که جمهوری اسلامی داده در رابطه با اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، قابل اتکا نیست و آژانس برای انجام دادن کارش نیازمند این هست که بتونه بازرسی‌های دقیق و سفت و سخت انجام بده. آقای گروسی میگه که نمیتونه آژانس روی نیت کشورها کار بکنه و اینکه جمهوری اسلامی نیت ساخت بمب رو نداره برای این آژانس کافی نیست. هرچه سریع‌تر بعد بازرسی ها از تاسیسات حساس انجام بشه و آژانس بتونه تایید بکنه که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. آقای گروسی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته به موجب یادداشت تفاهم که اجازه بازرسی ها رو بده. بحث بازرسی ها از تاسیسات حساس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیار بحث داغی بوده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی پذیرفته برای همیشه بازرسی ها انجام بشه از برنامه هسته‌ایش تا به این ترتیب صداقت هسته‌ای ایران روشن بشه. از اون سمت جمهوری اسلامی این رو رد میکنه. آقای غریب آبادی میگه که بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم به موجب یک چارچوب مشخص این همکاری ها و این بازرسی ها انجام خواهد شد. در شرایط فعلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در داخل ایران بازرس داره. از ماه سپتامبر سال گذشته، چندی بعد از جنگ 12 روزه، اما این بازرسان تنها میتونند از تاسیسات هسته‌ای بوشهر و لابراتوار تحقیقاتی تهران بازدید بکنند و اونجا کار بازرسی ها رو انجام بدن. به تاسیسات هسته‌ای حساس اصفهان، نطنز، فردو دسترسی ندارند و آژانس به دنبال اینه که روی این تاسیسات حساس بازرسی داشته باشه. یادداشت تفاهم بند 8 مشخصا راجع به بحث هسته‌ای است، جایی که جمهوری اسلامی متعهد میشه که کمترین کاری که انجام بده اینه که اورانیوم غنی‌سازی شده ناپدید شده رو در داخل خاک ایران جلوی چشم بازرسان آژانس رقیق سازی بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. دولت چین 6 مقام نظامی سابق و 1 مقام سابق نهاد ناظر مالی و 1 عضو ارشد حزب کمونیست را از سمت‌های خود در کنگره ملی خلق و نهاد قانونگذاری کشور برکنار کرده. در میان افراد برکنار شده چند ژنرال ارشد ارتش چین در نیروی هوایی، نیروی زمینی و فرماندهی سایبری ارتش هم دیده می‌شوند. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، اعتراف کرد در مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی درست عمل نکرده. بولتون گفته این اطلاعات رو با 2 نفر از اعضای خانوادش به اشتراک گذاشته. اعتراف او در دادگاه فدرال ممکنه به محکومیت او تا 5 سال زندان و پرداخت بیش از 2 میلیون دلار جریمه هم منجر شه. و هیئت آموزش ایالت تگزاس مطالعه اجباری بخش‌هایی از کتاب مقدس مسیحیان را در مدارس دولتی تصویب کرده. این مصوبه با 9 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف به تصویب رسید و قراره از سال 2030 برای بیش از 5 میلیون دانش آموز مدارس دولتی اجرا بشه. منتقدان میگن این اقدام با اصل جدایی دین از حکومت در قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. برخی شهروندان در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال می‌فرستند میگن تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانی‌ها یادآور سوگواری برای 10,000 جاوید نامه دی ماهه. در شماری از این پیام‌ها گفته شده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. برخی مخاطبان هم میگن عاشورا تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماهه. خانواده و 3 فرزند حمید شاکریان از جان باختگان اعتراضات دیماه روز پنجشنبه بر مزار او در دسفول گرد هم جمع شدند تا یاد او را زنده نگه دارند. حمید شاکریان 19 دی در جریان سرکوب خونین معترضان دسفول در حال تلاش برای خارج کردن مجروحان از تیررس تک تیراندازهای سپاه هدف گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و کشته شد. تصاویر از این مراسم رو با هم ببینیم.
9: چقدر افتخاره که اسم ما رو در کنار اسم عزیز تو میبرن ایران. جان فدای میهن حمید شاکریان 40 ساله.

Yeah, D, that's right.

0: شاه روز استباد از کرم پر میشن خشام جمله ها وسط رگ باری وسط شعله ها به یاد کشته ها زنده بودن جرمه ها ما نگاه داریم آخرین نفس
1: همکارم شاهد علوی هم میگه مردم به ویژه خانواده های جانباختگان دیماه در تاسوعا و عاشورای امسال نمادهای ماه محرم را از حکومت پس گرفتند.
2: آنچه که در عزاداری امسال در تاسوعا و عاشورا و در روزهایی که دسته های عزاداری را می افتادن در شهرهای مختلف از عراق و تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جنوب و شمال و غرب و شرق دیدیم، در هر جای مراسم بود، به شکلی ما بازپسگیری این نمادها رو از حکومت می دیدیم. در واقع اونچه که مادران کردن، برادران و خواهران و عزیزان جان باخته ها کردن، سر مزارها گفتن که عاشورای ما اینجاست، مزار عاشورای ما اینجاست، در خیابان ها سرودها رو عوض کردن، نوحه ها رو عوض کردن، سرودهایی خوندن که یا در واقع به شیوهی سازها رو زدن که یادآور سرودهای انقلابی بود که در دیما این جانباخت ها رو به یک معنا نمایندگی میکنه، به اونها ارجاع و اشاره میکنه. در جایی مثل همین ویدیو حمید شاکریان در روز عاشورا به جای سینه زدن سرود انقلابی پخش میکنن، یه ترانه انقلابی پخش میکنن، دست میزنن و عملا به این شکل یاد جان باخته رو گرای میدارن. به این ترتیب عملا یک شکافی در مشروعیت یک حکومت از این مفهوم عزاداری حسینی درست شده. عزاداری سنتی تبدیل شده به امکانی برای بیان مقاومت سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه گفتمانی. یه جایی شهید اون در واقع سربازی هست که نظام مصادرش میکنه برای خودش، یا اون کسی هست که برای راه امام و اسلام جانش رو از دست داده، اینجا جاش میشه جان باخته و جاوید نام. یعنی هم به لحاظ کنش عملی در عرصه عزاداری، هم به لحاظ گفتمانی، مردم عاشورا رو به یک معنا از حکومت پس گرفتن.
1: و سری بزنیم به پاریس که داره یکی از گرمترین دوران خودش رو در تاریخ از سال 1947 به این طرف میگذرونه. دمای هوا به 40 درجه هم نزدیک شده. هشدار قرمز برای چند شهر صادر شده. وضعیت انقدر بحرانی شده که اینطور که مقامات میگن بیمارستان‌های پاریس و هومه به خاطر همین موجه گرما در وضعیت اشباع قرار دارن. این اتفاق باعث شده که مقامات فرانسه، رئیس پلیس مخصوصا اعلام کرده که از امروز ظهر تا روز یک شنبه ظهر فروش نوشیدنی های الکلی و مصرف نوشیدنی های الکلی در اماکن باز ممنوع اعلام شده. به قدری بیمارستان ها اشباع شدن از افرادی که به خاطر گرمازدگی مراجعه میکنن که پلیس و مسئولان بهداشت سعی کردن با این اقدام میزان مراجعه رو کمی کاهش بدن. مرگ و میر خیلی بالا بوده در اثر عوارض ناشی از گرمای شدید برای افراد سالخورده و آسیب پذیر. و واقعا اروپا داره روزهای بحرانی رو به خاطر این روزها، این موج گرمای جدید تجربه میکنه. ممنون از همراهیتون. با باشید در بخش بعدی، باز خدمت شما هستم.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتم.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
7: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
8: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
9: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
10: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی ندارد. داشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
13: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
14: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
15: روزی یه تومانم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
16: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفته. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هربر رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد و بعد از اینکه اونا چند مقطع هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره بازی ترکیبی با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه. به شدت ناراحت بود، بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر چی کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که گرکنی داگلش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: که هر بازیکن خودش رو بگیره و این کار گرامپوته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن صاحب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازسازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع، 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یک از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد، من تعظیم کرد، از اون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنید همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ ببینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا ساختون میشه و این نقطه ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی‌ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد، با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطای رخ داده بود، اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبای از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلا فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینید.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستون پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. Wie viel Toren für Ecuador?
3: 2-0 heute für Ecuador.
4: Auf jeden Fall.
2: Miguel 2-0.
4: 2-0.
2: دو یک. بعضی هم میگن دو هیچ به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. Wie viel Toren für Deutschland?
3: Ich sage 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1.
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اول رو زد تو لحظات اولیه بازی. بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحت هم به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هم و خوشحال هم.
5: سباستیان مکاسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر، حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از این که این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرها، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل رو زد. تو این بازی آردا گولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، یه گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
6: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور

0: فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم، مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
1: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. بازی ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، بهتون.

مفت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
1: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ساعت 11 در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و سایت‌های رادری ساحلی جمهوری اسلامی در جنوب ایران را هدف قرار داده. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت 6 جنگنده آمریکایی 4 هدف در امتداد سواحل جنوب ایران و جزیره قشم را بمباران کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله روز پنجشنبه سپاه پاسداران به کشتی تجاری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و اقدامی احمقانه توصیف کرد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داد خشونت با خشونت پاسخ داده می‌شود. او در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی توافقنامه آتش‌بس را امضا کرده، اما اگر درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر دارد می‌تواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید جایگزین کردن رادارهایی که در اثر حملات مکرر سنتکام آسیب میبینند برای جمهوری اسلامی ساده است.
1: موضوع محدودیت برد رادارها، حتی اکثر رادارهای مراقبت سایه موضوع محدودی میتونن تا 50 کیلومتر برد داشته باشن، ولی خب برای منطقه تنگه هرمز همین کافی هستش. به خاطر همین در جزایری که نزدیک تنگی هرمز هست مثل جزیره قشم، طبیعتاً این ایستگاه راداری مرتب نصب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. چون رادارهای سبکی هستن، از بین بردن اونها خب طبیعتاً باعث میشه که دوباره یک رادار دیگه جایگزین اونها بشه. به خاطر همین ما مرتب میشنویم در بیانیه‌های سنتکام که رادارهای ساحلی ایران مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته. بلکه این رادارهای اغلب متحرکی هستن که وقتی از کار میافتن طبیعتاً یک رادار دیگر میارن و جایگزینش میکنن. برای عملیات قایق‌های تندرو، برای شلیک موشک خیلی لازم است این رادارها وجود داشته باشه. این آتشبارهای موشکی ساحل به دریایی هم که نیروی دریایی سپاه و ارتش دارن هم این به این رادارها مجهز هستن. حالا بعضی از این شلیک کننده موشک به صورت خود اتکا هستن، این رادارها رو روی خودمون خودروی حمل و پرتاب موشک دارن، بعد خیلی که این رادار جداگانه روی یک خودرو دیگه یا یک روی ساز دیگه مستقر هستش. دقیقاً این رادارها محدود هست تعدادشون، ولی به نظر میرسه که به تعداد کافی برای این ماموریت که مرتب در معرض حملات سنتکام قرار میگیره و از بین میره و جایگزین کردنش ظاهراً هستش. و انتشار رادار هم طبیعتاً موقعیت اونا رو خیلی سریع فاش میکنه.
0: اما اسرائیل و لبنان بعد از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. رئیس جمهور لبنان این اقدام را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته. این چارچوب توافق شامل گام‌هایی است برای خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از مواضع در خاک لبنان. حزب الله اما از طرف‌های این مذاکرات نبود. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. بیشتر به ما بگو از جزئیات این چارچوبی که قراره به توافق منجر بشه.
2: بله، خب این چارچوبی که قراره به حالا به توافق منجر بشه 14 بند داره به صورت کلی، نکات زیادی داره، اما چند نکته مهمی که اگر بخواید دربارش اشاره کنیم، شاید مهمترین نکته این باشه که حالا در مراسم خود امضا برای اولین بار داریم میبینیم که نمایندگان سیاسی اسرائیل و لبنان، یعنی سفرای دو کشور در واشنگتن کنار هم نشستن، حالا وسطشون البته نماینده آمریکا نشسته دارن این متن رو امضا میکنن، پرچم هاشون در کنار هم هست و در متن حالا این توافق یا چارچوبه که مشخص شده. یکی از نکات مهم این هست که داره میگه طرفین حق حاکمیت همدیگر رو به رسمیت میشناسن، یعنی لبنان داره میاد و به صورت اصولی موجودیت اسرائیل و حق حاکمیت اون بر مرزهای خودش رو به رسمیت میشناسه. بخش دیگه اون برمیگرده به همین عقب نشینی ها. عقب نشینی در مرحله اول از دو نقطه خواهد بود در این طرح پایلوت. دو نقطه هم به گفته مقامات اسرائیلی، دو نقطه هست که نیروهای اسرائیلی در همین دو سه هفته گذشته وارد اونها شدند و در واقع حزب الله رو در اونجا زیر ساختاش رو از بین بردن. نیروهای ارتش لبنان وارد این دو نقطه میشن و در واقع نشون میدن که تا چه حد میتونن با بازگشت دوباره حزب الله مقابله بکنن. و توافق در واقع محوریتش بر توانایی ارتش لبنان هست. هرچه که ارتش لبنان بهتر موفق بشه که با بازگشت حزب الله به نقاطی که تحت کنترل ارتش لبنان قرار میگیره مقابله بکنه، اون وقت نقاط بیشتری رو اسرائیل تحویل ارتش لبنان خواهد داد و البته ساکنان این دو منطقه هم اجازه خواهند یافت که به محل زندگی خودشون در این مناطق بازگردن. اما باید گفت که این طرحی که الان امضا شده به اسرائیل اجازه میده که همچنان در اون منطقه حائل امنیتی باقی بمونه تا وقتی که باز هم میگم ارتش لبنان و دولت لبنان نشون بدن میتونن که با حزب الله مقابله کنن و اون رو خلع اسلحه کنن. واکنش های بسیار شدیدی در بین حزب الله داشته این طرح. یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان حسن فضل الله گفته که دولت لبنان میتونه این طرح رو اجرایی کنه مگر اینکه بخواد به نمایندگی از آمریکا یک جنگ داخلی جدید در لبنان ایجاد کنه.
0: سپاس بسیار از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه بودیم. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. در حمله به یک مرکز ایسبازرسی در بانه دست کم دو نفر از کارکنان فراجا کشته، 4 تن مجروح شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با تایید این خبر گفت دستور پیگیری عوامل حمله صادر شده. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت حمله رو به عهده نگرفته. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج بعد از انتشار یک پیام صوتی در 19 خرداد ماه به مکانی نامعلوم منتقل و بیخبری از وضعیتش باعث نگرانی خانواده این زندانی سیاسی شده. به گزارش هرانا احمدی راغب با وجود ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی همچنان در وضعیت نامعلوم است. و سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی با استناد به نتایج پیمایش‌های رسمی وزارت کشور نوشت حدود 60% مردم از آینده ناامیدند، نزدیک به 80% میگویند عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد. بر اساس همین پیمایش‌های رسمی 2/3 جامعه معتقدند تغییر سیاست‌ها مؤثرترین راه عبور از مشکلات است.

0: و ساعتی قبل دیدار اساس و سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با تساوی 1-1 به پایان رسید. محمود صابر در دقیقه 5 برای مصر و رامین رضاییان در دقیقه 14 برای ایران گل زنی کردند. رامین رضاییان با همین گل بهترین گلزن ایران در تاریخ ادوار جام جهانی شد. به این ترتیب تیم‌های بلژیک و مصر هر کدام با 5 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جی به مرحله بعد صعود می‌کنند. ایران با کسب 3 امتیاز در جایگاه سومه و برای صعود در انتظار نتایج سایر گروه‌هاست. اما در حاشیه دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در شهر سیاتل آمریکا تجمعات مختلفی هم از جمله تجمعات معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد. گروهی با پرچم‌های رنگین کمانی خارج ورزشگاه تجمع کردند. پیشتر هم فیفا اعتراض فدراسیون‌های فوتبال جمهوری اسلامی و مصر برای لغو رژه اقلیت‌های جنسیتی در حاشیه مسابقه دو تیم رو رد و ورود پرچم‌های این گروه به ورزشگاه رو مجاز اعلام کرده بود.
1: تیم ایران الان اینجا رو ترک میکنه، مستقیما باید بره به فرودگاه بین‌المللی سیاتل و از اونجا راهی تیخوانا در مکزیک بشه. طبق اون قانونی که ایالات متحده آمریکا برای تیم فوتبال ایران گذاشته، این بار البته 48 ساعت زودتر برای بازی اومدن و در شهر سیاتل مستقر شدن. اما مثل دفعه‌های قبل بلافاصله بعد از پایان بازی از همینجا ورزشگاه رو باید ترک بکنن، به فرودگاه برن و به شهر تیخوانا برن. اجازه بده که یه نگاهی بکنیم ببینیم که الان خیلی صحبت هستش که چگونه میشه که ایرانی
2: معادلات پیچیده است
1: که چگونه صعود میکنه ایران. علیرضا، ایران ببینیم چجوری صعود میکنه. فردا 6 بازی برگزار میشه، آخرین روز مسابقات هست در مرحله گروهی و این شرایط پیش بیاد، ایران یکی از این 3 شرایط اتفاق بیفته، تیم ملی فوتبال ایران میتونه به جمع 32 تیم پایانی اضافه بشه، یا غانا کرواسی رو شکست بده در بازی که مقابل هم داره، یا کنگو نتونه که ازبکستان رو ببره، و یا اینکه بازی اتریش و الجزایر یک برنده داشته باشه. هر کدوم از این 3 اتفاق بیفته، ایران به مرحله 1/16 نهایی صعود میکنه و باید در شهر ونکوور کانادا که 2.5 ساعت با اینجا فاصله داره، حدوداً میتونم بگم 3 ساعت و نیم با تیخوانا فاصله داره، به مسافت تیم ملی فوتبال سوئیس میره.
2: پنجشنبه.
1: علیرضا چطور میبینی؟ چه شانس واقعا هست؟
2: من فکر میکنم شانس صعود کردن تیم فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ هم خواهد بود، هیچ موقع اتفاق نیفتاده، بیشتر از صعود نکردنش، مگر اینکه اتفاقای فوتبالی رقم بخوره و از صعود باز بمونه. و اینکه ولی فکر میکنم شانس خوبی داره برای صعود دیگه، ولی باید شاید اون نیوزلند رو باید میوردن که الان کار به اینجا کشیده نشه.
0: برای دریافت خبرهای مهم ایران و جهان همیشه میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. اونجا خبرها به صورت لحظه آپدیت میشن. به جز خبرها، نظرها و تفسیرها، همینطور آخرین خبرهای ورزشی، شما اینجا میتونید برنامه‌های مورد علاقتون، مقالات مهم و همینطور پخش زنده ایران اینترنشنال رو دریافت کنید. آدرسش هم از iranintel.com. با ما از طریق مدیا چت ایران اینترنشنال هم در ارتباط باشید. همراه ما بمونید. خیلی زود برمیگردیم در بخش بعدی خبر.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی، از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت، از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه، چه گامهایی باید در داخل برداره؟ و اگه بر نداره، سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست، در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت برندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه، حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته، ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف میزنه. بخاطر اینکه میخوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن میکنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه. ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن. چون دولت اونها با مشکل غذا، مشکل دارو و مشکلات زیاد دیگه ای از جمله تورم بسیار بالا روبروست.
0: خب ببینید دوستان، هر کی این تحولات رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت‌های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه‌ها بگه، جیدی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمر داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشوقه اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت میکنن. به هر حال صحبت‌های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
3: ببینید مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتی فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریما. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم. اگر نه رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت و درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بد نیست، گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجزخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کتشلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دوتا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن و قطری ها بقیهش رو بیشوردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشه تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به آمریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. یکی مشتبه خامنه‌ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه‌هاشون معروفن به ارزشی‌ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد آمریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبتایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: هیچ کس نمیگه که این پروسه قرار آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی و اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن، اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی‌ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تضمین می‌کنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت. تیکش رو گوش بدید. خیلی حرف مهمی زد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا تیکی که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه. مهم نیست در چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرفا درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگی که داره چه پروژه رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگویر رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجودیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
3: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان در عراق. تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن. در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مساله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت آمریکا در جریان چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک آمریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه های تروریستی رژیم، در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش، گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
3: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمیشه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن 2، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم این که تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد، چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه.

مست بودن و عکسات دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بسته لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: the Malaysian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: خسته از حوصله تنگ زمانم، چه کنم؟

ساعت 12 به ادامه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. واکنش نظامی آمریکا به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری، خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یک نظام راستی آزمایی قوی برای سنجش برنامه هسته‌ای ایران، نزدیک به 1000 کشته و بیش از 50000 مفقود در زمین لرزه ونزوئلا و با تساوی بازی ایران و مصر، صعود ایران به دور بعدی جام جهانی در ابهام مانده است. عزیزان، همه اینها پس از اینکه سری به همکارم نسرین افشار بزنیم و تازه‌ترین خبرها را

0: رو بشنویم.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را در سواحل خلیج فارس هدف حمله قرار دادند. به گفته سنتکام جنگنده های آمریکایی محلهای نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. این نهاد همچنین حمله به کشتی تجاری را نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده و هشدار داد در صورت تکرار حملات پاسخ گسترده‌تری خواهد داد. همزمان جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار داد اختلاف ها باید از مسیر توافق شده حل شود و تاکید کرد خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. و در خبری دیگر، تنها چند ساعت پس از امضای توافق سه جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، گروهی از حامیان حزب الله در اعتراض به این توافق به خیابان ها آمدند. بر اساس گزارش های مختلف، معترضان با حرکت موتورسیکلت‌ها و آتش زدن لاستیک‌ها برخی مسیرهای اصلی پایتخت لبنان را مسدود کردند و ارتش لبنان برای کنترل اوضاع ایست‌های بازرسی موقت برپا کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را دستاوردی بزرگ برای کشورش و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. در مقابل حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد اجرای آن بدون درگیری داخلی ممکن نیست. همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این توافق را چارچوبی تاریخی برای صلح، خلع سلاح حزب الله و تقویت حاکمیت لبنان دانست. در خبری دیگر، صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شد. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه اش در محله آجدانی تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او در همان ابتدا جان باخت. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. در این بازی رامین رضاییان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
0: سپاسگزارم. از نسرین افشار همکارم تازه ترین خبرها را شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و صد البته ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
3: آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی باری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده‌های ارتش آمریکا زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه‌های حکومتی ایران هم تایید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکله طاهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌های درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران، دو موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
3: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ادعای سپاه پاسداران هنوز از سوی سنتکام یا منابع مستقل دیگر تایید نشده است. همزمان با این تحولات، جدی وانس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده است و آمریکا هم به آن متحد بوده است. به گفته وانس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارد، کافی است تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی وانس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران بلافاصله چنین توافقی را رد کرد. همزمان با ادامه تنش‌ها و حملات متقابل در تنگه هرمز، قرار است تیم‌های کارشناسی دو کشور در هفته جاری مذاکرات خود را در چارچوب 4 کمیته مشترک در سوئیس ادامه دهند.
0: حمله پهپادی به کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد و اکنون سپاه ادعا می کند که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملات خود قرار داده است. جمشید زند گزارش می داد. و اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که برای اجرای تفاهم نامه ایران آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران است. آقای گروسی گفته که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می کنند. درباره بازگشت احتمالی بازرسان اتمی به ایران و راستی آزمایی توافق با چند کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو کرده ایم و در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
5: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمان بندی، رویه‌ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال، به گفته کارشناسان این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود، مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تقریبا قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
6: They almost certainly have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
5: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال، بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده می‌توان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص این که در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست، عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.
7: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified, and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
5: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد، انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
7: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
5: به نظر میرسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیر رسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی‌آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی‌آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع شایعه اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی شود، بلکه می توانیم به اطلاعات و محل‌های مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
0: خواسته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای استقرار یک نظام راستی آزمایی قوی در مورد سنجش برنامه هسته‌ای ایران. در مورد احتمال بازگشت بازرسان به ایران، همون گونه که در گزارش گلناز اسفندیاری شنیدید، با چند کارشناس هسته‌ای گفتگو کرده بودیم. و اما اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و همچنین حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده است. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت در مورد شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حاکمیت هشدار می‌دهند. این شکاف نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، بلکه به صف حامیان حکومت هم کشیده شده است. به ویژه پس از آن که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. بریم و بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است.
9: امام در خطر مذاکره بی ثمره، خان امام در خطر مذاکره بی ثمره، گفتم کی هستید؟
8: در میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشک نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
10: 40-50 روز بود یک بشک نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا میگیرا بسته میگن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منور فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این منور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشک نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
8: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
11: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم. شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگ، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگ. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکره‌ام، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
8: در هفته‌های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید می‌کرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش می‌روند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
12: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
8: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی‌دانند. آنها می‌پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می‌دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: فکر کنم که این خیابون‌ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه، عکس و شعار مختلف هم دستش بگیره، بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخشی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: خودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت میکنه.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پاروپا انداختی، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد. این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه، بعد از اون کج بره کسی دوشو میچینیم، میخواه اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و همچنین حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده و این شکاف نشان میده که نزاع بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، بلکه به صف حامیان حکومت هم کشیده شده، به ویژه پس از آن که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. از وحید پوراستاد میشنیده. مما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی در این باره دارید و میخواهید اون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 میتونید با ما در تماس باشید. عزیزان، نه تنها این، بلکه در هر مورد دیگری از جمله بازی فوتبال ایران و مصر یا هر چیز دیگر که مد نظرتونه.
6: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی را به هیچ وجه از دست ندید. اما همراه هستیم با همکارم مهدی طاهباز در استودیو. مهدی
7: خانم رواشا سلام. من فکر کنم زود اومدم، الان کافه فردا به وقت جام جهانی شروع نشده، یه نیم ساعت دیگه باید میومد.
5: ولی تو اینجایی به خاطر اینکه من که سررشته از فوتبال ندارم، برای همین جام جهانی تو رو میطلبه. برای همین تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شده. چی میتونی در مورد این بازی با جزئیات کامل لطفا برام بگی؟
7: عرضم به حضورتون که حالا شاید تعدادی از مخاطبان سرخیز بوده باشن و بازی دیده باشن، بعضی هم البته بعید میدونم که اطلاعی نداشته باشن حداقل از نتیجه بازی، که خیلی حیاتی بود برای تیم ملی ایران و باید نتیجه، یعنی نباید میباخت تا حداقل امیدی برای صعود داشته باشه. تیم امیر قلعه‌نویی مثل بازی بلژیک یک ترکیب تدافعی رو روانه زمین کرد و به نظر میرسید که مثل اون بازی قراره که بازی رو ببندن و حداقل مساوی رو بگیرن، محتاطانه شروع کنن و چشم ضد حمله ها داشته باشن. اما گل دقیقه 4 تیم مصر یک مقدار ماجرا رو تغییر داد. خیلی ایران زود گل خورد و اون تدبیر اولیه که قرار بود ایران گل نخوره و بعد چشم داشته باشه به ضد حملات تغییر کرد. حملات ایران شروع شد و اون پنالتی دقیقه 11 برای مهدی طارمی پشت توپ قرار گرفت و در ناباوری توپ رو دروازه‌بان دفع کرد، پنالتی خوبی نزد. به نظر میرسید که یک مقدار کار سخت بشه برای تیم ایران، اما حدود 3 دقیقه بعد رامین رضاییان موفق شد که گل مساوی رو به ثمر برسونه، بازی 1-1 بشه و همه چیز از نو آغاز بشه. نیمه دوم بازی تا اون دقایق آخر شاهد بازی نچندان دلچسبی بودیم و بیشتر بازیکن‌ها به قول معروف
5: می‌زدن نچندان دلچسب
7: می‌زدن زیر توپ. مصر صعودش قطعی شده بود و نیازی به پیروزی نداشت و تیم ایران هم خیلی محتاطانه بازی می‌کرد و از ترس گل نخوردن و اون حالا مشکل همیشگی فوتبال ایران به خصوص توی چند سال اخیر که نمیتونه تیم یک بازی ترکیبی انجام بده و تعداد پاس‌ها حتی ممکنه به 2-3 هم نرسه. خیلی دراماتیک شد انتهای مسابقه. شاید اگه اون گل شجاع خلیزاده به ثمر نمیرسید و بعدش آفساید اعلام بشه، هواداران تیم ایران خیلی راضی‌تر و خوشحال‌تر بودن. نتیجه بازی تغییر نکرد، همون 1-1 شد، ولیکن یهو یک موجی از شور و شعف ایجاد شد در بین هواداران تیم و فکر کردن که ایران 2-1 بازی رو برنده میشه و میتونه که حتی به عنوان تیم اول گروه صعود بکنه. البته با توجه به نتیجه‌ای که بلژیک مقابل نیوزلند به دست آورد و با 5 گل به برتری رسید، قاعدتاً ایران یا مصر در صورت پیروزی 2-1 تیم دوم گروه میشدن. یه 3-4 دقیقه به شدت همه اعضای تیم و کادر فنی و حتی دکتر تیم اون وسط زمین دراز کشید و نمیدونم خوشحالی عجیب غریبی کردن، ولیکن وی ای آر گل رو مردود اعلام کرد و میشه گفت وی ای آر هم برای تیم ایران هتریک کرد، چون 3 بازی پشت سر هم برای ایران سه گل ایران آفساید اعلام شد. البته اون بازی اولی که علی نعمتی گل رو به ثمر رسوند مقابل نیوزلند و گل آفساید اعلام شد، کمک داور پرچم زد، ولی تو دوتا بازی بعدی، یکی مقابل بلژیک و یکی مقابل مصر، دوتا گل آفساید اعلام شد. بسیارم با 2-3 سانتی و حتی میشه گفت میلیمتری این گلی که شجاع خلیزاده به ثمر رسوند. خلاصه بازی به پایان رسید و ایران با این که به برتری نرسید اما هنوز میتونه امیدوار باشه. نکته مهمش اینه که یک رکورد تاریخی ایران بر جای گذاشت در دوران حضورش در جام‌های جهانی و اون این که 3 تا بازی کرد و نباخت، یعنی اولین جام جهانی هست در این 7 دوره‌ای که ایران توش حضور پیدا کرده و بدون باخت پشت سر میذاره، حتی اگر از دور این رقابت‌ها هم حذف بشه.
5: خب مهدی، حالا آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام چگونه رقم خواهد خورد؟ احتمال صعودش تا چقدره؟
7: آینده تیم ملی فوتبال ایران خیلی دیگه از مسائل اینجا هم از دست خود تیم ایران خارج شده و باید چشم ببنده به بازی‌هایی که از امشب تا فردا صبح برگزار میشه. شانس داره هنوز تیم ایران، 3 تا بازی سرنوشت ساز انجام میشه و اگر نتایجی رقم بخوره در اون بازی ها ایران میتونه که به عنوان تیم سوم صعود کنه. اگر بازی امشب کنگو مقابل ازبکستان کنگو برنده نشه یا بازی مساوی شه، یا اینکه کنگو ببازه و ازبکستان برنده بشه، ایران حتما صعود میکنه، یا بازی اتریش و الجزایر برنده داشته باشه، حالا چه اتریش ببره چه الجزایر، و مساوی نشه، باز هم ایران امکان صعود داره. بازی غنا مقابل کرواسی یه مقدار سخت‌تر هستش، غنا باید ببره کرواسی رو، اما با توجه به اینکه کارلوس کیروش سرمربی تیم غنا هست و نوع بازی که انجام میده این تیم، یک مقدار نمیشه امید داشت به اینکه غنا بتونه ببره. از اون ور باید کرواسی رو صعود کرده دونست. خلاصه 2 تا بازی برگزار میشه، اگر توی اون 2 تا بازی این اتفاقاتی که گفتم بیفته، ایران میتونه که به عنوان تیم سوم صعود کنه. و نکته قابل توجه دیگه هم این که اگر ایران به عنوان تیم سوم صعود کنه، به تیم سوئیس برخورد میکنه و در مرحله 1/16 نهایی بعد مقابل این تیم بازی بکنه. اگه فرصت داشته باشیم من میتونم که به مرحله 1/16 هم یک کوتاه اشاره بکنم،
5: اگر که در 30 ثانیه کار انجام
7: بده. الان بازی هایی که در مرحله 1/16 مشخص شده، یک بازی بسیار حساس هست و ژاپن بسیار بدشانسی آورد، خورد به برزیل. ساحل آج مقابل نروژ قرار بازی کنه. آرژانتین به قرعه نسبتا راحتی خورد، با کیپ ورد روبرو میشه. مصر که صعود کرد به استرالیا خورد، خیلی شانس آورد که تیم دوم گروه شد. آلمان پاراگوئه، فرانسه سوئد، هلند مراکش، اونم بازی جذابی خواهد بود. آمریکا مقابل بوسنی قراره که به میدان بره.
5: مهدی جدا سپاسگزارم از همراهیت با این پوشش ویژه خبری. با مهدی طاهباز همکارم در استودیو همراه بودیم و در مورد تساوی بازی ایران و مصر و که صعود ایران به دور بعدی جام جهانی رو در ابهام قرار داده میشنیدیم.
8: به رادیو فردا گوش میکنید.
5: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر که عصر چهارشنبه با فاصله 1 دقیقه در شمال ونزوئلا رخ دادند، تا کنون نزدیک به 1000 کشته بر جای گذارده و بیش از 50,000 نفر را مفقود الاثر کرده است. این زمین لرزه در منطقه ساحلی لا گوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شده و بسیار از ساختمان‌ها به طور کامل فرو ریختند. عملیات جستجو و نجات با کمک تیم‌های از دست کم 17 کشور جهان ادامه دارد، اما کمبود تجهیزات سنگین و کندی امدادرسانی باعث نارضایتی‌های شدیدی شده است. شاهین بشیری.
9: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها 1 دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگهای آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امدادرسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعی خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
5: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها 1 دقیقه در شمال ونزوئلا رخ دادند، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 50,000 مفقود بر جای گذارده. از شاهین بشیری میشنیدیم و ما بریم و بشنویم از نیکاهنگ کوثر در مورد این زمین لرزه. نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا.
10: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت 2 زمین لرزه داریم، یک زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که 2 تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکردن، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون 2 تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست. در اونجا ده‌ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه‌هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
5: در مورد دو زمین لرزه بسیار قدرتمند در ونزوئلا با دیدگاه نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا آشنا می‌شدیم.
11: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: و شما شنونده خوبمون بشنوید که بیش از دو ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امداد رسانه‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود؟ و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ نکته‌ای که همکارم مصطفی خلجی به اون پرداخته و گزارشی دارد در این باره.
12: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امدادرسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی گر مسائل جامعه شناسی درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا میگوید
13: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن. اونا تو بحران‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل می‌کنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا. ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
12: همچنین منصور شجاعی تنگر مسائل زنان در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
14: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحملی تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، ما متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
12: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره هایشان کمتر دیده می شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگتر زنان در امداد رسانی ها می گوید:
15: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلن حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی، انجمن‌های بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه. مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ اسلام تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردان است.
12: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
14: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه، به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تامین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
12: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
15: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشردوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌هایی باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌هایی باشن که زنان در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتن یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
12: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
5: حضور و نقش زنان در مدیریت بحران‌ها در ایران، گزارشی بود از مصطفی خلجی همکارم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ خاموش نمونید. پیام‌رسان واتساپ شماره 20420-725-970-30 در پیام‌رسان واتساپ شماره 20420-725-970-30 این امکان رو به شما میده که از خاموشی درایید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید. پس حتما در ضمن اگر که از طرق سنتی مایلید با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 یا 113 هم میتونه مد نظرتون باشه. و اما مطالعات جدید نشان میده که یوگا میتونه یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشه که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان اون دست و پنجه نرم میکنن. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلق و خو و همچنین کاهش استراب رو گزارش کردن. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر.
16: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند.

0: پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم اما علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا یعنی حرکات سنتی تر و فعال تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام تر و تمرکزی تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر استراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیردارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان، تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
2: ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پس از حمله آمریکا به جنوب ایران، سپاه مدعی حمله به نیروهای آمریکایی شد. حامیان حزب الله در اعتراض به توافق صلح به خیابان‌های بیروت آمدند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز، مواضع نظامی ایران را در سواحل خلیج فارس هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. این نهاد همچنین حمله به کشتی تجاری را نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. در مقابل، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده و هشدار داد در صورت تکرار حملات پاسخ گسترده تری خواهد داشت. همزمان جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به تهران هشدار داد اختلافا باید از مسیرهای توافق شده حل شود و تاکید

کرد خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. و در خبری دیگر، تنها چند ساعت پس از امضای توافق سه جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا، در واشنگتن گروهی از حامیان حزب الله در اعتراض به این توافق به خیابان‌های بیروت آمدند. بر اساس گزارش‌ها، معترضان با حرکت موتورسیکلت‌ها و آتش زدن لاستیک برخی مسیرهای اصلی پایتخت لبنان را مسدود کردند و ارتش لبنان برای کنترل اوضاع ایست‌های بازرسی موقت برپا کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را دستاوردی بزرگ برای کشورش و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. در مقابل حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان این توافق را رد کرد و هشدار داد اجرای آن بدون درگیری داخلی ممکن نیست. همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این توافق را چارچوبی تاریخی برای صلح، خلع سلاح حزب الله و تقویت حاکمیت لبنان دانست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسید، از رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسید. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. به این ترتیب تیم ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. در این بازی رامین رضاییان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. و همچنین در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدر نشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده.
1: صدا

0: خب امروز جلال هم نداریم. جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی‌ای‌آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و خب فردا
1: سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میگیره. میشد آفساید نگیرن ولی
0: نه اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نوعی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعه هم حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد سلام روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بینامند، این ضربه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شوبیر، عبدالمنعم، اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپو میگیره، در و به گل رامین رضاییان.
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی ها میگن کاش به ثمر نمیرسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی میشد.
2: یه سال بلند مقابل دروازه، اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده، گل و تمام. این تلسم و تیم ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هواداره تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص به اثر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروشهری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جنابالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه که جنابالی ملانیسته که پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنی الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غنا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر تو و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازیای پایانی گروهی چه اتفاق رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت میکنیم بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت، یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده، این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک‌ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خوده، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویضارم خود گفتیدی، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنی به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بدشانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمیای بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گولی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایی بیرانوند رفت اونجا کنعان زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 تا آنالیزور بیرون داره، 3-4 تا هم روی نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه، تهش به اینجا میرسی که شما نکنی نه تعویضا تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جا بحثش بکنی به بحث شانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکن مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنید ما الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب همه امیر اگه موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدام با ما سر ناسازگاری داره دید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده. دیگه اینم جزی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: والا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داری میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن. شما موقعی که از داشته ها استفاده نمی کنی و بازیکنهای مطرحی رو با خود نمی بری و تو انتخاباتم خیلی هاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا متی شما من نمیدونم مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس
0: ولی
3: گلزنی
0: ولی اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مته به خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی هم میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همینجوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقعی که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دیگه اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم ما؟ یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چیکار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: خب همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی. حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مس بودن خیلی کمتر بودن ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوور تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مثلا به همین ترتیب اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیایم ببریمش راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتفاقا تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا البته تیم‌های باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هستن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن. و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، بسیاری داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بود کنن.
0: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
1: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه، خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیز رو به اگر اما بذاره. در نهایت میاد و فوتبال خودشو بازی میکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستارهایی که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی‌ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دوتا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. خدمت شما عرض بکنم اون بازی هم مهمه. اما یه بازی دیگه ای که خیلی
0: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم، این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم 3 امتیازی، یعنی اگر مساوی شه جفتی میشن 4 امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن. اما اگه یکیشون ببره، اون وقت اون یکی تیم میشه 3 امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
1: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته 3 امتیازی میشه و تفاضلش همینجوری به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
0: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
1: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقه رو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگو بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه‌ای که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای‌تر از ازبکستانن و ازبک‌ها یه دونه حسانوفو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه، اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورش رو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه.
0: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه، به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله 1/16. و اگه این اتفاق بیفته، بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
1: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 تا میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم، بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته به خاطر که یه 3 امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار. یعنی تکلیف مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه 3 امتیاز رو بذاره تو جیبش، کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزد بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند 2 بار عقب افتادن و نتونستن 3 امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
0: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد. در دوره‌های گذشته این گونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
3: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدم‌هایی که از چند ده متر آن طرف‌تر به داور وسط زمین می‌گویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد، توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد، توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد، اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند، مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل، حالا توپ احتمالاً می گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند، دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود، عدالت بیشتر شده، مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود، پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا درآمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند، اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد، حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر، بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
4: دمبله بخواد پتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. سه تا عین هم زد، کپی برابر اصل،
0: سه تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
1: مهدی جون، خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سری بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سولباکن به یه سری بازیکن جوان میدون داده و از اونورم فرانسوی ها سرمربین دیدیه دشان رو نداشتن، به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد و یه جوره.
0: ولی بازیکنهای فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
1: اکثرم بودن. اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقع که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و سه تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم یکی دو تا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
0: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خواست مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این وره گروه مرحله یک شانزده هم که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد به ساحل آج.
1: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
0: اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. آره. 4-1 ببازه.
1: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنه ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره، یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنای دیگه، واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
0: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد؟
1: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی هم بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که الان
0: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
1: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشید پدر هلند رو در آورد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مساوی کرد، حتی میتونست تو لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم های این دوره است.
0: به قول شهرام ژاپنیا به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
1: اونجا خطری بود
0: دیگه. عرضم به حضور
1: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن متی جان گفتن ما میخوایم قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه‌ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی بر اون میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بکنه. تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقع که توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن بعد حاشیه داشته باشه، قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
0: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست. اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
1: ببین مهتی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قلعه‌نویی آورده، شما نگاه کنه اونا چقدر افتاده بودن در با اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست. اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه که برد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار انجام دادن و بسیار هم عالی بوده.
0: و مرحله 1/16 کیفیت میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه، و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سختو، قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
1: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم‌ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگی جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف می‌شد. یعنی یه جوری سیستم رو می‌چینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
0: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش صحبت کرد.
1: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
0: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش صحبت کرد.
1: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
0: اون ور جدول تو

0: میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
1: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم، اگر بعد شانس نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء 4 تا که هستن، من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم برم. خیلی تیمش خوبه.
0: و یه اتفاق دیگه هم رویارویی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
1: دقیقاً تیم چهارم دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود، اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون. و اگر مهدی جان، اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقعیت چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه. و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همه جام جهانی رو پیشگویی کرده، اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
0: اگر که میونه اگرت، من اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگوه رو پیدا بکنیم، خیلی به کارمون میاد.
1: چش
0: قربون شکلت.
1: اگه لوی فان خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن.
0: رونالد
1: تیمش خیلی خوبه.
0: کومان رو نیستی زیاد نه؟
1: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
0: خیلی خوب، اینم از ماجره امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یکشنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با مجموعه‌ای که برایتان گردآوری شده شما را همراهی خواهم کرد. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده است. به زوایای مختلف و تحولات در ارتباط با توافقنامه سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان بر سر صلح میان اسرائیل و لبنان می‌پردازیم و بازی ایران و مصر رو هم به یاد خواهیم داشت. اما همه اینا پس از اینکه همراه شدیم و می‌شویم با نسرین افشار همکارم که با تازه‌ترین خبرها اینجا با ماست.
1: سپاسگزارم. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحل ایران را هدف حمله قرار دادن. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه

0: را هدف قرار گرفته. و آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی نیز صدمه دیده است. به گزارش این نهاد، خدم کشتی سالم هستند. سوپر تانکر کیکو که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت است، با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر، صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه اش در مرحله آجودانی تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او هم در همان ابتدای حمله جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما تا کنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر، در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. در دیگر دیدار، سنگال با نمایش هجومی عراق را با نتیجه 5-0 شکست داد و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد. در گروه H نیز اسپانیا با تکل خود در برابر اوروگوئه به پیروزی رسید و با کسب 3 امتیاز این بازی به مرحله بعدی صعود کرد. اما ایران، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 3 امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید
1: و بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران را برانگیخته و صبح شنبه امروز نیروی دریایی سپاه ادعا کرد اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده. سپاه پاسداران تاکنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را که درگیری های اخیر را شعله ور کرده نپذیرفته. بشنویم از جمشید زند.
3: آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده های ارتش آمریکا، زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه های حکومتی ایران هم تأیید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکله تاهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌هایی درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران، 2 موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردن خوشش نیامده و ارتش آمریکا سه پهپاد از چهار پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
3: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده تر خواهد بود. ساعتی پس از این بیانیه سپاه وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که این کشور هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفته. بحرین این حمله را به شدت محکوم کرده و اقدام سپاه پاسداران را کارشکنی در تلاش ها برای برقراری صلح توصیف کرده است. ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در بحرین مستقر است. وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه در روز شنبه عملیات ارتش آمریکا را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم توصیف کرد و به کشورهای منطقه هشدار داد و گفت کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس باید از استفاده از قلمرو خود جلوگیری کنند. در بیانیه‌های وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به هدف قرار دادن کشتی تجاری در سواحل عمان که آغازگر این کنش و واکنش بود اشاره‌ای نشده است. عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم گرچه محدودتر شده اما کاملا متوقف نشده است. سنتکام در بیانیه شامگاه جمعه خود تأکید کرده که نیروهای آمریکایی به حمایت و هماهنگی‌های لازم برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهند. همزمان با این تحولات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری در مذاکرات با ایران را بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما وی در این
5: Men när David såg Goliat så sa alla: han är alldeles för stor för dig. Du kommer aldrig kunna besegra den där jätten. Men David sa: ja visst, han är stor. Han är väldigt stor. Men han är så stor att jag inte kan missa. Och det är så man måste försöka förhålla sig till livet. Ja. Nästa låt är från en skiva som heter Konikbarns bekännelser. Ja. Ja, det verkar som om vi människor gillar bekännelser. För ibland säger man ju att jag är bara människa. Men vi vet alla att det egentligen betyder att jag är ledsen, att jag var svag. Och jag undrar när det någonsin ska betyda att allt är möjligt.

0: این پرسش رو مطرح کردن که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند دیپلماسی است یا مشروعیت بخشی؟ رایا ملکی از رادیو فردا در گفتگویی با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح است، به این موضوع پرداخته است.
1: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
2: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
1: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت، دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخواییم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بیپایه‌ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
2: آقای زارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
1: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانیایی از جای دیگه تظاهرات کردند. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته، این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
2: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش‌ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر می‌کنید جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
1: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار می‌کنه متأسفانه ندارن و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راه‌هایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راههایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت تمرینه که راههای تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی‌ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش می‌کنیم که علاوه بر این کمپین‌ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش می‌گیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
2: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران های بشر دوستانه کم میکنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا میتونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
1: سفارت که مرکز تقسیم کمک های بشر دوستانه نیست که، سفارت که مرکز تقسیم گیری و مدیریت کمک های بشر دوستانه که نیستش که، سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه میتونه در کنار فعالیت های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر میخواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام میداد، حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یه قدم برداره. حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
2: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده. کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن، اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
0: رویا ملکی در گفتگو بود با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا. و ما بشنوید که سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گردهمایی‌های مذهبی صورت گرفته و همچنان هم این چنینه. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. حالا رادیو فردا برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. همکارم مهرداد میردامادی به عنوان نخستین پرسش این موضوع رو مطرح میکنه که در یک نگاه کلی منابع و شبکه‌های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری هایی از این هیئت‌های متکی به قدرت و غیر مستقل میکنن. احمد علوی.
3: که حاکمیت الان در چنبره بحران‌های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی میکنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت‌ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی‌ها، اون فسادی که داره و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب‌ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف، برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنی که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
4: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان، چه پیوندی بین استمرار تحریم ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر میکنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم میرسند؟
3: ما میدانیم که این موکب ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دور افتاده بر نمیاد و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه. منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف و طبیعی است که اونها چشم داشت داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. اقتصاد بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر. بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات ارتباطات و رانت شغل که همه اینها در نهایت می انجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذاشته میشه، نه اینکه اساساً شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل. و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مادی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همونجوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل. کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مددهان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتن.
4: اما این تصویر که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش‌های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
3: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همونطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری، و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه. و البته در مقابل اون مردم یا جریان‌های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشون رو دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون. به این وسیله که اونها اون صورتبندی که میکنن از جریان‌های دوران کهن مثل فرزن عاشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونها درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، فساد و چپاول درش جریان داره، یک جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد.
5: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها یک دقیقه در شمال ونزوئلا رخ داد، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 500,000 مفقود بر جای گذاشته. بریم و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
6: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگهای آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه ها و ساختمان های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارش شاهین بشیری رو در مورد زمین لرزه ونزوئلا می شنیدیم. اما بریم از نیکاهنگ کوثر، زمین شناس ساکن آمریکا، در مورد زلزله ونزوئلا بشنویم.
7: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا، نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یه زمین لرزه 7.1 ریشتری ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکردند زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادند در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست، در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متأسفانه یکی از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آبهای زیرزمینی هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
0: از نیکوهنگ کوثر زمین شناس ساکن آمریکا میشنیدیم. و اما در تاجیکستان یک پدر و مادر پس از آنکه مقامات این کشور اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از نام طفل صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته میکنه. بریم و بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در

0: میله یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نامهایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباسهای بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقامها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: عزیزان، از ملینا خورشیدیان میشنیدید و با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. صادق خرازی مدعی شد کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران بعد از حمله هوایی اسرائیل در بیمارستان ترور شد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در این کشور در خرداد ماه به 62% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تاسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف حمله قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف بگیرد. و در خبر دیگر، آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده است که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی صدمه دیده است. به گزارش این نهاد، خدمه کشتی سالم هستند. سوپرتانکر کیکو که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت است، با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجودانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21

فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسرش در همون ابتدا جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد. کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعات خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری را از عوامل تشدیدهای فشارهای معیشتی در ماهای اخیر اعلام کردند. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با مجموعه‌ای که برایتان گردآوری شده شما را همراهی خواهم کرد. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده است. به زوایای مختلف و تحولات در ارتباط با توافقنامه سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان بر سر صلح میان اسرائیل و لبنان می‌پردازیم و بازی ایران و مصر را هم به یاد خواهیم داشت. اما همه اینا پس از اینکه همراه شدیم و می‌شویم با نسرین افشار، همکارم که با تازه‌ترین خبرها اینجا با ماست.
2: سپاسگزارم. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحل ایران را هدف حمله قرار دادن. سپاه پاسدارانیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه آنجا را هدف قرار گرفته. و آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی نیز صدمه دیده است. به گزارش این نهاد خدمه کشتی سالم هستند. سوپر تانکر کیکو که قادر به حمله 2 میلیون بشکه نفت است با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه اش در مرحله آجودانی تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او هم در همان ابتدای حمله جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شد

0: شدت زخمی شد، در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما تاکنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر، در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. در دیگر دیدار سنگال با نمایش هجومی عراق را با نتیجه 5-0 شکست داد و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد. در گروه اچ نیز اسپانیا با تکل خود در برابر اوروگوئه به پیروزی رسید و با کسب 3 امتیاز این بازی به مرحله بعد صعود کرد. اما ایران، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: و بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران رو برانگیخته و صبح شنبه امروز نیروی دریایی سپاه ادعا کرد اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده. سپاه پاسداران تاکنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را که درگیری های اخیر را شعله ور کرده نپذیرفته. بشنویم از جمشید زند.
3: آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده های ارتش آمریکا، زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه‌های حکومتی ایران هم تأیید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکلت آهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌هایی درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران 2 موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردن خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
3: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ساعتی پس از این بیانیه سپاه وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که این کشور هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفته. بحرین این حمله را به شدت محکوم کرده و اقدام سپاه پاسداران را کارشکنی در تلاش ها برای برقراری صلح توصیف کرده است. ناوگان 5 ارتش ایالات متحده در بحرین مستقر است. وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه در روز شنبه عملیات ارتش آمریکا را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم توصیف کرد و به کشورهای منطقه هشدار داد و گفت کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس باید از استفاده از قلمرو خود جلوگیری کنند. در بیانیه‌های وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به هدف قرار دادن کشتی تجاری در سواحل عمان که آغازگر این کنش و واکنش بود اشاره‌ای نشده است. عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم گرچه محدودتر شده اما کاملا متوقف نشده است. سنتکام در بیانیه شامگاه جمعه خود تأکید کرده که نیروهای آمریکایی به حمایت و هماهنگی‌های لازم برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهند. همزمان با این تحولات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری در مذاکرات با ایران را بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونت‌بار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما وی در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته ونس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارد، کافی است تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تا کنون چنین توافقی را رد کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها و حملات متقابل در تنگه هرمز، قرار است تیم‌های کارشناسی دو کشور در هفته جاری مذاکرات خود را در چارچوب چهار کمیته مشترک در سوئیس ادامه دهند.
1: حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان روز پنجشنبه حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده و پس از این واکنش حالا سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به کشتی تجاری رو تا این لحظه نپذیرفته هم واکنشی به آن نشان داده و میگوید که اهداف آمریکایی در منطقه رو هدف حملات خودش قرار داده. جزئیات رو از جمشید زند میشنیدیم. لبنان، اسرائیل و آمریکا روز جمعه پنجم تیر ماه یک توافقنامه چارچوبی سه جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و لبنان امضا کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا به دست آمده. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه هستیم. آقای صدرزاده، بسیار خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. نخست تحلیل شما رو در مورد این توافقنامه بشنویم تا به سوالات بسیاری که در این رابطه پیش آمده بپردازیم.
5: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک به اصطلاح دوران مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت، ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حبس خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن به تحویل دولت به ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه، ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی این یک مسئله اساسی است و در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از مرز خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم به هر حال این است که خلع سلاح لبنان رو هم، خلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن. البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
1: خب آقای سعدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات، اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
5: کاملا درست هست و مشکل اصلی هم همینجا هست. ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص این که دیشب بعد از این که اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که مدین به اصطلاح وسائل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسائل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این مخالفت، چون برای این توافق به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. اینکه حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریف هن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره. یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در دور تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آون داره قدم به قدم میخواد پیش بره. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده، حاضر است تسلیم به اصطلاح روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیلی نقش بازی خواهد کرد که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
1: آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟ لطف کنید پاسخ بدید.
5: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء به اصطلاح مذاکره ایرانش با اونجا، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که اسرائیل هم آمریکا هم پذیرفته که مسئله ایران و مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
1: سپاسگزارم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان همراه بودیم، از اون شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: ممنون که هستید عزیزان، و یادتون باشه که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 همیشه میتونید هر نظری که دارید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. خب شما میلیون ها شنونده ما، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد. به سراغ کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رفتیم تا از او بشنویم در مورد این بازی.
6: برخلاف اینکه ایران بازی رو بسیار بد شروع کرد و در دقایق ابتدای بازی گل خورد، اما در نهایت اگر به آمار بازی و خلق موقعیت یا اصطلاحاً در کار کارشناسی فوتبال میگن ایکس جی تیم ایران دقت کنیم، دقیقاً 1.8 بوده، دو برابر تیم مصر. یک پنالتی از دست دادن، چند بار به تیر دروازه مصر زدن. اما در فوتبال ما یک جمله تکراری داریم، همه مربی ها به بازیکنانمون میگیم شما وقتی که تیمتون یک شانسی به دست میاره باید ارزه استفاده کردن از شانس رو داشته باشی، توپ رو در هر شرایطی با هر جای بدنتون وارد دروازه کنید، که متاسفانه امروز طارمی فوق ستاره تیم ایران علی‌رغم اینکه خودش یک تنه هم پنالتی گرفت و هم توپ رو بایی کرد و هم پنالتی گرفت، توپ رو متاسفانه نتونست پنالتیش رو وارد دروازه کنه. بازیکنان دیگه همون چند بار به تیر دروازه زدن، شجاع خلیزاده یک گل زد که آفساید اعلام شد، و این نشون میده که تیم ما برای نباختن رفته بود. استراتژی تیممون هم نباختن بود توی این سه مسابقه، با یک تاکتیک مشخص دفاع و یه حمله. فعلا خوشحالم به عنوان یک هوادار فوتبال، به عنوان کسی که این تیم رو سالیان سال دنبال میکنم، خوشحال هستم اولا برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که ایران شرکت کرده نباخته تیم ایران، سه تا مساوی کسب کرده. افتخار شخصی است در وهله اول برای این تیم، بازیکنانش، کادر فنی، و بعد هم در آمار فوتبال دنیا میمونه که یک تیمی در فلان جام جهانی سه تا مسابقه کرده دور گروهی و نباخت. مبارکشون باشه. از طرفی هم صمیمانه از صمیم قلبم دارم این صحبت میکنم، امیدوارم یک ثانیه بیشتر در این جام ببونن که خوشبختانه تا فردا صبح که نتیجه بازی دیگه مشخص بشه 24 ساعت بیشتر تیم ایران در این جام حضور داره.
1: آقای بازیار، بیایید یه نگاهی بیاندازیم به بازی بیرانوند در مسابقه ایران و مصر. ارجوبیتون چه هست؟ به ویژه در مقایسه با بازی قبلی که بیرانوند خیلی محبوبیت پیدا کرد.
6: نکته بسیار خوب اشاره کردید و این شب و روز بود. اون بازی تکرار نشدنی که بیرانوند در مقابل بلژیک از خودش نشون دادن، مقابل فوق ستاره های بلژیک، و بهترین بازیکن زمین شد، جایزه بهترین بازیکن زمین رو گرفت. اما امروز لایی خورد. این اصطلاح لایی خوردن برای بازیکنان فوتبال خیلی سنگینه، و اگر در یک بازی فوتبال، یک مسابقه رسمی، توپ از بین پاشون رد بشه نمیتونن فراموش کنن. بعضی وقتا حتی میرن این بازیکنی که توپ رو از بین پاشون رد کرده با خطا مصدوم میکنن، برای گلرها، برای دروازه‌بان بسیار بد اگر توپی از بین پاشون رد بشه وارد دروازه بشه. اما هم بازیای بیرانوند جدا نذاشتن که بیرانوند با این اشتباه فاحشش اعصاب خودش و تیم رو داغون کنه. بسیار خوب تونستن واکنش نشون بدن، تیم رو از دفاع به فاز حمله بردن. دیدیم که بسیار سریع تیم به پنالتی دست پیدا کرد، حالا کاری ندارم پنالتی گل نشد، اما اون واکنش تیم ایران برای جبران اشتباه همتیمیشون بسیار دیدنی و ستودنی بود. تیم شیرازش اصلا پاشیده نشد. تیمایی هستن که وقتی گل لایی میخوره توپ از ذهن پاش رد میشه و گل میشه، تیم شیرازش اصلا پاشیده میشه و در 10 دقیقه بعد از اون گل دو سه گل دیگه میخورن. خوشبختانه تیم ایران تونست خودشو جمع و جور کنه، در کمترین زمان بتونه گل مساوی رو بزنه و این هم نشون میده که این بازیکنان سالهای ساله که با هم بازی هستن و مثل خانواده اینجور هوای هم دیگه رو دارن. کاری ندارم مصاحبه‌هاشون چی گفتن چی نگفتن در مورد فنی این بازی، همین که موقعیت‌های گلی که تیم ایران روی دروازه مصر ایجاد کرده بیشتر از تیم مصر و فوق ستاره‌های این تیم بود که در لیگ‌های برتر فوتبال دنیا بازی می‌کنن، این موقعیت سازی و این تساوی واقعا قابل احترامه.
1: آقای بازیار، شما آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام جهانی رو چگونه فکر میکنید رقم بخوره؟ احتمال صعود تیم ملی ایران تا چه حد است در حال حاضر؟
6: ما الان دیگه چیزی دست خودمون نیست. ما اگر بازی نیوزیلند رو میبردیم الان با خیال راحت میتونم بگم با 5 امتیاز صعود کرده بودیم، اما الان ما چشمون به ساق بازیکنان تیم‌های 6 کشور دیگه است. کنگو مقابل ازبکستان اگر برنده بشه ما هستیم، اتریش برابر الجزایر و کرواسی برابر غانا. بنابراین یکی از این سه بازی اگر کنگو ازبکستان رو بزنه و یا اتریش الجزایر رو ببره و یا کرواسی غانا رو ببره، تیم ایران به مرحله بعد صعود میکنه. در مرحله بعد تیم ایران میتونه در مقابل سوئیس قرار بگیره و یک رکورد و یک افتخار جمعی برای این تیم و برای فوتبال ایران به دست بیارن. باز هم تاکید میکنم خوشحال هستم که همچنان تیم ایران در جام حضور داره و تا فردا صبح یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی است. ما امشب تا صبح بایستی شب زنده داری کنیم ببینیم که آیا اون چه که به سود تیم ایران هست رقم میخوره و یا خداوندگار فوتبال چشمش رو بر روی میلیون‌ها دوستداران این تیم خواهد زد.
1: از کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از ایلیا جزایری همکارمون بشنویم که همکنون در مصر و در مورد حال و هوا و حواشی بازی ایران و مصر میتونه اطلاعاتی در اختیارمون قرار بده.
7: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیمهای داخلی مثل البته تیمهای باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس میکنه که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچمهایی که نصب شدن، پرچمهای مصر، عکس بازیکن‌ها، بعضی جاها نصب شدن بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هست همه بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازیای ملی، بازیای جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پا پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابان‌ها می‌دویدن، در کافه‌ها داشتن شادی می‌کردن و این فضا، فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دستگیر داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
1: ایلیا جزائری همکارم که همکنون در مصر حضور داره، از حال و هوای این کشور در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی میگفت، به ویژه مسابقه ایران و مصر.
8: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: مطرح شدن احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران و ونزوئلا موجی از واکنش‌ها را برانگیخته. گرچه پس از طرح این احتمال از سوی نخست وزیر کانادا، حالا وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده در حال حاضر طرحی برای بازگشایی سفارت در ایران و ونزوئلا ندارند. اما منتقدان این پرسش رو مطرح کردن که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند دیپلماسی است یا مشروعیت بخشی؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگویی با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح است، به این موضوع پرداخته است.
9: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
10: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
9: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم، در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بی پایه ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
10: آقای ازارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
9: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات‌های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانیایی از جای دیگه تظاهرات کردند. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته. این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
10: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش‌ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر می‌کنید جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
9: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار می‌کنه متأسفانه ندارن، و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راه‌هایی که می‌تونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راه‌هایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت هم اینه که راه‌های تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش میکنیم که علاوه بر این کمپین ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش میگیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی، و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه، خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن، دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
10: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران‌های بشردوستانه کم می‌کنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا می‌تونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
9: سفارت که مرکز تقسیم کمک‌های بشردوستانه نیست که. سفارت که مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت کمک‌های بشردوستانه که نیستش که. سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه می‌تونه در کنار فعالیت‌های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر می‌خواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام می‌داد. حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یه قدم برداره. حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه، و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
10: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
9: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده. کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن. اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
1: رویا ملکی در گفتگو بود با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا. و ما بشنوید که سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گردهمایی‌های مذهبی صورت گرفته و همچنان هم این چنینه. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. حالا رادیو فردا برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. همکارم مهرداد میردامادی به عنوان نخستین پرسش این موضوع رو مطرح میکنه که در یک نگاه کلی منابع و شبکه‌های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری هایی از این هیئت‌های متکی به قدرت و غیر مستقل میکنن. احمد علوی:
11: که حاکمیت الان در چنبره بحران‌های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی میکنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت‌ها استفاده کنه، ابتداعا برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی‌ها، اون فسادی که داره، و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه، و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب‌ها و این مراسم خیابانی، نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف، برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. و البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنا که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی، از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه، و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
12: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان، چه پیوندی بین استمرار تحریم‌ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته، و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر می‌کنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون‌های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم می‌رسند؟
11: ما می‌دانیم که این موکب‌ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دور افتاده بر نمیاد و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه، منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف و طبیعی است که اونها چشم داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان، 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر، بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات، ارتباطات و رانت شغل که همه اینها در نهایت می انجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذشته میشه، نه اینکه اساسا شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مالی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همون جوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل، کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مداحان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگان ها و سازمان های دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتن.
12: اما این تصویری که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش‌های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
11: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگاره های مذهبی بده. در مقابلش همونطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه و البته در مقابل اون مردم یا جریان های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشونو دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون، به این وسیله که اونها اون صورتبندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن آشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونها درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلوم و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، به فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
1: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌داد.
13: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: دو زمین‌لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها یک دقیقه در شمال ونزوئلا رخ داد، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 500,000 مفقود بر جای گذاشته. بریم و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
14: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه ها و ساختمان های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
1: گزارش شاهین بشیری را در مورد زمین لرزه ونزوئلا می شنیدیم. اما بریم از نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا، در مورد زلزله ونزوئلا بشنویم.
15: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا، نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یه زمین لرزه 7.1 ریشتر و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با هم دیگر بازی میکرد، زمین لرزه رخ داد در ایران، در محدوده رودبار، و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند، زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست، در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه هایی که در مناطق مختلف شهری، به ویژه مناطقی که فقیرتر هستن، ساخته شده در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیدیم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
1: از نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم. و اما در تاجیکستان، یک پدر و مادر پس از آنکه مقامات این کشور اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از نام طفل صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته می‌کنه. بریم و بشنویم از ملینا خورشیدیان.
16: وقتی سعدبگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. سعدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. سعدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری، یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نام‌هایی که از سوی مقامات نام‌های زیبای آریایی توصیف شدند و به نام‌های ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتا ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فرا خواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خود سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فرا خواندند و امامان مساجد را مستقیما منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله

0: می کنند. احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده تر می کند.
1: عزیزان، از ملینا خورشیدیان می شنیدید و با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. صادق خرازی مدعی شد کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران بعد از حمله هوایی اسرائیل در بیمارستان ترور شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های به گفته آنها متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار گرفته است. و در خبر دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسید. آمارها نشان می‌دهد که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از دو برابر هزینه می‌کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. در خبری دیگر، صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجدانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او در همان ابتدا جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داده است. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر، تیم

ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. گل‌های این دیدار را دقیقه 5 محمود صابر برای مصر و دقیقه 14 رامین رضایان برای ایران به ثمر رساندند. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. بدین ترتیب تیم ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده.

0: خب امروز جلال هم نداریم. جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر هم وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و
1: خب فردا سه سانت
0: سیزده سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میگیره. میشد آفساید نگیرن ولی
0: نه اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خوسجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نویی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعه‌ام حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد سلا روی پای چپش اجازه کارو نمیدن. عالی بود کار بینامند، این ضربه یه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم، اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره، در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنن. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپ رو میگیره، در ادامه گل رامین رضاییان.
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی‌ها میگن کاش به ثمر نمی‌رسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی می‌شد.
2: یه سال بله مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده گل و تمام. این تلسم تیم ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هوادارهای تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص به اثر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خوشگلی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جنابالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازی رو؟
3: والا اون خلاصه که جنابالی اعلامیه که پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنی الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غانا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر توپ و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازیای پایانی گروهی چه اتفاق رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک‌ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاد. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خوده، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویضارم خود گفتید، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافکو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدمو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی اشاره میکنه به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی، کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلیلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمی آیی بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گلی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعان‌زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 آنالیزور بیرون داره، 3-4 هم روی نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمی کنه. تهش به اینجا می رسید که شما نکنی نه تعویزها تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه. آخرش هم میای میخوای یه جا وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکن مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنید ما الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب همه امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدام با ما سر ناسازگاری داره دی. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه، اینم جزی از فوتبال دیگه. من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: حالا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگه رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن، شما موقعی که از داشته هات استفاده نمیکنی و بازیکنهای مطرحی رو با خودت نمیبری و تو انتخاباتم خیلی هاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا مت شما من نمیدونم اصلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس
0: ولی
3: گلزنی،
0: ولی اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی. حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مطلب خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت می شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جنابالی و خیلی ها میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همین جوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقع که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دیگه اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینا رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم؟ ما یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سبا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوورد تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بید و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مصر هم به همین ترتیب اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیان ببریمش و راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتحان تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیمهای داخلی مثل البته تیمهای باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس میکنه که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچمهایی که نصب شدن، پرچمهای مصر، عکس بازیکن‌ها، بعضی جاها نصب شدن بازیکن‌های تیم مصر که محمد صلاح هستن، بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه بانشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مثل در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن و این فضا فضای به شدت فوتبالی که که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دست داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
1: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در نهایت این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سه مربی تیم ایران بوده، بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه، خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیز رو به اگر و اما بذاره. در نهایت میاد و فوتبال خودشو بازی نمیکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستارهایی که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی‌ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دوتا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. خدمت شما عرض بکنم اون بازی هم مهمه، اما یه بازی دیگه ای که خیلی
0: خب بذار اتریش الجزایر رو راجع بهش حرف بزنیم. این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم 3 امتیازی ان، اگر مساوی شه جفتی میشن 4 امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن. اما اگه یکیشون ببره، اون وقت اون یکی تیم میشه 3 امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
1: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته 3 امتیازی میشه و تفاضلش همینجوری به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
0: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
1: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقه رو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگو بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه‌ای که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای‌تر از ازبکستانن و ازبک‌ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنه، شامروف که در آیس رومه، اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورش رو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه.
0: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه، به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله 1/16. و اگه این اتفاق بیفته، بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
1: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فنجه خبرت سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطر میان 4 تا 5 رو میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن، همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته، به خاطر که یه 3 امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار. یعنی تکلیف رو مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه 3 امتیاز رو بذاره تو جیبش، کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزدیک بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند 2 بار عقب افتادن و نتونستن 3 امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
0: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد در دوره‌های گذشته، اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه. اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
3: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد، آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست، یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت. و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدم‌هایی که از چند ده متر آن طرف‌تر به داور وسط زمین می‌گویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد، توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت، چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. In towards Benzema. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد، توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد، اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند، مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند، اشتباه هایی که شاید ناعادلانه بودند اما روایت ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
4: دمبله بعد هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. سه تا عین هم زد، کپی برابر اصل،
0: سه تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
1: مهدی جون خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سر بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سولباکن به یه سر بازیکن جوون میدون داده و از اونورم فرانسوی ها سرمربین دیدیه دشان رو نداشتن به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد و یه جوره.
0: ولی بازیکنهای فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
1: اکثرم بودن. اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقع که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و سه تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، معلوم مثلا میتونستم بگم یکی دوتا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
0: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خاص مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته اینور گروه مرحله یک شانزده هم که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد به ساحل آج،
1: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
0: اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. آره، 4-1 ببازه.
1: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره، یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنهای دیگه، واقعا تیمش پرمهرست و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنهای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
0: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد؟
1: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی هم بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که
0: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
1: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تمام بازی رو برد و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشید پدر هلند رو در آورد، یعنی به سلابش کشید، یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مساوی کرد، حتی میتونست تو لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم های این دوره است.
0: به قول شهرام ژاپنیا به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
1: اونجا خطری بود دیگه.
0: عرضم به حضور
1: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن متی جان گفتن ما میخوایم قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه‌ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی بر اون میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بکنه. تو این دوره مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقعی که توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن بعد حاشیه داشته باشه، قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
0: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست. اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
1: ببین مهدی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قلعه‌نویی آورده، شما نگاه کنه اونا چقدر افتاده بودن در با اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش الکی نیست. اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده و 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه کتبرد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار انجام دادن و بسیار هم عالی بوده.
0: و مرحله 1/16 کیپ ورد میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سختو، قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
1: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظ هم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگید جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عد سه تا بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما بگم
0: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش صحبت کرد.
1: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
0: اون ور جدول تو مرحله 1/16 الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازیاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
1: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلماً جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم برم. خیلی تیمش خوبه.
0: و یه اتفاق دیگه هم رویارویی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
1: دقیقاً تیم 4 دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون. و اگر مهدی جان، اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقعی چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یه گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن. مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده، اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
0: اگر که میونه اگرت، من اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگوه رو پیدا بکنیم، خیلی به کارمون میاد.
1: چش
0: قربون شکلت.
1: ببین اگه لوی فن خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن. رونالد تیمش خیلی خوبه.
0: کومانو نیستی زیاد نه؟
1: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه ای اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
0: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه. یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید. خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله های آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ توصیف کرد. سازمان دریانوردی بریتانیا سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. و رهبر گروه حزب الله لبنان با رد توافق امنیتی جدید لبنان و اسرائیل آن را سند تسلیم خواند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ بین دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اما پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران هم مدعی شده در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را شامگاه دیروز جمعه هدف گرفته است. سازمان دریانوردی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. این سازمان شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته و این سوپرتانکر که با پرچم پاناما تردد می‌کرد قادر است 2 میلیون بشکه نفت حمل کند. این سازمان افزود بخشی از این کشتی دچار آسیب شده اما تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و فعلا هیچ گونه خسارت زیست محیطی نیز گزارش نشده است. این حادثه در حالی رخ داده که سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حمله های آمریکا به مواضعی در سواحل ایران اهدافی متعلق به ارتش آمریکا در منطقه را هدف گرفته است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده بود که آمریکا پس از حمله به کشتی تجاری در تنگه هرمز با استناد به عبور آن از مسیری که جمهوری اسلامی غیر مجاز می‌داند حمله های هوایی علیه مواضعی در سواحل جنوبی ایران انجام داده است. اما تنها یک روز پس از امضای توافق امنیتی بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به ارائه امتیاز یک جانبه تاکید کرد این پیمان حاکمیت ملی لبنان را به تعبیر او نقض کرده و به معنی تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله لبنان به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند میزند به شدت انتقاد کرده و گفته این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت میبخشد. این همه در حالی است که درگیری های میدانی همچنان قربانی میگیرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش کرده که شنبه یک پهپاد اسرائیلی منطقه‌ای در نبتیه فوقا را هدف گرفته است، منطقه‌ای که خارج از منطقه امنیتی اعلام شده از سوی اسرائیل قرار دارد. ایالات متحده حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیان را در فهرست تروریستی قرار داده. و آخرین خبر این که مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری سال 1405 به 62% رسیده، رقمی که در قیاس با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه هم به بیش از 88% رسیده. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفت.

0: به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد سال گذشته یعنی 1404 بیش از دو برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسید است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال بازتعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی بروز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزوماً کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به این که این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه می‌کنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بیدقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک‌هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت‌ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستن و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما به اندازه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته یا قصد تخریب داشتن و تا چند از این عملیات ها موفق انجام شده و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته؟
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد مثلا هک قوه قضایی اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن، یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این حکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این حک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشا نمیشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت بدانیم همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: و این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه‌دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت‌ها انجام شده، که کاربرها طبیعتاً کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه‌های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است. و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت‌هایی رو میشنویم از مقام‌ها و حتی مثلا گروه‌هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنن که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل،
0: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. در ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساخت ها، شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بهش مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیر ساخت های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار.
0: آقای خسروپور، حالا همین زیر ساخت ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سریع به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که، میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان های دولتی و بانک ها و همه اینها و باعث یک شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط های متصل به رایانش ابری، همون کلوت ها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیر ساخت های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اون رو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون می‌کردن و خیلی راحت صدمه می‌زدن اون تارگتایی که می‌خواستن داخل ایران رو می‌زدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک می‌زد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
0: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذ پذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از این که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم، آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی، اینها از هزار سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه‌ای که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن، یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه، یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این، یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این، از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی، اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره، خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
1: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا سریقه فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل ام ای، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده، و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لند بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بعد افزار هم همینطوره، و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید، حتی بعد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
0: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن، به ویژه من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شما یه آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و و و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌هایی صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودم و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو همین جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره، اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه که احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
0: آقای بابای شما فهم می‌کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌ای بهتری کرد؟ زمینه که خب شاید برای یک نوجوان، یک جوان، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنیم، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی‌های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت‌ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
1: اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک است، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله‌ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی‌ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک است. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
0: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، اینکه مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
1: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5 6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک دابسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب دابسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابستان شیفو بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخریت میگم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت و گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
0: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این، ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی دادهی وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
0: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکتای داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه‌های استارتاپی نمونه‌های شبیه اینم داشتیم که بیانیه‌های در واقع متعنی در مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش می اومد و اینها، ولی عمدتاً همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
0: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله یه هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
1: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع به یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
0: و اما یک نکته هم باقی میمونه، ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسرو پورالو، از بر از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوری.
0: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
0: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
1: عرشبت خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش. و خب در واقع خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونه‌اش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان‌های نرم‌افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقاً برای تشخیص آسیب‌پذیری‌ها مثلا داخل سیستم استفاده می‌کنه، و که ادمین‌های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همونها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون. و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه. ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه عده هم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
1: بله با من بودی، ببخشید، فکر کردم که باز
0: نخواهشم، میخواستم از شما که
1: خواهش میکنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کاک فالوور داره. مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها. میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره. و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان. البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع
0: ندارم. امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید. و محمد آندرلاین زرقامی رو اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ایستگاه تون در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: به ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. نگرانی ها از آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا و واکنش های نظامی و حملات لفظی و حتی بیانیه های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر در مرکز توجه ما خواهد بود. در مورد توافق لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا خواهیم شنید. و عزیزان به دنیای فوتبال، جام جهانی و سری خواهیم زد و تحلیل خواهیم داشت در مورد مسابقه ایران و مصر. اما پیش از همه اینها مهرداد میردمادی و تازه ترین خبرها.
1: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله اخیر ایالات متحده به مواضع نظامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف گرفته است. سازمان دریانوردی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. این سازمان روز شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این سوپرتانکر که با پرچم پاناما تردد می‌کرد قادر است 2 میلیون بشکه نفت حمل کند. این سازمان افزود بخشی از این کشتی دچار آسیب شده اما تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و فعلا هیچ گونه خسارت زیست محیطی نیز گزارش نشده است. تنها یک روز پس از امضای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تاکید کرد که این پیمان حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند می‌زند به شدت انتقاد کرد و گفت این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت می‌بخشد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون لبنانی به دلیل این درگیری‌ها آواره شدند و آینده توافق اخیر با مخالفت صریح حزب الله در حاله از ابهام قرار گرفته است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال گروهی سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی

0: همیشگی شما با رادیو فردا. بشنوید که وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خوانده. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تاسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل، نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه آغازگر تنش‌های اخیر بود که با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد، سپس با واکنش ایران، دوباره با واکنش آمریکا و در نهایت بیانیه‌های مختلف و حملات لفظی علیه یکدیگر رو ادامه دادند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
1: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
1: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
3: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
1: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات، جدی وانس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وانس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی وانس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
0: از جمشید زند می شنیدیم و ما عزیزان در همین ارتباط و در رابطه با گزارشی که شنیدید همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. آقای مدرس به شما سلام می کنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل شما از این وضعیت نخست بشنویم چیست؟
4: وقتتون بخیر. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال، حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده وقتی که هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش، این نشون دهنده اینه که اساساً روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
0: آقای مدرس، با توجه به این که الان آتش بین این دو کشور برقراره، یعنی پهپاد شلیک میشه، موشک شلیک میشه، به هر حال درگیری هایی هست، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ این چه موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
4: ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، وزیر سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره و اون چه که مشخصه درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونینی با هم دیگه تسویه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
0: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر که حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند، از دیدگاه شما چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می‌کنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولدتر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
4: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ دچار بروز میشه، یعنی وقتی که جنگ رخ میده، دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاش، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که میاد این حریم هوایی رو از دست میده، این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادین نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده، علارغم این که جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما همه عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
0: سپاسگزارم از حضورتون در ایستگاه 19 رادیو فردا با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا همراه بودیم.
5: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: توافقی که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن اون رو آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار خونده و این توافق حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. رادیو فردا در همین ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن آلمان رو جویا شده.
6: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته، امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن، تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی این که آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است، در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکردن، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده‌ای داشته باشه.
0: خب آقای سعدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
6: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همین جا هست. ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت بایی. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریفن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آن قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده، حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد، که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
0: آقای سعدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
6: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با اونان، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا: توافق روز جمعه میان لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان رو آغاز شکل گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار خونده. رادیو فردا با علی سعدزاده، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو می‌کرد. در حالی که روند افزایشی تورم در ایران همچنان ادامه دارد، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش بی‌اعتمادی اقتصادی است. شاهین بشیری و گزارشی در این مورد.
7: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5 واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست‌های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می‌شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. این همایش صبح یکشنبه 31 خرداد 1405 با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
8: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
7: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
9: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
7: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود:
10: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده لایحه‌ای که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصادی که خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست‌گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم. از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلوم تورم سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئله‌اش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسر بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاقی تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باطلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
7: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
0: از شاهین بشیری می شنیدیم. و اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است، جمله‌ای که اگرچه میتواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران به نظر برسد، اما فقط چند جمله بعد از آن با اما و اگرهایی روبرو میشود. در حالی که هزاران زن سال هاست بی سر و صدا در خیابانهای ایران موتور سواری می کنند، همچنان میانه واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. محمد سرخامی از رادیو فردا.
11: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
12: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. تا حالا چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور، خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
11: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
13: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست، تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماه.
11: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
14: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
11: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
15: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
11: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سال‌های اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان، اما خیالی نیست. یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد، مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
16: موتورسواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
11: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند. رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است با هزار اما و اگری که پس از آن می آید. از محمد سارقامی می شنیدیم. و ما دولت ونزوئلا اعلام کرد بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر شرکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختند در ونزوئلا و انتظار می رود 25 پرواز دیگر نیز ظرف 24 ساعت آینده وارد ونزوئلا شود. به گفته دولت حدود 14,000 نیروی نظامی و پلیس هم در منطقه زلزله زده ونزوئلا حضور دارند. سازمان ملل متحد برآورد کرده که نزدیک به 7 میلیون نفر از این فاجعه آسیب دیدند و خسارات مستقیم آن حدود 6.7 میلیارد دلار است. همچنین بیش از 54,000 نفر همچنان در کشور ونزوئلا مفقود هستند. درباره این زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، رادیو فردا دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمین شناس در آمریکا را جویا شده است.
1: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا نزدیک محدوده ال پیلار اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یک زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکرد، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست. در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه‌هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
0: سازمان ملل متحد برآورد کرده که نزدیک به 7 میلیون نفر از فاجعه دو زمین لرزه پرقدرت در ونزوئلا آسیب دیدن و خسارات های مستقیم اون حدود 6.7 میلیارد دلاره و 54,000 نفر هم پس از این دو زمین لرزه پرقدرت همچنان مفقود ماندن. و با دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمین شناس در آمریکا، در این باره آشنا می شدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: با پایان مسابقات مرحله گروهی گروه‌های هفتم تا نهم، وضعیت بیش از نیمی از مسابقات اولین مرحله دوره حذفی جام جهانی فوتبال روشن شد. در شب پایانی گروه هفتم مسابقات، شهر سیاتل در آمریکا میزبان رقابت تیم ملی ایران با مصر بود و در دیگر دیدار این گروه هم بلژیک و نیوزیلند به مسافه هم رفتند. به وقت ایران این در بامداد شنبه امروز برگزار شد، رقابت تیم ملی ایران با مصر. رادیو فردا هم در مورد این بازی تحلیل و دیدگاه کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده. بشنویم از کوروش بازیار.
3: برخلاف اینکه ایران بازی رو بسیار بد شروع کرد و در دقایق ابتدای بازی گل خورد، اما در نهایت اگر به آمار بازی و خلق موقعیت یا اصطلاحاً در کار کارشناسی فوتبال میگن ایکس جی تیم ایران دقت کنیم، دقیقاً 1.8 بوده، دو برابر تیم مصر. یک پنالتی از دست دادن، چند بار به تیر دروازه مصر زدن. اما در فوتبال ما یک جمله تکراری داریم، همه مربی‌ها به بازیکنان می‌گیم شما وقتی که تیمتون یک شانسی به دست میاره باید ارزه استفاده کردن از شانس رو داشته باشی، توپ رو در هر شرایطی با هر جای بدنتون وارد دروازه کنید، که متاسفانه امروز طارمی فوق ستاره تیم ایران علیرغم اینکه خودش یک تنه هم پنالتی گرفت و هم توپ رو بایی کرد و هم پنالتی گرفت، توپ رو متاسفانه نتونست پنالتیش رو وارد دروازه کنه. بازیکنان دیگه‌مون چند بار به تیر دروازه زدن، شجاع خلیل‌زاده یک گل زد که آفساید اعلام شد و این نشون میده که تیم ما برای نباختن رفته بود. استراتژی تیممون هم نباختن بود توی این سه مسابقه با یک تاکتیک مشخص، دفاع و ضد حمله. فعلا خوشحالم به عنوان یک هوادار فوتبال، به عنوان کسی که این تیم رو سالیان سال دنبال میکنم، خوشحال هستم اولا برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که ایران شرکت کرده نباخته تیم ایران، سه تا مساوی کسب کرده. افتخار شخصی است در وهله اول برای این تیم، بازیکنانش، کادر فنی، و بعد هم در آمار فوتبال دنیا میمونه که یک تیمی در فلان جام جهانی سه تا مسابقه کرد در دور گروهی و نباخت. مبارکشون باشه. از طرفی هم صمیمانه از صمیم قلبم دارم این صحبت میکنم، امیدوارم یک ثانیه بیشتر در این جام ببونن که خوشبختانه تا فردا صبح که نتیجه بازی دیگه مشخص بشه 24 ساعت بیشتر تیم ایران در این جام حضور داره.
0: آقای بازیار، بیایید یه نگاهی بیاندازیم به بازی بیرانوند در مسابقه ایران و مصر. ارجوبیتون چه هست؟ به ویژه در مقایسه با بازی قبلی که بیرانوند خیلی محبوبیت پیدا کرد.
3: نکته بسیار خوب اشاره کردید و این شب و روز بود. اون بازی تکرار نشدنی که بیرانوند در مقابل بلژیک از خودش نشون دادن، مقابل فوق ستاره های بلژیک، و بهترین بازیکن زمین شد، جایزه بهترین بازیکن زمین رو گرفت. اما امروز لایی خورد. این اصطلاح لایی خوردن برای بازیکنان فوتبال خیلی سنگینه و اگر در یک بازی فوتبال، یک مسابقه رسمی، توپ از بین پاشون رد بشه نمیتونن فراموش کنن. بعضی وقتا حتی میرن بازیکنی که توپ را از بین پاشون رد کرده با خطا مصدوم میکنن. برای گلرها، برای دروازه‌بانا بسیار بد اگر توپی از بین پاشون رد بشه وارد دروازه بشه. اما هم بازیای بیرانوند جدن نذاشتن که بیرانوند با این اشتباه فاحشش اعصاب خودش و تیم رو داغون کنه. بسیار خوب تونستن واکنش نشون بدن، تیم رو از دفاع به فاز حمله بردن. دیدیم که بسیار سریع تیم به پنالتی دست پیدا کرد. حالا کاری ندارم پنالتی گل نشد، اما اون واکنش تیم ایران برای جبران اشتباه همتیمیشون بسیار دیدنی و ستودنی بود. تیم شیرازش اصلا پاشیده نشد. تیمایی هستن که وقتی گل لایی میخوره، توپ از ذهن پاش رد میشه و گل میشه، تیم شیرازش اصلا پاشیده میشه و در 10 دقیقه بعد از اون گل دو سه گل دیگه میخورن. خوشبختانه تیم ایران تونست خودشو جمع و جور کنه، در کمترین زمان بتونه گل مساوی رو بزنه و این هم نشون میده که این بازیکنان سالهای ساله که با هم بازی هستن و مثل یک خانواده اینجور هوای هم دیگر رو دارن. کاری ندارم مصاحبه‌هاشون چی گفتن چی نگفتن در مورد فنی این بازی. همین که موقعیت‌های گلی که تیم ایران روی دروازه مصر ایجاد کرده بیشتر از تیم مصر و فوق ستاره‌های این تیم بود که در لیگ‌های برتر فوتبال دنیا بازی می‌کنن، این موقعیت سازی و این تساوی واقعا قابل احترامه.
0: آقای بازیار، شما آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام جهانی رو چگونه فکر میکنید رقم بخوره؟ احتمال صعود تیم ملی ایران تا چه حد است در حال حاضر؟
3: ما الان دیگه چیزی دست خودمون نیست. ما اگر بازی نیوزلند رو می‌بردیم الان با خیال راحت میتونم بگم با 5 امتیاز صعود کرده بودیم، اما الان ما چشممون به ساق بازیکنان تیم‌های 6 کشور دیگه است. کنگو مقابل ازبکستان اگر برنده بشه ما هستیم، اتریش برابر الجزایر و کرواسی برابر غانا. بنابراین یکی از این سه بازی اگر کنگو ازبکستان رو بزنه و یا اتریش الجزایر رو ببره و یا کرواسی غانا رو ببره، تیم ایران به مرحله بعد صعود میکنه. در مرحله بعد تیم ایران میتونه در مقابل سوئیس قرار بگیره و یک رکورد و یک افتخار جمعی برای این تیم و برای فوتبال ایران به دست بیارن. باز هم تاکید میکنم خوشحال هستم که همچنان تیم ایران در جام حضور داره و تا فردا صبح یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی است. ما امشب تا صبح بایستی شب زنده داری کنیم ببینیم که آیا اون چه که به سود تیم ایران هست رقم میخوره و یا خداوندگار فوتبال چشمش رو بر روی میلیون‌ها دوستداران این تیم خواهد زد.
0: از کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم و دیدگاه دو نفر از ایرانیانی که امروز، یعنی بامداد امروز به وقت ایران، در ورزشگاه سیاتل در آمریکا بازی ایران و مصر رو از نزدیک دیدن، چی برامون دارن که بگن؟
4: همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
5: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت‌های خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متأسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
0: بله، دیدگاه دو تن از ایرانیانی که ورزش، یعنی بازی ایران و مصر رو از نزدیک دیده بودن میشنیدیم. حالا وقتشه که بریم و بشنویم از همکارمون ایلیا جزائری. ایلیا خبرنگار رادیو فردا است که همکنون در مصر و در شهر قاهره است و درباره حال هوای این شهر بعد از بازی ایران و مصر برای ما حرفایی برای گفتن داره.
6: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیمهای داخلی مثل البته تیمهای باشگاهی. اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه، فضای قاهره رو حس میکنه که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچمهایی که نصب شدن، پرچمهای مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هستن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد. اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی. برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه بانشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم، کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، بس که داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: صدای آشنایی همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید که از قضای روزگار هم اکنون در مصر و در شهر قاهره است و درباره حال هوای این شهر بعد از بازی ایران و مصر برامون میگفت.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و ما به گفته یه پژوهشگران دانشگاه لوما لیندا در آمریکا، مصرف تخم مرغ با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در افراد 65 سال به بالا مرتبطه. بر اساس این مطالعه خوردن یک تخم مرغ حداقل 5 روز در هفته خطر ابتلا به آلزایمر رو تا 27% کاهش میده. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
8: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لوما لیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. عزیزان خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی در هر موردی که هست، هر چی که مد نظرتون، از فوتبال بگیرید تا امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیز دیگر، اگه مایلید با دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها در میون بگذارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید این کار رو انجام بدید و تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. وزیر خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. و وزیر دفاع اسرائیل از تداوم حضور نیروهای نظامی ارتش این کشور در خاک لبنان خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این. وزیر خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. و وزیر دفاع اسرائیل از تداوم حضور نیروهای نظامی ارتش این کشور در خاک لبنان خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مرکز آمار ایران اعلام کرد

درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88 درصد رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133 درصد فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33 درصد رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم نامه دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هومبورز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور دادند تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع اسرائیل با تأکید بر یک شرط کلیدی گفت اصل مهمی که در توافق گنجانده شده این است که تا زمانی که سازمان تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود، هیچ گونه جابجایی نیرو یا عقب نشینی از جنوب لبنان صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر یک روز پس از امضای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تاکید کرد که این پیمان حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند می‌زند به شدت انتقاد کرد و گفت این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت می‌بخشد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون لبنانی به دلیل درگیری‌ها آواره شدند و آینده توافق اخیر با مخالفت صریح حزب الله در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی‌ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده. صدا

0: خب امروز جلال هم نداریم. جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و خب فردا
1: سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میشد. آفساید نگیرن ولی
0: نه اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نوعی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعی حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد صلاح روی پای چپش اجازه کارو نمیدن. عالی بود کار بیرانوند، این ضربه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پایان رو ضربه رو میزنه، توپ رو میگیره در ادامه گل رامین رضاییان.
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی‌ها میگن کاش به ثمر نمی‌رسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی می‌شد.
2: یه سال بله مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن شجاع خلیل زاده، گل و تمام. این تلسپوتی به ایران میشکنه، 2-1 برای ایران 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هواداره تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص بر سر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروجردی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جناب علی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه ای که جناب علی پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد، واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنی الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غانا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر توپ و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری‌ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازی‌های پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانی ضعف داره، بعد هافبک ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خودت، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویضارا خود گفتیدی، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنه به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی، کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمی آیی بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گولی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعان‌زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 آنالیزور بیرون داره، 3-4 هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان یه کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسید که شما نکنی نه تعویضات تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جو وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکنی مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنیم الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب همه امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدا هم با ما سر ناسازگاری داره دید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده. دیگه اینم جزی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خوب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: والا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن، شما موقعی که داشتهات استفاده نمیکنی و بازیکنهای مطرحی رو با خودت نمیبری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا مت شما من نمیدونم مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس
0: ولی...
3: گلزنی
0: ولی
3: داشته
0: اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مطلب خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت می شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی هم میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همین جوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقع که اونا اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دیگه اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم؟ ما یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگرم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتای انجام دادن.
5: خب همه ما کشورمون ایران دوست داریم، اما جمهوری اسلامی دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوور تو بازی، و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مصر هم به همین ترتیب، اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیایم ببریمش راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتحاد تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزیگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا البته تیم‌های باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که ما مثلا حسن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه، بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد، نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه، این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعت این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی‌های ملی، بازی‌های جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریباً همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه‌بانشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم، کلاً فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن، و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن، البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن، یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دستی داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما می‌بینید که به شدت از تیم ملی حمایت می‌کنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
1: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه، خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیز رو به اگر و اما بذاره، در نهایت میاد و فوتبال خودشو بازی نمیکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستارهایی که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی‌ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دوتازی کنار هم، یعنی با هم باید بازی بکنن. خدمت شواز بکنم، اون بازی هم مهمه. اما یه بازی دیگه ای که خیلی
0: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم، این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر با هر دو تیم 3 امتیازی، یعنی اگر مساوی شه جفتی میشن 4 امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن. اما اگه یکیشون ببره، اون وقت اون یکی تیم میشه 3 امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
1: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته 3 امتیازی میشه و تفاضلش همینجوری به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
0: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
1: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقه‌شو می‌خوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگا بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه‌ای که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای‌تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه. اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه، یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه، ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه، کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورش رو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه
0: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله 1/16. و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
1: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن، یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 رو میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه اول برنامه هم گفتم الان هم دارم میگم، بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته به خاطر که یه 3 امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار، یعنی تکلیف مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه 3 امتیاز رو بذاره تو جیبش کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزد بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند دوبار عقب افتادن و نتونستن 3 امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
0: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد. در دوره‌های گذشته اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
3: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی‌پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعاً آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد. زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد. توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوین توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد. اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند. مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم. خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است. آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله. اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلاً اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلاً مردم بعد از بازی می‌گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: خوب، اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر، بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
4: دمبله هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. سه تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
0: سه تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
1: مهدی جون، خب دو تا تیم صعود کرده بودن و هر دو تا تیم هم به یه سری بازیکنای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن. آی سورباکن به یه سری بازیکن جوان میدون داده و از اونورم فرانسوی‌ها سرمربی دیدیه دشان رو نداشتن، به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد و یه جوره.
0: ولی بازیکنهای فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
1: اکثرا بودن. اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقع که بهش میگی مدعی قهرمانی، اینجوری دیگه میاد و سه تا بادشو میبره که چه حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم یکی دو تا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
0: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خواست مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله یک شانزده هم که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد به ساحل آج.
1: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
0: اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. آره. 4-1 ببازه.
1: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنه ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره. یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنای دیگه، واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
0: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد؟
1: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که الان
0: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
1: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تمام بازی رو برد و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشی پدر هلند رو در آورد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مساوی کرد، حتی میتونست تو لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم‌های این دوره است.
0: به قول شهرام ژاپنی‌ها به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
1: اونجا خطری بود دیگه.
0: عرضم به حضور
1: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن متی جان گفتن ما میخوام قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشی به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برامون میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاط بازی میکرد، بازیکنای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بگه. تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقعی که یه توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن بعد حاشیه داشته باشه قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
0: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست. اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
1: ببین مهدی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمیکنن یا نمیکردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قهرمانی آورده، شما نگاه کنه اونا چقدر افتاده بودن در با اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش الکی نیست. اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه. کپورد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار رو انجام دادن و بسیارم عالی بودن.
0: و مرحله 1/16 کیفیت میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سخت، و قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
1: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم‌ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگید جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف می‌شد. یعنی یه جوری سیستم رو می‌چینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
0: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش بهش صحبت کرد.
1: آره نمیشه گفت، ولی این اتفاقات میفته.
0: اون ور جدول تو مرحله 1/16 الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازی هاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به همدیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
1: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم بره. خیلی تیمش خوبه.
0: و یه اتفاق دیگه هم رویاروی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
1: دقیقاً تیم 4 دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون، و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقع چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده، اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
0: اگر که میونه اگرت من یه اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگوه رو پیدا بکنیم، خیلی به کارمون میاد.
1: چش
0: قربون شکلت.
1: اگه لوئی فان خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن. تیمش خیلی خوبه.
0: کومانو نیستی زیاد نه؟
1: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه‌ای اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
0: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: در این شامگاه شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی، درود من به نیامین صدر و همکارانم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که ما رو میشنوید در هر کجای جهان که هستید. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات منطقه، تفاهم نامه و توافق نامه هایی که بین ایران و ایالات متحده امضا شده، همچنین تفاهم نامه یا توافق سه جانبه مقدماتی که بین اسرائیل، لبنان و ایالات متحده دیروز با حضور ایالات متحده البته امضا شد و مسائلی از این دست. همچنین نگاهی خواهیم کرد به قیمت دلار در ایران که دوباره روند افزایشی به خودش گرفته. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میرداماتی.
1: گزارش‌ها از درگیری مستقیم میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز.
0: از این دست همچنین نگاهی خواهیم کرد به قیمت دلار در ایران که دوباره روند افزایشی به خودش گرفته. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میرداماتی.
1: گزارش‌ها از درگیری مستقیم میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز حکایت دارد. تهران روز شنبه ایالات متحده را به

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام مدعی است که این حملات در پاسخ به تجاوز بیدلیل نیروهای ایرانی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده و آن را نقض آشکار آتش‌بس از سوی تهران توصیف کرده است. در مقابل، مقامات ایران این حملات را نقض صریح توافقی دانستند که قرار بود به جنگ آغاز شده از اسفند ماه گذشته پایان دهد. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که در پاسخی تلافی جویانه پایگاه‌ها و سایت‌های متعلق به آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار داده است. در همین حال محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با همتای بریتانیایش ایوت کوپر بر تعهد کشورش برای ارتقاء گفتگو، دیپلماسی و مشارکت سازنده طرفین مذاکره در تهران و واشنگتن تأکید کرد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور دادند تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر یک شرط کلیدی گفت اصل مهمی که در توافق گنجانده شده این است که تا زمانی که سازمان تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود، هیچ گونه جابجایی نیرو یا عقب نشینی از جنوب لبنان صورت نخواهد گرفت. اسرائیل کاتس تهدید کرد:
1: במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם,
0: اگر ایران در تلاش برای جلوگیری از اجرای توافق اسرائیل و لبنان دست به تهاجم بزند، با قدرت کامل به این تهاجم تهران پاسخ خواهیم داد. در همین حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه ای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل را باطل و بی اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تأکید کرد که این پیمان حاکمیت لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است.
2: سپاسگزارم از مرداد میردامادی. آخرین خبرها رو شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ساعت در ایران 9:05 شب هست. همونطوری که پیش از این هم همکارانم در بخش‌های قبلی اعلام کردند، از امروز شنبه رادیو فردا پخش موسیقی خودش رو دوباره آغاز کرده و بخش موسیقی ما دوباره فعال شده. اما حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حمله‌های خود قرار داده. سپاه پاسداران تا کنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان که درگیری‌های اخیر رو شعله ور کرد نپذیرفته. جمشید زند گزارش میده.
4: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین

0: ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
1: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
0: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعاتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه، دو موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
2: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
0: تا پیش از وقایع اخیر، شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات، جدی وانس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وانس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی وانس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تا کنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
3: گزارشی بود درباره شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز و خلیج فارس بین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اما به دنبال مطرح شدن اختلاف نظرها بین طرفداران حکومت در ایران مبنی بر اختلاف نظر بین فرماندهان سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم نامه ایران و آمریکا، عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از منتقدان این توافق خواسته که از ایجاد به گفته او اختلاف و لغزش در این نهاد خودداری کنند. او همچنین اتهام خیانت به فرماندهان کنونی رو بی‌انصافی خوانده و گفته که این کار خلاف توصیف رهبر جدید جمهوری اسلامی از آنهاست. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نخست از او درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی پرسیده.
4: ببینید، سپاه پاسداران در حقیقت الان با مجتبی خامنه‌ای هست، ولی در سپاه پاسداران تفاوت نظرهای وجود داره. مثلا قالیباف اعتقاد به سازندگی داره، یعنی اصلا سازندگی قبول نداره. به نظر من بین فرماندهای سپاه اختلاف هست، ولی الان یه اتحادی هست گرد مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای پسر شانس آورد در دوره جنگ رهبر شد. اون اگه غیر جنگ بود، اصلاح طلب ها اینا مخالفت میکردن، روحانی مخالفت میکرد. الان میخوان استفاده کنن این رهبری پسر، خامنه‌ای پسر رو محکم کنن. اما 100% در فرماندهای سپاه اختلاف هست. مثلا در دوره آقای خامنه‌ای، آقای جعفری به این خاطر برکنار شد که میگه باید قاسم سلیمانی به من گزارش بده و من به رهبری گزارش بدم، نه مستقیم بره با رهبری تماس بگیره، چون سپاه قدس زیر مجموعه سپاه. پس این اختلافات وجود داره. قالیباف به قاسم سلیمانی متفاوت بود و جعفری خوب استفاده داد و گرایش دیگه ای داشت. جعفری الان خب یه قدرتمنده یا فرمانده سپاه فعلی، آدم بسیار قدرتمندی هست، در دید سرکوبگرانه ای هم داره. قالیباف الان یک شانس زیادی داره، بی خاطر مورد هجوم قرار میگیره، چون جناهای دیگه باش مخالفن. اما این جنگی که آمریکا را انداخت، یه فرصتی به سپاه پاسداران ایران داده که تقریبا تمام عرصه‌ها رو اشغال کنه.
5: آقای رحمانی، این موضع مجتبی خامنه‌ای که مسئولیت امضای تفاهم نامه رو به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی سپرده و گفته که نظر دیگه‌ای داشته، چه تغییری در این توازن قدرت بین او و فرماندهان سپاه به وجود خواهد آورد؟
4: ببین، اصلا این تفاهم که با خامنه‌ای پسر، این پدرش برگشته میگه که من قبول ندارم، نظر من اینه. خب این یک راهی برای اون هواداران کلی نظام باز میکنه که اگر این خرابات به هم خورد بگن آقا نظرش چی دیگه بود. مشتبه نظرات تون روانه تری داره و تون روتر از پدرش حتی بوده. خب این قبول قرارداد، قبول ضعف قلم داد میشه، این از گردن خودش برداشته. ولی شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه خب این قرارداد انجام دادن دیگه. کسی کردت روز فرماندهان سپاه که نبوده دیگه، حتی عراقچی گرایش به فرماندهان سپاه داره. اما این خامنه ای وقتی بگه نه، خب فرماندهان سپاه هم چیز میشن. یه قراردادیه با آمریکای تفاهم، البته قرارداد هم نیست که این امکان داره آمریکا قبول نکنه. اون موقع کانالی مونه آقای خامنه‌ای پسرم مثل پدرش درایت داشت و قبول نداشت. این یه تاکتیک شده در جمهوری اسلامی.
5: آقای رحمانی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران اشاره‌ای داشته و گفته که بین فرماندهان کشته شده سپاه در جنگ 40 روزه با فرماندهان کنونی سپاه هیچ تفاوتی وجود نداره و قائل شدن فرق بین این دو دسته رو بی‌انصافی توصیف کرده. آیا با تشدید اختلاف نظر بین بخش فرماندهی و تصمیم گیر این نهاد نظامی، سناریوهایی مثلا یک کودتای درون سازمانی در این نهاد نظامی متصور هست؟
4: نظامت در ایران حالت نظامی یک توجیه غیر نظامی هم داشته، مثلا سلطنت بوده، پادشاه بوده، الان ولایت فقیه هست. این امکان نداره. الان سپاه همه چیز در اختیار داره. جناح پایداری به عنوان جریان تندرو در حاکمیت هست. و این به عنوان یک به صورت لولو خورخوره است. اون چی که الان هست اون جریان حاکم سپاهه. این تفاهم نامه رو فرماندهان عالی سپاه همه امضا کردن و اختلاف نظر سر منافع هست. مثلا یکی ممکنه جایگاه فرمانده عالی سپاه الان قبول نداشته باشه، بگه من باید باشم، چون شما دقت کنید در این جنگ خیلی از فرماندهان کشته شدن و یک سری افراد اومدن و این افراد شاید مثلا به دقت نبودن. اینا اختلاف نظر در درون سپاه که هست، ولی اون به اون حد فعلا نمیرسه که به اختلاف اون شکل درات بیرون.
5: آقای رحمانی، با توجه به حضور افراد جدید و نسل تازه فرماندهان در سپاه پاسداران، چقدر نگاه ایدئولوژیک این نهاد نظامی انقلابی که تا الان مثلا دنبال کرده میتونه با توجه به تغییرات اساسی که در جامعه سیاسی ایران، در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی به وجود اومده ادامه پیدا کنه؟ آیا شاهد تغییری در این نگاه سپاه خواهیم بود؟
4: ببین، نگاه ایدئولوژیک هست ولی جامعه ایران تحول پیدا کرده. سپاه بخواد اینجوری حرکت کنه جامعه پسش میزنه. ببین، درست الان حاکمه، ولی به معنی که صلح بشه تظاهرات میشه، مردم عادی یه سری خواسته ها دارن، این خواسته ها نمیتوانه با این ایدئولوژی داغل ادامه بده، باید نرمش نشان بده. سپاه پاسداران وقتی حاکم شد الان جلوی حجاب نگرفته و حجاب آزادی در خیابان البته آزاده با محدودیت هایی. این نشان میده که به نظر من جامعه ایران دیگه نمیپذیره اینو، باید یک سری اصلاحات انجام بده، ولی اون اصلاحات واقعا باید گولزننده نباشه و به نظر من جمهوری اسلامی توان نداره که اصلاحات به حال مردم انجام بده، ولی اصلاحاتش شاید به تغییر خارج از ارادش انجام بشه که امر مبارک است، ولی واقعا این روند اینجوری ادامه پیدا خواهد کرد.
3: دیدگاه تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر، رو شنیدید از پاریس درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی که چقدر جدی هست و به اون پرداخته میشه. اما توافقی که جمعه بین لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح بین دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. این توافق حاصل 5 دور گفتگو در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. الهه روانشاد از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان، رو جویا شده که با هم میشنویم.
6: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است. در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
7: خب آقای سعدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
6: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همین جا هست، ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این هست که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت بایی. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، و تا اونجایی که معلوم میشه جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریفن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست، و همون جوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست، و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آن قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده؟ حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاح حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جداگانه است، و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد، یا آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
7: آقای سعدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
6: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با اونها، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
3: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره توافقی که بین لبنان و اسرائیل و با حمایت و میانجیگری آمریکا امضا شد، هرچند که حزب الله لبنان اعلام کرده با این توافق به طور کلی مخالف هست. ساعت 21:25 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. برخی سیاستمدارها و مفسران آمریکایی و اسرائیلی هم گفتند که ادامه چنین نگاهی در افکار عمومی آمریکا ممکنه بر نتیجه انتخابات میان دوره پاییز در کنگره آمریکا تأثیر داشته باشه. پرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، که انتخابات آمریکا و کارزارهای نامزدها در پیوند با اسرائیل و خاورمیانه رو دنبال کرده، در این باره گزارش تهیه کرده که میشنویم.
8: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خواسته قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رأی دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیش رو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین، پویتیکانیس، در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه، نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جو اسکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای اسکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
3: گزارشی بود از فرنوش رام درباره انتخابات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک که بیانگر اونه که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به برخی نامزدها کمک کرده. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافقه. جمله‌ای که اگرچه میتواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران باشه، اما فقط چند جمله بعدی با اما اگرهای روبرو میشه، در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان های ایران موتورسواری میکنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون و همچنین برخی اظهار نظرهای ضد و نقیض فاصله جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارش میده.
9: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتورسواری زنان.
10: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنانکه تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور، خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
9: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
11: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماه.
9: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
12: سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بایفرندم. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
9: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
13: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد. دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام، گفت اگر که براش موتور بگیری، طلاقمو ازت می‌گیرم. چون این دختره با موتور می‌خوره زمین، خودشو نفله می‌کنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
9: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست. یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد، مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
14: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
9: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: گزارشی بود درباره موتور سواری زنان در ایران و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقام‌های مسئول در این سال‌ها مطرح شده درباره این حق مسلم زنان ایرانی برای اینکه بتونن با موتور تردد بکنن به عنوان راننده. اما دولت ونزوئلا اعلام کرد پس از دو زمین لرزه پرقدرت در این کشور بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر مشارکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختن در این زمین لرزه ها و انتظار میره 25 پرواز دیگر هم در 24 ساعت آینده تا فردا یا حتی پس فردا وارد ونزوئلا بشن. درباره این زمین لرزه شدید در ونزوئلا گزارشی تهیه کردیم که با هم میشنویم.
1: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50 هزار نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌ها مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امدادرسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره آخرین تحولات مرتبط با ونزوئلا، هرچند که بر تعداد زخمی ها و کشته های این واقعه، یعنی چند زلزله، آنگونه که خبرگزاری ها میگن احتمال داره که افزوده بشه.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: شرمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما بیش از دو ماه از پایان جنگ اخیر ایران میگذره و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش میدن. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگه. این حضور چگونه بوده و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امدادرسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیل گر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا میگوید:
5: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن. اونا تو بحران‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل می‌کنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا. ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی ان که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
4: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دوچار هستند اشاره می‌کند.
6: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایت‌های دولتی از این آسیب دیده‌های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه، تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن. نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون از دست دادن.
4: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
5: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران میکنم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتیه دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ اسلام تجربهش کردیم، ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن همشون یک فضای کاملا مردانه است.
4: بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشر دوستانه هستند افزوده می شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه های امدادی ضرورت می یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
6: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوته در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
4: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
5: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشردوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشردوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
4: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
0: مصطفی خلجی نگاهی کرده بود به موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران از جمله جنگ یا مسائلی از این دست. اما از فناوری خط دروازه و VAR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند باید بگیم. به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباه‌های داوری رو هم از فوتبال گرفته. ماجرایی که در بازی‌های اخیر تیم ایران در جام جهانی هم به وقوع پیوست. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه.
0: عذرخواهی میکنم، گزارشی که شنیدید به اشتباه پخش شد. این گزارش مربوط هست به ملینا خورشیدیان و نگاهی کرده به دروازه‌بان تیم ملی آمریکا در این دوره از رقابت‌ها.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه. فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعد هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه دو روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.

اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام از آغاز پروازها بین ایران و امارات متحده در اواخر هفته جاری خبر داد. و وزیر دفاع اسرائیل از تداوم حضور نیروهای نظامی این کشور در خاک لبنان گفت. و وقت بر شما خوش. خانم ها آقایان، مرتاد میرزادمادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفت. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسید. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات متحده عربی در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف‌آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات متحده عربی در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف‌آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه‌ریزی برای برقراری پروازها

هواپیمای لوفتانزا برای از سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود. شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تایید اختلال مجدد در خدمات الکترونیکی بانک‌های ملت و صادرات آن را امتداد آثار حمله سایبری پیشین به زیرساخت‌های فنی خواند و اعلام کرد تا پایان وقت امشب ششم تیر ماه این اختلال رفع خواهد شد. در اطلاعیه این شرکت آمده است بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. این در حالی است که هفته گذشته اعلام شد تمامی اختلال‌های پیش آمده در بانک‌های تجارت ملی و صادرات برطرف شده است. در نتیجه این اختلال گسترده، انجام عملیات خرید با کارت‌های بانکی برای شهروندان نیز امکان پذیر نبود. مقامات رسمی هنوز هیچ توضیحی درباره جزئیات این حمله سایبری، زمینه‌ها و پیامدهای آن ارائه ندادند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. اسرائیل کاتس در این حال تهدید کرد: اگر ایران در تلاش برای جلوگیری از اجرای توافق اسرائیل و لبنان دست به تهاجم بزند، با قدرت کامل به این تهاجم تهران پاسخ خواهیم داد. در همین حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان نیز در بیانیه توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده را باطل و بی‌اعتبار دانست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 23 به آگاهی شما خواهد رسید.

سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی‌ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده. صدا

0: میشه. خب امروز جلال هم نداریم، جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و
1: خب فردا سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار میگیره.
1: میشد آفساید نگیرن ولی
0: نه، اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نوعی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعی حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد صلاح روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بینامند، این ضربه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شوبیر، عبدالمنعم اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپو میگیره در و دابه، گل رامین رضاییان.
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی ها میگن کاش به ثمر نمیرسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی میشد.
2: یه سال بلند مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده، گل و تمام. این تلسپوتی به ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هواداره تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص بر سر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروشهری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جناب علی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه ای که جناب علی پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنید الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غنا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر تو و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری‌ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازی‌های پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم، بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت، یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده، این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاقی بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک‌ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خوده، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویض‌ها هم خود گفتید، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنه به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی، کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمیکنی و حقیقت رو نمیای بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گولی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعان زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 آنالیزور بیرون داره، 3-4 هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسید که شما نکنی نه تعویضات تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جا وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکنی مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنیم الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب
3: همه
0: امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدام با ما سر ناسازگاری داره دید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده. دیگه اینم جزی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خوب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: حالا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داری میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن. شما موقعی که از داشته ها استفاده نمی کنی و بازیکنهای مطرحی رو با خودت نمیبری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلی میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا مت شما من نه مگه مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس
0: ولی...
3: گلزنی
0: ولی
3: داشته
0: اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مته به خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت میشه.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی هم میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همین جوری بیام جلوتر شما. خب ببین موقع که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دی اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم ما؟ یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بس درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: خب همه ما کشورمون ایران دوست داریم، اما جمهوری اسلامی دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنه. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر نمی‌کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکنو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اورد تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکیه. ببینید روز اول احد الناس فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مصر هم به همین ترتیب اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیایم ببریمش راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتحاد تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا البته تیم‌های باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هستن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازیای ملی، بازیای جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون‌ها میدویدن، در کافه‌ها داشتن شادی می‌کردن و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، بسیاری داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: خب این هم ایدیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
1: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده، بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه. خیالش راحت‌تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیزی رو به اگر و اما بذاره. در نهایت میاد و فوتبال خودشو بازی نمیکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستاره‌ای که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود، اتریشی‌ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دوتا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. من چواز بکنم اون بازی هم مهمه. اما یه بازی دیگه ای که خیلی
0: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم، این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم 3 امتیازی، یعنی اگر مساوی شه جفتی میشن 4 امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن. اما اگه یکیشون ببره، اون وقت اون یکی تیم میشه 3 امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
1: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته 3 امتیازی میشه و تفاضلش همینجا به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
0: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
1: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقهشو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگا بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم، اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن، با تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آیس رومه، اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورش رو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رقم بزنه.
0: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه، به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله یک شانزدهم.
1: دقیقاً.
0: و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
1: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف دیگه، واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 رو میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم، بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته، به خاطر که یه 3 امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار، یعنی تکلیف رو مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه 3 امتیاز رو بذاره تو جیبش، کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزد بازی رو ببازه. شما ناکنید اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند 2 بار عقب افتادن و نتونستن 3 امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
0: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد در دوره‌های گذشته، اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه. اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
3: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی‌پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعاً آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدم‌هایی که از چند ده متر آن طرف‌تر به داور وسط زمین می‌گویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد، توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, it didn't cross the line, has it? Yes! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانونهایی بوده که هر چند ساده به نظر می رسد، اما می تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می کنند و این سیستم است که محاسبه می کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند، مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند، دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود، عدالت بیشتر شده مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود، پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند، اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر قرب بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و قر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار میشود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
4: دمبله باید هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. 3 تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
0: 3 تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
1: مهدی جون، خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سر بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سورباکن به یه سر بازیکن جوون میدون داده، و از اون ورم فرانسوی ها سرمربین دیدی دشان رو نداشتن به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد. یه جوری
0: ولی بازیکن‌های فرانسه اصلی‌ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
1: اکثرا بودن. اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقع که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و سه تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم یکی دوتا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
0: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خواست مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله یک شانزده هم که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد ساحل آج
1: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
0: آخه اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. آره. 4-1 ببازه.
1: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره، یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنهای دیگه، واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنهای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
0: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد؟
1: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که الان
0: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخ ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
1: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشید پدر هلند رو در آورد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مسابقه کرد، حتی میتونست لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیمای این دوره است.
0: به قول شهرام ژاپنی‌ها به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
1: اونجا خطری بود دیگه.
0: عرضم به حضور
1: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن متی جان گفتن ما میخوام قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برام میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بکنه. تو این دوره مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تا تهش هم حذف شدن بود. میگم موقعی که توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن بعد حاشیه داشته باشه، قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
0: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست، اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
1: ببین مهدی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قهرمانی آورده، شما نگاه کنی اونا چقدر افتاده بودن در اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست، اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه که برد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار رو انجام دادن و بسیار هم عالی بودن.
0: و مرحله 1/16 کیفیت میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سخت، و قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
1: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگی جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
0: حالا اینا زیادم نمیشه با قطعیت راجع به صحبت کرد.
1: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
0: اون ور جدول تو مرحله 1/16 الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازی هاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به همدیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
1: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم بره، خیلی تیمش خوبه.
0: و یه اتفاق دیگه هم رویاروی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
1: دقیقاً تیم چهارم دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون، و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقع چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه، خیلی تیمش خوبه.
0: اگر که میونه اگرت من یه اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگوه رو پیدا بکنیم خیلی به کارمون میاد.
1: چشم
0: قربون شکلت.
1: اگه لوی فن خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن.
0: رونالد
1: تیمش خیلی خوبه.
0: کومانو نیستی زیاد نه؟
1: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
0: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: امروز شنبه ششم تیر 1405 خورشیدی بود و شما شنونده این برنامه ویژه رادیو فردا هستید. من بنیامین سعد به همراه همکارانم به شما درود میفرستیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. در روزی که دوباره خبر رسید خدمات بانکی در ایران دچار اختلال شده، همونطور که احتمالاً میدونید در چند هفته اخیر این اتفاق چند بار تکرار شده و همچنین اسرائیل پس از توافق با لبنان به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در این موضوع دخالت نکنه وگرنه با پیامدهای اون روبرو خواهد شد. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محضور و دم خواندن رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی را نظام ولایی خوانده و گفته است که نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده شده است. لازم به توضیح است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 نفری که گفته می شود بیانیه منتشر شده را صادر کردند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این می شود بیانیه منتشر شده را صادر کردند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست.

0: باقی میمانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که می تواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده و تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته است. شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تایید اختلال مجدد در خدمات الکترونیکی بانک‌های ملی و صادرات، آن را امتداد آثار حمله سایبری پیشین به زیرساخت‌های فنی خواند و اعلام کرد تا پایان وقت امشب 6 تیر ماه این اختلال رفع خواهد شد. در اطلاعیه این شرکت آمده است بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. و مرکز زلزله نگاری اروپا مدیترانه روز شنبه از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 در منطقه هندوکش افغانستان خبر داد. به گزارش رویترز این زلزله در عمق 100 کیلومتری زمین رخ داده و مردم در کابل و مناطق مرزی پاکستان لرزش آن را احساس کردند. اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان اعلام کرد تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات این حادثه دریافت نکرده است و تیم‌های ارزیاب بررسی‌ها را پیش می‌برند.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی. آخرین خبرها را شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: خب، ساعت در ایران 11:05 شب هست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی را در منطقه هدف حمله های خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
3: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپرتانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
3: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش‌بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است.

0: و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه دو موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
1: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
0: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی وز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
2: گزارشی بود از جمشید زند. همونطوری که شنیدید نگاهی کرده بود به آخرین درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز، همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید. تهران شنبه ایالات متحده رو به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرده، اتهامی که پس از حمله‌های هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شده. سنتکام هم با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده‌های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران رو هدف قرار دادن. در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
3: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش، این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
4: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
3: ببین، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هسته‌ای، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با هم دیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
4: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند، چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولدتر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
3: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده، دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن، معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاش، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده، این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادی نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما هم عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
2: نگاه شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل بود، به مناقشه های اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران و پیامدهای احتمالی اون. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم احتمالاً شنیدید از من و همکارانم، از امروز شنبه رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال کرده و شما میتونید در رادیو فردا موسیقی‌های دلخواهتون رو گوش کنید. اما موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت موضوع خاموشی ها هست، خاموشی برق، در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی پاک نشده، بار دیگه با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه بازگشت قطعی های برنامه ریزی شده یا نشده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، نگرانی از تابستانی پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه، دوباره این موضوع رو به صدر نگرانی های بسیاری از مردم برگردونده. ساعتی پیش با امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی ساکن آمریکا، گفتگو کردم در این باره و از او پرسیدم که اساساً مشکل از کجا آغاز شده.
5: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و باز شاهد برخی خاموشی ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
2: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
5: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید و مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده ای از همون واحدهای صنعتی که میدونید که مورد حمله قرار گرفته، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
2: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
5: پس از انقلاب ایران بارا با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای روابط خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارز برای ردگم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوئیفت تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد. و یکی از گزینه ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بر روی تولید رمز ارز به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارز هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
2: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساختهای انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
5: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد به صورت یاد گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه، میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه. چون جمهوری اسلامی نتونستن با مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و نیروگاه‌های آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم در نیروگاه‌های مستقل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی، همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید ادامه‌ی ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت. باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی، چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
2: دیدگاه امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید درباره ابر بحران و چالش بزرگ برق در ایران که آنگونه که مسئولان در این یکی دو روز گذشته اعلام کردند امسال هم گریبان شهروندان و واحدهای تولیدی و صنعتی رو خواهد گرفت و با خاموشی روبرو خواهیم بود. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته خبر داده و نرخ این مشارکت رو تنها 12% اعلام کرده. کارشناس‌ها رکود فراگیر تولید، پیشنهاد دستمزدهای پایین و ساختار مردانه بازار کار رو در ایران عامل اصلی این ریزش میدونن. بر اساس این گزارش این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی شغل یا کار مناسب ناامید میکنه و اونها رو به جمعیت غیر فعال اقتصادی یا خانه‌دار سوق میده. در همین زمینه رضا جمالی، ارزیابی آسی امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو جویا شده که با هم میشنویم.
6: ببینید بستگی داره به شرایط کوتاه مدت و دراز مدت تحولات سیاسی که به طور یقین بر شرایط اقتصادی و معاش مردم تأثیرگذار هست، در واقع به اونها بستگی داره. به دلیل اینکه آنچه که شما در واقع از پایداری شرایط یا ثبات این بحران یا رفع اون صحبت میکنید بسته به شرایط متفاوتی هست. در گزارشی هم که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و اشاره کرده به این کاهش نرخ مشارکت زنان، در واقع عوامل زیادی اشاره شده، اما با این حال به بعضی از نکات اشاره مستقیم نشده. در واقع اینها خانش بین سطور هست. ببینید وقتی که ما در مورد نرخ مشارکت زنان حرف میزنیم و این رو در یک نموداری تصور میکنیم که از سیر صعودی یا از افزایش نرخ مشارکت در طی سالها حالا داره سیر سقوط یا فرو رو طی میکنه، این در گذار زمان اتفاق افتاده. یعنی شما در گذار زمان امکاناتی داشتید، فرصتهایی داشتید، زنان توانستند مثلا با تحصیل، با ایجاد موقعیت‌های مختلف شغلی برای خودشون، مثلا در فضای مجازی، در اینترنت یا به کارگیری فرصتهای شغلی و نشان دادن توانمندی‌هاشون، این فرصت رو ایجاد بکنن و این نرخ مشارکت رو زیاد یاد بکنن. این تابعی از شاخص‌های بسیار متفاوت هست که در گذار زمان رخ داده. اما اینکه ما مثلا جنگ رو عاملی بدونیم صرفاً برای اینکه این نرخ کاهش پیدا کرده، به نظر من کمی ساده انگارانه هست. به دلیل اینکه ما حتی در مقایسه با موقعیت مردان، مثلا در همین گزارش ذکر شده که زنان 200,000 فرصت شغلی رو از دست دادن، مقایسه برخوردش با جامعه مردان متفاوت است. بنابراین این نتیجه گیری به دست میاد که زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارن به دلیل اینکه هم فرصت‌های شغلی کمتری به اونها داده شده، هم اونها به دلیل بحران‌های موجود از جمله مثلا قطعی برق، قطعی آب، قطعی اینترنت، اون فضاهایی رو که اونها برای خودشون ایجاد کرده بودن و تابعی از شاخص‌های مختلف هست، اونها هم از اونها دریغ شده. به طور ویژه قطعی اینترنت بسیاری از مشاغل خودساخته زنان سرپرست خانوار رو عملا نابود کرد.
7: خانم امینی، در گزارشی که منتشر شده از یک شکاف نسلی و تغییر انتظارات اجتماعی زنان جوان در ایران صحبت شده، در این میان مشخصا این شکاف نسلی در جامعه زنان به چه معناست؟
6: ببینید، ما با نسلی از زنانی روبرو هستیم که در همین 4-5 سال گذشته جهان رو متحیر کردن از شجاعتشون، از جسارتشون، از آگاهیشون و از عملگراییشون و در واقع بازی کردن نقشی که پس زدن اون نقش‌های سنتی هست که یک حکومت ایدئولوژیک از اونها طلب می‌کرده. بنابراین این نسل ویژگی‌های خودش رو داره. از یک طرف مثل بسیاری از زنان دنیا در واقع خودش رو هم نسل اونها میدونه، خودش رو هم نسل جامعه اطلاعاتی میدونه، خودش رو هم نسل جامعه میدونه که یک جامعه جهانی میدونه که آزادی رو طلب میکنه، اما در عمل با محدودیت های یک در واقع حکومت دینی طرف هست که قوانین، مقررات و شرایط رو براش بسیار سخت کرده. اینجا هست که اون شجاعت رو میده، اون جسارت نشان داده میشه و همه رو شگفت زده میکنه. شما این نسل رو نمیتونید با نسل‌های پیشینش انتظارات، توقعات و نقش‌های برابر براشون متصور بشین، برای اینکه اونها اساساً نگاهشون و تواناییشون و خواسته هاشون بسیار متفاوت هست. بنابراین در حوزه اقتصادی هم این تاثیرگذار هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مشاغلی که زنان در سالهای اخیر بهش روی آوردن مشاغل خودساخته اونها هست، مشاغلی نیست که فرصتهای حکومتی به اونها داده بشه. ما یک تورقی بکنیم فقط مثلا برنامه های توسعه و چشمانداز توسعه دولت رو، در واقع این نشان میده که چقدر اتفاقا فرصتها تبدیل به محدودیتها شده برای زنان. اما با این حال میبینیم که اونها مشارکت داشتن، اونها درآمدزایی داشتن، اونها استقلال داشتن در حوزه های معاش و اقتصادی، اما شرایطی که حکومت برای اونها در واقع باید بگیم تحمیل کرد بهشون به اینجا رسونده که متاسفانه میبینیم با کاهش چشمگیر و فاجعه بار نرخ مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی روبرو هستیم.
7: خانم امینی، در کنار محدودیت هایی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار کار در بسیاری از استانهای ایران، به ویژه استانهایی که در مناطق مرزی قرار دارند، ساختاری مردانه دارند و معمولاً زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در زمان رکود در این استانها هستند. چه مکانیسم‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض جنسیتی رو در محیط‌های کاری بازتولید می‌کنه؟
6: ببینید، این هم باز به یک ساختار کلی‌تر و بزرگتری برمیگرده. یعنی ما اگرچه ویژگی‌های بومی مناطق محلی رو داریم، مثل مناطق مرزنشین، مناطق مرکزنشین، مناطق محروم از نظر اقتصادی، اما این نگاه در واقع تسهیلگر از طرف مرکز منظور من حکومت هست، اونجایی که بودجه تصویب میشه، اونجایی که تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت صورت میگیره، وقتی این تمایزات در نظر گرفته نمیشه، وقتی که به فرض هم از نظر بودجه، از نظر امکانات، از نظر توجه به موقعیت، این نگاه در دولت وجود نداره که اونها به شرایط ویژه نیازمند هستن، ما نمیتونیم از ساختارهای سنتی، از شرایط بومی انتظار داشته باشیم که بیان استثناء قائل بشن و مثلا خودشون شرایط رو خودخواسته تغییر تغییر بدن. زنان در این موقعیت ها دچار بحران های بیشتری میشن، حتی اگر تحصیل کرده باشن، حتی اگر اقتصادهای کوچک خود ساخته رو ایجاد کرده باشن، در چنین شرایطی اونها دچار تبعیض های مضاعف میشن. یعنی هم تبعیض در نقش های سنتی که از اونها انتظار میره، هم نادیده انگاشتن و نادیده گرفته شدن در یک ساختار بزرگتر.
2: رضا جمالی همکارم گفتگوی داشت با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، و از او درباره کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته پرسیده بود که شنیدید. اما در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن ایران در کنار وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانهای نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم ها مورد بررسی کارشناس ها قرار گرفتند. اقتصاددان ها معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی های اقتصادی و شرایط ناپایداره. شاهین بشیری گزارش میده که با هم میشنویم.
8: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ماه حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می شود که جدیدترین آنها 33 همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. این همایش صبح یک شنبه 31 خرداد 1405 با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
9: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
8: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
9: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
8: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود
10: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده، لایحه‌ای که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصادی به خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست‌گذاری پولی من می‌خوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلوم تورم سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئلهش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاقی تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باتلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
8: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
11: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران که این روزها خیلی از شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. اما از اقتصاد که بگذریم به حوزه جامعه که وارد بشیم، قوه قضاییه اعلام کرده که با موتور سواری زنان ایرانی مخالفتی نداره. جمله‌ای که اگرچه میتونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوق ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما اگرهای بسیاری روبروست که میتونه این موضوع رو منتفی کنه. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز بین واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها، سکوت قانون و اظهارات ضد و نقیض مسئولان فاصله‌های جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
12: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتورسواری زنان.
13: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتورسواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
12: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
14: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
12: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
15: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
12: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
16: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست من رو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
12: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
17: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
12: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: انصاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین رقابت مرحله گروهی خودش مقابل مصر با تساوی 1-1 کار رو به پایان برد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت و حالا منتظر اما اگرهای گروه های دیگه است که ببینه آیا میتونه صعود بکنه به دور بعدی یا نه. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کشورهای اطراف هم با سفر به شهر سیاتل از نزدیک شاهد تماشای بازی امروز در واقع روز گذشته مصر و تیم ایران بودند. اما دو تن از تماشاگران این بازی برای رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند که با هم گوش می‌کنیم و نظر اونها رو متوجه می‌شیم.
2: خب همه ما کشورمون ایران دوست داریم اما جمهوری اسلامی دوست نداریم، اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبالو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود، سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
3: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متأسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
1: دیدگاه دو تن از هواداران فوتبال رو شنیدید که در شهر سیاتل به تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی ایران و مصر رفته بودن، بازی که در دور گروهی جام جهانی 2026 امروز انجام شد و دور گروهی به این ترتیب به پایان رسید. اما از فناوری خط دروازه و وی آی آر تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفته. شهرام ابراهیمی نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال. After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
4: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از این که مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد، حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد، ولی بعد ناگهان مکس می‌کند و می‌گوید سب کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این تکنولوژی خیلی وقت‌ها حقیقت را پیدا می‌کند، اما ریتم بازی را می‌کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی‌داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً میگوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب به پایان این برنامه رادیو فردا میرسیم. این ویژه برنامه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز و لحظه های خوبی در پیش داشته باشید.
5: ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خواستار قتل رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. و مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از گسترش مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محدود دم خواندن رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گفتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمردند. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه افزوده که در آنچه نظم ولایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام کند. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه به ایران و حزب الله دانست.
6: אני רוצה שתדעו, זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה.
5: نتانیاهو تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در نوار امنیتی 10 کیلومتر در داخل خاک لبنان باقی میمانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور خلع سلاح کامل حزب الله است. نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد که ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف‌آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکردند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا برای سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکردند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا برای سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود.

ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه‌های خوراکی از 133% هم فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کند. همچنین تورم مسکن هم به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از جمله عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه های اخیر می دانند. و مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه از افزایش مصرف انواع مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا شمار معتادان در ایران را 3,800,000 نفر اعلام کرد. او فقر، سودجویی قاچاقچیان و اهداف بیگانگان را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول کمبود مواد مخدر سنتی را دلیل افزایش مواد مخدر صنعتی در ایران خواند و افزود فروشندگان این ترکیب ها را با دروغ های مانند تقویت حافظه، کاهش وزن یا انرژیزایی به جوانان می فروشند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 9:05 شب هست. همونطوری که پیش از این هم همکارانم در بخش‌های قبلی اعلام کردند، از امروز شنبه رادیو فردا پخش موسیقی خودش رو دوباره آغاز کرده و بخش موسیقی ما دوباره فعال شده. اما حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حمله‌های خود قرار داده. سپاه پاسداران تا کنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان که درگیری‌های اخیر رو شعله ور کرد نپذیرفته. جمشید زند گزارش میده.
2: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش‌بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
2: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش‌بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم‌نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاص

0: سی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش‌هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه، دو موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
1: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
0: تا پیش از وقایع اخیر، شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات، جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی وز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
2: گزارشی بود درباره شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز و خلیج فارس بین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اما به دنبال مطرح شدن اختلاف نظرها بین طرفداران حکومت در ایران مبنی بر اختلاف نظر بین فرماندهان سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم نامه ایران و آمریکا، عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از منتقدان این توافق خواسته که از ایجاد به گفته او اختلاف و لغزش در این نهاد خودداری کنند. او همچنین اتهام خیانت به فرماندهان کنونی رو بی‌انصافی خوانده و گفته که این کار خلاف توصیف رهبر جدید جمهوری اسلامی از آنهاست. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نخست از او درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی پرسیده.
3: ببینید، سپاه پاسداران در حقیقت الان با مجتبی خامنه‌ای هست، ولی در سپاه پاسداران تفاوت نظرهای وجود داره. مثلا قالیباف اعتقاد به سازندگی داره، یعنی اصلا سازندگی قبول نداره. به نظر من بین فرماندهای سپاه اختلاف هست، ولی الان یه اتحادی هست گرد مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای پسر شانس آورد در دوره جنگ رهبر شد. اون اگه غیر جنگ بود، اصلاح طلب ها اینا مخالفت میکردن، روحانی مخالفت میکرد. الان میخوان استفاده کنن این رهبری پسر، خامنه‌ای پسر رو محکم کنن. اما 100% در فرماندهای سپاه اختلاف هست. مثلا در دوره آقای خامنه‌ای، آقای جعفری به این خاطر برکنار شد که میگه باید قاسم سلیمانی به من گزارش بده و من به رهبری گزارش بدم، نه مستقیم بره با رهبری تماس بگیره، چون سپاه قدس زیر مجموعه سپاه است. پس این اختلافات وجود داره. قالیباف به قاسم سلیمانی متفاوت بود و جعفری خب استفاده داد و گرایش دیگه ای داشت. جعفری الان خب یه قدرتمنده یا فرمانده سپاه فعلی، آدم بسیار قدرتمندی هست، در دید سرکوبگرانه ای هم داره. قالیباف الان یک شانس زیادی داره، بی خاطر مورد هجوم قرار میگیره چون جناح‌های دیگه باش مخالفن. اما این جنگی که آمریکا را انداخت یه فرصتی به سپاه پاسداران ایران داده که تقریبا تمام عرصه‌ها رو اشغال کنه.
4: آقای رحمانی، این موضع مجتبی خامنه‌ای که مسئولیت امضای تفاهم‌نامه رو به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی سپرده و گفته که نظر دیگه‌ای داشته، چه تغییری در این توازن قدرت بین او و فرماندهان سپاه به وجود خواهد آورد؟
3: ببین، اصلا این تفاهم تو با خامنه‌ای پسر عین پدرشه، عین پدرش برگشته میگه که من قبول ندارم، نظر من اینه. خب این یک راهی برای اون هواداران کلی نظام باز میکنه که اگر این قرارداد به هم خورد بگن آقا نظرش چی دیگه بود. مشتبه نظرات تون روانه تری داره و تون روتر از پدرش حتی بوده. خب این قبول قرارداد قبول ضعف قلم داد میشه، این از گردن خودش برداشته. ولی شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه خب این قرار داره انجام دادن دیگه. کسی که جز فرماندهان سپاه که نبوده که، حتی عراقچی گرایش به فرماندهان سپاه داره. اما این خامنه ای وقتی بگه نه، خب فرماندهان سپاه هم چی میشن؟ یه قراردادیه با آمریکای تفاهم، البته قرارداد هم نیست که این امکان داره آمریکا قبول نکنه. اون موقع کانالی مونه آقای خامنه‌ای پسرم مثل پدرش درایت داشت و قبول نداشت. این یه تاکتیک شده در جمهوری اسلامی.
4: آقای رحمانی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران اشاره‌ای داشته و گفته که بین فرماندهان کشته شده سپاه در جنگ 40 روزه با فرماندهان کنونی سپاه هیچ تفاوتی وجود نداره و قائل شدن فرق بین این دو دسته رو بی‌انصافی توصیف کرده. آیا با تشدید اختلاف نظر بین بخش فرماندهی و تصمیم گیر این نهاد نظامی، سناریوهایی مثلا یک کودتای درون سازمانی در این نهاد نظامی متصور هست؟
3: بنابراین در ایران حالت نظامی یک توجیه غیر نظامی هم داشته، مثلا سلطنت بوده، پادشاه بوده، الان ولایت فقیه هست. این امکان نداره. الان سپاه همه چیز در اختیار داره. جناح پایداری به عنوان جریان تندرو در حاکمیت هست و این به عنوان یک به اصطلاح لولو خورخوره هست. اون چی که الان هست اون جریان حاکم سپاه. این تفاهم نامه رو فرماندهان عالی سپاه همه امضا کردن و اختلاف نظر سر منافع هست. مثلا یکی ممکنه جایگاه فرمانده عالی سپاه الان قبول نداشته باشه، بگه من باید باشم. چون شما دقت کنید در این جنگ خیلی از فرماندهان کشته شدن و یک سری افراد اومدن و این افراد شاید مثلا به دقت نبودن. اینا اختلاف نظر در درون سپاه که هست، ولی اون به اون حد فعلا نمیرسه که به اختلاف اون شکل درات بیرون.
4: آقای رحمانی، با توجه به حضور افراد جدید و نسل تازه فرماندهان در سپاه پاسداران، چقدر نگاه ایدئولوژیک این نهاد نظامی انقلابی که تا الان مثلا دنبال کرده میتونه با توجه به تغییرات اساسی که در جامعه سیاسی ایران، در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی به وجود اومده ادامه پیدا کنه؟ آیا شاهد تغییری در این نگاه سپاه خواهیم بود؟
3: ببین، نگاه ایدئولوژیک هست ولی جامعه ایران تحول پیدا کرده. سپاه بخواد اینجوری حرکت کنه جامعه پسش میزنه. ببین، درست الان حاکمه ولی به معنی که صلح بشه تظاهرات میشه، مردم اعاده یه سری خواسته ها دارن. این خواسته ها نمیتوانه با این ایدئولوژی داغل ادامه بده، باید نرمش نشان بده. سپاه پاسداران وقتی حاکم شد الان جلوی حجاب نگرفته، حجاب آزادی در خیابان البته آزاده با محدودیت هایی. این نشان میده که به نظر من جامعه ایران دیگه نمیپذیره اینو، باید یک سری اصلاحات انجام بده، ولی اون اصلاحات واقعا باید گولزننده نباشه و به نظر من جمهوری اسلامی توان نداره که اصلاحات به حال مردم انجام بده، ولی اصلاحاتش شاید به تغییر خارج از ارادش انجام بشه که امر مبارک است، ولی واقعا این روند اینجوری ادامه پیدا خواهد کرد.
2: دیدگاه تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر، رو شنیدید از پاریس درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی که چقدر جدی هست و به اون پرداخته میشه. اما توافقی که جمعه بین لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح بین دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. این توافق حاصل 5 دور گفتگو در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. الهه روانشاد از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
5: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده. ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است، در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
6: خب آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
5: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همینجا هست. ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص این که دیشب بعد از این که اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریف هن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همون جوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در دور تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آن قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده، حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
6: آقای سعدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
5: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با لبنان، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
2: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره توافقی که بین لبنان و اسرائیل و با حمایت و میانجیگری آمریکا امضا شد، هرچند که حزب الله لبنان اعلام کرده با این توافق به طور کلی مخالف هست. ساعت 21:25 در ایران هست و شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. برخی سیاستمدارها و مفسران آمریکایی و اسرائیلی هم گفتند که ادامه چنین نگاهی در افکار عمومی آمریکا ممکنه بر نتیجه انتخابات میان دوره پاییز در کنگره آمریکا تأثیر داشته باشه. پرنوش رام خبرنگار رادیو فردا که انتخابات آمریکا و کارزارهای نامزدها در پیوند با اسرائیل و خاورمیانه رو دنبال کرده، در این باره گزارش تهیه کرده که میشنویم.
7: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیش رو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پوئتیکانیز در اینستاگرام به آقای گلدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته و ذکر رهبران ملی دموکرات را برای تغییر موازه در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
2: گزارشی بود از فرنوش رام درباره انتخابات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک که بیانگر اونه که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به برخی نامزدها کمک کرده. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافقه. جمله‌ای که اگرچه میتواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران باشه، اما فقط چند جمله بعدی با اما اگرهای روبرو میشه، در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان های ایران موتورسواری میکنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون و همچنین برخی اظهار نظرهای ضد و نقیض فاصله جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارش میده.
8: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتورسواری زنان.
9: ما
8: منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
9: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شود. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
10: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماه.
9: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
11: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
9: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
12: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
9: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
13: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
9: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشته‌اند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند. رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: گزارشی بود درباره موتور سواری زنان در ایران و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقام‌های مسئول در این سال‌ها مطرح شده درباره این حق مسلم زنان ایرانی برای اینکه بتونن با موتور تردد بکنن به عنوان راننده. اما دولت ونزوئلا اعلام کرد پس از دو زمین لرزه پرقدرت در این کشور، بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر مشارکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختن در این زمین لرزه ها و انتظار میره 25 پرواز دیگر هم در 24 ساعت آینده تا فردا یا حتی پس فردا وارد ونزوئلا بشن. درباره این زمین لرزه شدید در ونزوئلا گزارشی تهیه کردیم که با هم میشنویم.
1: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50 هزار نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگهای آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امدادرسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره آخرین تحولات مرتبط با ونزوئلا، هرچند که بر تعداد زخمی‌ها و کشته‌های این واقعه، یعنی چند زلزله، آنگونه که خبرگزاری‌ها میگن احتمال داره که افزوده بشه.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما بیش از دو ماه از پایان جنگ اخیر ایران میگذره و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش میدن. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ. این حضور چگونه بوده و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
5: یک کار دوگانه میبینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زنات اون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی ها و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخشم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن، اونا تو بحران معمولا سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل میکنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیاز سنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
4: همچنین منصوره شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دوچار هستند اشاره می‌کند.
6: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم‌انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون از دست دادن.
4: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
5: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران میکنم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابه‌ها گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ عسلام تجربهش کردیم، ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن همشون یک فضای کاملا مردان است.
4: بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشر دوستانه هستند افزوده می شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه های امدادی ضرورت می یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان.
6: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
4: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
5: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌هایی باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌هایی باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضورها اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشن.
4: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
0: مصطفی خلجی نگاهی کرده بود به موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی های دوران بحران از جمله جنگ یا مسائلی از این دست. اما ملینا خورشیدیان و نگاهی کرده به دروازه‌بان تیم ملی آمریکا در این دوره از رقابت ها.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی رو طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکا فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین 1 سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. با اعلام ساعت 1 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. 6 عضو مجلس خبرگان در بیانیه‌ای خواستار قتل رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل شدند. و مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد نیروهای اسرائیل در نوار امنیتی 10 کیلومتری داخل خاک لبنان باقی خواهند ماند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. بنیامین نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محدود و دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته آن را خطای راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه می‌افزاید در آنچه نظام ولایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات ژاپنی حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. لازم به توضیح است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 نفر که گفته می شود بیانیه منتشر شده را امضا کرده اند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد.
به گفته رامین کاشف آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه‌ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکرده‌اند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای از سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکرده‌اند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای از سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود.

معتادان در ایران را 3,800,000 تن اعلام کرد. او فقر، سوجوی قاچاقچیان و اهداف بیگانگان را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول کمبود مواد مخدر سنتی را دلیل افزایش مواد مخدر اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول افسود فروشندگان این ترکیب‌ها را با دروغ مانند تقویت حافظه، کاهش وزن یا انرژی زایی به جوانان می‌فروشند. و چند خبر کوتاه. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسیده است و رهبر گروه حزب الله با رد توافق امنیتی جدید لبنان با اسرائیل آن را سند تسلیم خواند. سپاس شنونده و همراه بخش خبری بودید.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت، همه گ

0: دلیلش هم برمیگرده به کاهش قدرت خرید و اون فاصله درآمد از هزینه هاست که مدت هاست داره تقاضای کل رو در ایران تضعیف میکنه. یعنی مشتریان حالا چه خونوار باشه چه بنگاه همچنان خریدهای جدیدشون رو به تعویق میندازن و خب این نشونه رکوده. در بخش فروش شرکت ها هم داریم همین کاهش تقاضا رو میبینیم، یعنی علاوه بر مشکلاتی که در تامین ارز و نهاده و در واقع سمت عرضه وجود داشت که بارها بهش اشاره شده، در این گزارش می‌بینیم که تقاضایی هم وجود نداره، یعنی در سمت تقاضا هم مشکل هست و اصطلاحا میشه گفت بازار کشش خرید محصولات رو نداره. یک نشانه بسیار بدتری که در این گزارش هست شاخص موجودی مواد اولیه است که رسیده به 36 و یکی از بدترین اعدادی است که در این گزارش منعکس شده و دلیلش برمیگرده به همون مشکلاتی که در زنجیره تامین صنایع حالا که به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز یا حتی همین اختلالات تجاری و محاصره داشتیم و تولید کننده برای ادامه تولید خودش مواد اولیه کافی در انبار نداره و با این رو داریم در گزارش می‌بینیم که خب همه اینها مجموعه‌ای از عواملی هستن که بهش میگیم رکود. و البته یک عامل دیگه‌ای هم که به تولید ضربه زد افزایش هزینه مواد اولیه بود که با افزایش نرخ ارز و تورم ترکیب شد و در این گزارش هم داریم می‌بینیم.
1: با وجود گذشت چندین روز از آغاز آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس، آتش همچنان در بخش‌های از این منطقه در حال گسترش است. داوطلبان و کنشگران محیط زیست می‌گویند دست خالی به جنگ آتش می‌روند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از نقص فنی تنها هواپیمای آبرسان خبر داده. از 20 اردیبهشت ماه بارها نقاط مختلفی از جنگل‌های زاگرس در استان فارس دچار آتش سوزی شده. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس با اشاره به مشکلات مدیریتی گفت در جمهوری اسلامی محیط زیست هیچگاه در اولویت نبوده.
2: به سامانی مدیریتی، نبود بودجه کافی و عدم توجه کافی در تخصیص بودجه به سازمان‌های مسئول و مربوطه. این باعث میشه که نتونن امکانات ادفاع حریق داشته باشن و در کنار اون امکانات پایش و هشدارهای سریع. ببینید شما وقتی که بتونید علائم زرد، اخطارهای زرد، نارنجی، قرمز، همونجور که الان مثلا در بریتانیا میبینید قسمت‌های از جنگل‌ها اومدن هشدارها رو دادن، اینه که تمام افراد محلی، شهرداری‌ها، مسئولین مراتع جنگلداری، اینا در یک هشدار قرار میگیرن. سیستم های پایش هوایی وجود داره که سریع بتونن به اولین نقطه برسن و خب در مرحله بعد وسایل و امکانات خریداری نشده، هیچ کدومش توجه نشده. همونجور که میدونیم محیط زیست هیچ وقت در اولویت اول قرار نداشته و این همه باعث میشه که ما این نزدیک به چند صد میشه که ما این هزار هکتار از مزارعمون رو از دست بدیم. الان همین الان در همین سال آبی که هستیم که ماه سومش تموم شده و وارد ماه چهارمی شدیم، 500 هکتار فقط همین امسال تا همین الان از بین رفته، اونم فقط در منطقه کوهکیلی و بویراحمد. حالا حساب کنید که در کل منطقه زاگرس که بیشترین خطرها در منطقه شمال غربش و سمت جنوب زاگرس اتفاق میفته، میخوام اینا رو جمع کنیم، باید دید که چه کار میشه کرد. پایش، ادفاع و آموزش جوامع محلی فعلا میتونه به ما کمک کنه تا و استفاده از تمام امکانات، چه خودمون چه از همسایه‌ها، بتونیم بیاریم و این آتش‌ها رو سریع‌تر مهار کنیم. واقعا مردم دارن جون خودشونو میذارن واسه این قضیه.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می کند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند.
3: اتمول لفنه کنیسات شبات دیروز ما به یه دستاورد تاریخی رسیدیم. ما به چارچوبی از تفاهم رسیدیم که به ما امکان می‌دهد به سمت پایان درگیری پیش برویم. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. اسرائیل به حفظ این منطقه تا خلع سلاح حزب الله ادامه خواهد داد. این توافق ضربه بزرگی به ایران و حزب الله است. لبنان، اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگویند لبنان به شما ربطی ندارد. شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. نه شما، نه حزب الله و نه هیچ سازمان تروریستی.
1: برخی رسانه‌های منطقه از جمله العربیه و الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به نبتیه در جنوب لبنان خبر دادند. هنوز ارتش اسرائیل این گزارش‌ها را تایید نکرده. ساعتی پیش هم خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه نبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نیست.
4: قطعاً این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید، بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه ای که امریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم نامه رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. فقط میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهمنامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهمنامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد، درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
1: اجازه بدید در این میانه نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی تیم فوتبال غنا با مربیگری کارلوس کیروش سرمربی اسبق تیم ملی ایران در گروه ال امشب در دیداری حساس به مسافه کرواسی رفته و نیمه اول این بازی با نتیجه 1-0 به نفع کرواسی به پایان رسیده. پیروزی تیم غنا در این بازی ایران رو مستقیم به مرحله 16 نهایی جام جهانی میرسونه. در غیر این صورت شاگردان قلعه نویی باید منتظر ناکامی کنگو باشند برابر ازبک کسان یا برنده شدن یکی از دو تیم اتریش و الجزایر. در ادامه بازی‌های گروه ال نیمه اول دیدار انگلیس و پاناما بدون گل به پایان رسید. انگلیس در صورت برد در این بازی با 7 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود خواهد کرد، در حالی که پاناما با 2 باخت پیاپی عملاً شانسی برای ادامه رقابت‌ها نداره. تیم فوتبال پرتغال هم تا ساعتی دیگه در گروه که به مسافه کولومبیا می رود. هر دو تیم صعود خودشون رو تقریبا قطعی کردن و برنده این دیدار به عنوان تیم اول گروه راهی دور بعد خواهد شد. در دیدار دیگر همین گروه ازبکستان که با 2 باخت از گردونه رقابت ها خارج شده به مسافه کنگو میره. دیداری که در صورت پیروزی ازبکستان تیم ملی ایران به عنوان یکی از 8 تیم سوم راهی مرحله بعد مسابقات جام جهانی خواهد شد. تیم فوتبال آرژانتین هم با 2 برد پیاپی و صعود قطعی به مرحله بعد امشب در گروه جی به مسافه اردن میره که با دو باختی که داره عملاً از رقابت‌ها حذف شده. در دیدار حساس‌تر همین گروه اتریش و الجزایر که هر کدام 3 امتیاز دارن به مسافه هم میرن. نتیجه این بازی برای تیم ملی ایران هم اهمیت داره، چرا که تساوی این دو تیم هر دو رو 4 امتیازی میکنه و به ضرر شاگردان قلعه نویی خواهد بود. اما پرونده‌ای که بیش از 1 سال پیش با اخراج 1 کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد آغاز شد، حالا با رأی دادگاه سولنا وارد مرحله تازه‌ای شده. رأی که برای نخستین بار جزئیات ارتباط این فرد با 1 افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اتهام انتقال اطلاعات حساس افراد دارای منشأ ایرانی رو روشن می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان ببینیم.
1: روز گذشته دادگاه سولنا در استکهلم پرده از جزئیات یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد برداشت. پرونده‌ای که از فوریه سال گذشته با اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت آغاز شد. اون زمان اداره مهاجرت فقط اعلام کرد این فرد پس از هشدار سپو پلیس امنیت سوئد اخراج شده، اما حالا با رأی دادگاه مشخص شد موضوع بسیار فراتر از یک تخلف اداری بوده. بر اساس اطلاعاتی که سپو در اختیار دادگاه قرار داده، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی مرتبط با گروه موتورسواران باندیوس در ارتباط بوده. اما مهمترین بخش پرونده اینه که طبق رأی دادگاه این فرد اطلاعات افراد دارای منشأ ایرانی رو از سیستم‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعاتی که میتونه برای شناسایی و تحت فشار قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی یا پناهجویان ایرانی مورد استفاده قرار بگیره. شبکه تلویزیونی 4 سوئد یا تویفیرا هم که به بخشی از این تحقیقات سپو دست پیدا کرده گزارش داده این ارتباط‌ها بر پایه خدمت در برابر خدمت بوده و حتی افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این کارمند درباره کورتای عضو احزاب مخالف حکومت ایران سوال کرده. در نهایت دادگاه اعلام کرد این رفتار یک اقدام اتفاقی نبوده، بلکه رفتاری آگاهانه و تکرار شونده بوده. به همین دلیل شکایت این کارمند رد شد، اخراج او قانونی شناخته شد و به پرداخت 168,000 کرون هزینه دادرسی محکوم شد. اهمیت این پرونده برای سوئد هم همین نکته است، اینکه یکی از نهادهایی که اطلاعات حساس پناهجویان و مخالفان حکومت رو در اختیار داره هدف فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و این بار بخشی از این اتهامات در دادگاه نیز تایید شد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی ها بد عهدن،
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
11: و اگر ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
12: بکشانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشونه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. افشای نقش دو چهره ایرانی در مشاوره به جی دی ونس معاون اول ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی جنجال آفرین شده. تریتا پارسی نایب رئیس مؤسسه کوینسی و بنیانگذار نایای تایید کرده که با تیم مذاکره کننده ترامپ در تماس بوده و سهراب احمری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی هم ونس را در سفر به سوئیس همراهی کرده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: داستان نفوذ به قلب دیپلماسی ترامپ، افشای همکاری دو چهره ایرانی با دولت حاضر آمریکا برای توقف جنگ، جنجال حضور سهراب احمری در پرواز جی دی ونس به سوئیس، تایید ارتباط تریتا پارسی بنیانگذار نایاک و اعضای هیئت آمریکا در مذاکرات همزمان با بررسی پرونده اخراج او از آمریکا به اتهام لابیگری برای جمهوری اسلامی. جی دی ونس از روزهای اول جنگ به دنبال توافق با حکومت ایران بود. مشاوران ایرانی معاون اول ترامپ در معامله با جمهوری اسلامی کیستند؟
2: چیزی که رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته اینه که برگ جدیدی رو ورق بزنیم، روابط خودمون رو با مردم ایران متحول کنیم و به مردم ایران بگیم اگر رهبری شما حاضر از بی‌ثباتی منطقه‌ای دست برداره، اگر حاضر از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بکشه، آمریکا هم مایل روابطش رو با این کشور به طور اساسی تغییر بده.
1: این سخنان معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سوئیس واضح‌ترین نشانه از تغییری بزرگ در سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در یک ماه گذشته ردش را در مواضع خود ترامپ هم می‌شد دید. چرخش از جنگ به سوی معامله با جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن، موضعی که بسیاری از ایرانیان را عصبانی کرد. وقتی جی دی ونس با ادعای تغییر رفتار با مردم ایران پای میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی نشست، حکومتی که شمار زیادی از شهروندان ایران آن را دشمن شماره یک خود می‌دانند. این چرخش سریع زمانی سرعت گرفت که جناح معاون اول ترامپ همراه ویتکاف و کوشنر فرمان هدایت سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را از دست روبیو و هکست وزرای خارجه و جنگ آمریکا گرفتند. اما حالا مشخص شده که دو چهره ایرانی هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهنیت دولت مردان آمریکا و به طور خاص جی دی ونس تأثیر گذاشتند. روزنامه نیویورک تایمز سه روز پیش در گزارشی از جزئیات بازنگری دولت ترامپ در سیاستش در قبال جمهوری اسلامی نوشت و به بخشی از مصاحبه تریتا پارسی چهره جنجالی ایرانی سوئدی در مصاحبه با تاکر کارلسون اشاره کرد که در آن پارسی مدعی شد جمهوری اسلامی در حال حاضر قدرتمندتر از قبل شد. او گفت در آغاز جنگ هم به دولت ترامپ گفته بود حمله نظامی به ایران اشتباه است. پارسی در مصاحبه با خود نیویورک تایمز گفت از ابتدای سال جاری میلادی به طور مداوم با مقام‌های دولت آمریکا در تماس و گفتگو بوده، از جمله با اعضای هیئت آمریکایی در مذاکره با جمهوری اسلامی. اون مدعی شد جریان راست آمریکایی از جنگ با حکومت ایران خشمگینه. تریتا پارسی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر این بخش از مصاحبه ارتباطش با دولت آمریکا را تایید کرد. پارسی شهروند 52 ساله ایرانی سوئدی و از بنیانگذاران شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک است، سازمانی که از زمان تأسیسش در سال 2002 تا کنون از طرف شماری از ایرانیان به لابیگری برای جمهوری اسلامی متهم شده. پارسی از 7 سال پیش نایب رئیس اجرایی مؤسسه کشورداری مسئولانه کوینسی شد، سازمانی که ایران اینترنشنال و یک رسانه سوئدی 3 سال پیش فاش کردند دست کم یکی از اعضایش روزبه پارسی برادر تریتا با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط بوده. در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 عکس‌هایی از حضور تریتا پارسی در کنار جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی و حسین فریدون برادر حسن روحانی منتشر شد. در یک دهه گذشته گروه بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های خود نایاک و تریتا پارسی را به همکاری با جمهوری اسلامی و تلاش برای سفیدشویی حکومت ایران در سرکوب و کشتار معترضان متهم کردند. حالا مشخص شده که این چهره جنجالی در ماه‌های گذشته توانسته به دولت ترامپ نفوذ کند و بر سیاست‌هایش تأثیر بگذارد. او یکی از مخالفان سرسخت اسرائیل است و عقایدی نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی دارد.
3: اگر موضع آمریکا در این مذاکرات واقعا غنی‌سازی اورانیوم صفر بوده و به همین دلیل است که واقعا به جایی نرسیده، این نشانه دیگری خواهد بود که اسرائیلی‌ها در تضعیف دیپلماسی موفق بودند.
1: جالب است که 10 روز پیش وبسایت فری پرس به نقل از مقام‌های آگاه خبر داد که وزارت خارجه آمریکا تحقیقات خود درباره فعالیت‌های تریتا پارسی را آغاز کرده، روندی که می‌تواند به اخراج او از خاک آمریکا منجر شود. او متهم به انجام فعالیت‌هایی در جهت تضعیف ایالات متحده شد. اما معاون اول ترامپ در مسیر معامله با جمهوری اسلامی یک مشاور دیگر هم داره، کسی که در پرواز هیئت آمریکایی برای حضور در نشست سوئیس همراه ونس، سهراب احمری، روزنامه‌نگار و نویسنده 42 ساله ایرانی آمریکایی که سابقه همکاری با وال استریت جورنال را هم دارد. او در حال حاضر سردبیر وبسایت خبری آنهرد است. احمری که پیشتر نومحافظه‌کار محسوب می‌شد، حالا طرفدار سیاست خارجی انزوا طلبانه برای آمریکاست، یعنی مخالفت با دخالت نظامی در کشورهای دیگر. احمدی 2 روز پیش در گزارشی که در آنهرد منتشر شد از سفر خود با ونس به سوئیس در هواپیمای هیئت آمریکایی پرده برداشت، جایی که معاون اول ترامپ از ایجاد یک کانال مشترک جمهوری اسلامی و آمریکا برای کاهش درگیری با حضور یک نماینده از سپاه پاسداران خبر داد. این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی ونس را متعلق به جناح مهارگرها در دولت ترامپ می‌داند، گروهی که به زعم نویسنده به درستی می‌خواهند مانع جنگ شود. احمری فاش کرد که جیدی ونس از همان روزهای اول حمله آمریکا به دنبال توقف جنگ و توافق با جمهوری اسلامی بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ونس میگوید 2 گروه مخالف توافق احتمالی هست، یکی اسرائیل و متحدان رسانه‌ای و سیاسیش و دیگری تندروها در ایران. تقسیم بندی و ادبیاتی کاملا مشابه اصلاح طلبان حکومتی در ایران. حضور او در این پرواز و نزدیکیش به ونس با انتقاد شماری از روزنامه‌نگاران آمریکایی و فعالان سیاسی همراه شده. آنها این تصویر سهراب احمری در کنار محمد علی الهی، روحانی ایرانی آمریکایی و مؤسس دارالحکمت اسلامی آمریکا و از مدافعان حزب الله لبنان را منتشر کردند و پرسیدند چرا چنین فردی باید به ونس مشاوره دهد. سهراب احمدی در پاسخ گفته او صرفاً در یک کنفرانس خبری شرکت کرده با این امید که بتواند با مسعود پزشکیان مصاحبه کند. اما برخلاف گفته احمدی، بر اساس گزارش وبسایت شفقنا نزدیک به شیعیان عراقی، او 5 ماه پیش از جنگ نه در نشستی خبری بلکه در مراسم سخنرانی روحانی وابسته به جمهوری اسلامی شرکت کرده بود. البته سهراب احمدی 14 سال پیش در مقاله‌ای که در مجله فارن پالیسی منتشر شد به شدت به نایاک انتقاد کرد و این سازمان را پالیسی منتشر شد متهم کرد که چشمنداز سیاسی همدلانه‌ای با آیت الله های تهران دارد و به نقض حقوق بشر در ایران بی‌توجهی می‌کند. اما حالا پس از 14 سال احمدی و تریتا پارسی در یک نقطه به هم رسیدند، هرچند با انگیزه های متفاوت. یکیشان یعنی تریتا پارسی به دنبال کاهش فشار جنگ و تحریم از روی شانه‌های جمهوری اسلامی است و دیگری یعنی سهراب احمری در نظر دارد پای آمریکا را از جنگ بیرون بکشد تا دولت این کشور تنها نگران وضع مردم آمریکا باشد نه ایران.
2: صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه به کمی کار نیاز داره، همیشه به کمی بدبستان نیاز داره. اما رئیس جمهور ترامپ نه فقط به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متحده.
1: نتیجه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با حضور نمایندگان حکومت ایران و یا بازیگران تاثیرگذار نیابتی در غیاب ایران و نمایندگان واقعیش در شرایطی که تاوان این تصمیم‌ها را چه با جنگ چه با توافق مردم ایران میدن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. آقای سمیه، چطور این دو چهره ایرانی تریتا پارسی و سهراب احمری تونستن چنین نفوذی پیدا کنن و مشاورایی بدن که بر سیاست خارجی دولت آمریکا تاثیر بذاره؟
4: از ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بین دسترسی و تصمیم سازی تفاوت وجود داره. دسترسی داشتن از طریق هزینه کردن و لابیگری انجام میشه که اون هم در حال حاضر برای این افرادی که حالا با القاب مختلفی هم فعالیت میکنن میتونن از طریق دریافت هزینه از دولت‌های دیگر به ویژه دولت جمهوری اسلامی این مزدوری و وابستگی رو انجام بدن. تصمیم‌ها البته ما این رو هم باید فراموش نکنیم که حاصل جمع‌بندی چند تا نهاد هست، ولی به نظر من افراد بخشی از فضای فکری رو سعی میکنن که پر بکنن و یک قاب ذهنیت رو آلوده بکنن. اینها دارن در حقیقت روی هزینه و فایده تاثیرگذاری میکنن و حتی ما دیدیم که آقای ریچارد گولدبرگ، یکی از افراد شورای عالی امنیت ملی دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، هم گفته که یکی از این افراد به دفتر ایشون آمده و علناً بر علیه مردم ایران لابیگری میکرده. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که اینها علاقمندی به مدیریت جمهوری اسلامی دارن، نه شکست دادن جمهوری اسلامی، و این اون چیزیست که کوشش میکنن با تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی امریکا بتونن مسئله رو به نفع اون مرکزی که حمایت مالی میکنه ازشون پیش ببرن.
0: آیه سمی، این که تریتا پارسی از یک طرف به دولت مشاوره میده و از طرف دیگه وزارت خارجه به دنبال بررسی اخراج او از خاک آمریکا است، آیا نشاندنده اختلاف و دودستگی در دولت ترامپ؟
4: 100%. ببینید، در حال حاضر دولت آقای ترامپ در یک جایگاهی قرار گرفته که از یک طرف داره سعی میکنه که بخواد تاثیرگذار باشه و اون چه که نیروها ماگا دارن بهش فشار میارن رو انجام بده، ولی در حال حاضر هم میدونن که با یک دولت عادی در جمهوری اسلامی طرف نیستن، با یه ساختاری طرف هستن که از بحران تغذیه میکنه و این روند رو هم میتونن پیش ببرن تا زمانی که عوامل جمهوری اسلامی رو بیرون برونن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه بودید. با سپاسگزارم از اینکه با گزارش روز امروز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: سرپرست خانواده هم رسنب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
1: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
5: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما.

0: دو بامداده ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا شنبه حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. سنتکام همچنین عنوان کرد هواپیماهای نظامی آمریکا زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، تأسیسات نگهداری پهباد و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. پیشتر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم صدای چند انفجار در محدوده روستای تاهروی سیریک را گزارش داده بودند. این در حالی است که پیشتر سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه آسیب دیده. بر اساس این گزارش به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادن سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همین الان که داریم با هم حرف میزنیم ظاهرا همچنان تقابل بین نیروهای آمریکایی با نیروهای سپاه پاسداران ادامه داره.
1: دقیقا پریسا، همین لحظاتی پیش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش‌های مردمی گفت که در بندر لنگه هم صداهای انفجارهایی شنیده شده. خبرنگار فاکس نیوز دقایق پیش به اعلام کردش که گستره حملات نیروهای سنتکام در قیاس با روز گذشته بسیار امشب گسترده تر بوده. اما بیانیه خود سنتکام چندین نکته مهم رو داشت. یکی از نکات مهمش بوده که سنتکام در بیانیه‌اش گفته که بنا به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، پس از اینکه جمهوری اسلامی یک نفتکش رو با پرچم پاناما حامل 2 میلیون بشکه نفت خام بوده در تنگه هرمز امروز مورد هدف قرار میده، سنتکام میاد اهدافی رو در جنوب ایران گسترده تر، اهداف راداری، زاغه های پهبادی، همچنین سامانه های نظارتی نظامی رو مورد حمله قرار میده. یک مقام نظامی ایالات متحده هم در مصاحبه با اکسیوس اشاره به این کرده بودش که بسیاری از مواضع نظامی و راداری و نظارتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن. اما در بیانیه سنتکام این نکته هم آمده که سنتکام گفته که ما به اندازه کافی روز گذشته به جمهوری اسلامی فرصت دادیم تا به آتش بس پایبند بمونه، اما امروز که مجدداً کشتی رو با پرچم پاناما مورد حمله قرار دادند ما حملات گسترده‌تری رو بر علیه مواضع نظامی اونها انجام دادیم. و در بیانیه‌اش هم آورده که نیروهای سنتکام در منطقه هستن و عبور مرور کشتی

0: نگاه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم به این شیوه ضمن کاهش تراکم جمعیت امکان تامین بهتر امنیت و مدیریت ازدحام را فراهم می‌کند. بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای قرار است 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیست پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان 3 هفته پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می شود و مقام های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رعایت خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را واجب شرعی خواندند و هشدار دادند تخطی از این خطوط جایز نیست. اعضای مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خود و با ادبیات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم خوانده و نوشتند مجازات آنها و انتقام قام خون خامنه‌ای نباید مورد اغماز و بی‌توجهی قرار گیرد و تأکید کردند قتل ترامپ و نتانیاهو بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است. اعضای مجلس خبرگان همچنین خواستار تثبیت مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، دریافت غرامت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه شدند و نوشتند حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکرات شود. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی معتقد است این بیانیه بزرگترین مچ‌اندازی نیروهای تندرو با تیم مذاکره کننده است، در حالی که خبرگان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورود به این مسائل سیاسی ندارد.
1: خبرگان در ساختار جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی برای ورود به این مسائل سیاسی نداره. طبق قانون فقط به رهبر رو انتخاب کنه، نظارت بکنه بر عملکرد رهبر. من این رو بزرگترین، این بیانیه رو بزرگترین مچ‌اندازی تندروها با تیم مذاکره کننده میدونم، چون این تندروها الان فقط تو تلویزیون و اینا موندن، برخی رسانه ها و میادین و اینها، و در بالا یعنی در قدرت نفوذی ندارن و این بیانیه در واقع بالاترین سطح نفوذ تندروها رو نشون میده در یک نهادی که اصلا مسئولیتی در این حوزه نداره و بالاترین در واقع قدرت تندروها اینه. حالا اگه از نقش جاسوسای دولت‌های خارجی و اسرائیل در میان تندروها بگذریم، همه چیز هم از یک افشاگری شروع شد که تلویزیونی که دست برادر سعید جلیلی هست، محمود نوویان 12 دقیقه برنامه زنده بهش پخش زنده دادن و اونجا اومد یه بوشه رو از پشت صحنه بالا زد، پرده رو بالا زد و گفت که مجتبی خامنه‌ای موافق این سبک مذاکرات نبوده، اینها رفتن در پاکستان مذاکراتی که کردن اصلا به حرفای آقای خامنه‌ای مجتبی توجهی نکردن و بعدن هم مجتبی گفته که این کار شما خلاف شرع بوده. و بعدن هم مهدی خانعلی‌زاده که یکی از مشاوران، یکی از جوانهایی است که در دوره رئیسی بالا کشیده شد و حالا در تلویزیون مرتب این برانور میره حرف میزنه، اون هم در یه مطلبی که قرارگاه سایبری عمار منتشر کرد و بعد از مدتی بردش بعد ساعتی اون هم همین جزئیات رو گفت، اینکه اینها این تخلف رو کرده بودن، باقری رفت لو داد که اینا تو پاکستان چی کار کردن، مشتبه اعتراض کرد. ولی اینها یعنی تیم مذاکره کننده که ائتلاف بین نظامیان است و همراهی عدی از مدیران اجرایی یعنی دولت پزشکی هست.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و بخش‌هایی از مرز پاکستان هم احساس شده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفت

0: اما گروه های مسلح غیر دولتی گفته همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. سازمان هواشناسی آلمان اعلام کرد موج گرمای شدید در این کشور روز یکشنبه به اوج خود میرسد. به گفته این سازمان دما در بیشتر مناطق آلمان به بالای 36 درجه خواهد رسید و حتی ممکن است تا 42 درجه سانتیگراد هم افزایش پیدا کند. این سازمان هشدار داده همزمان با گرمای کم سابقه خطر رعد و برق، طوفان، بارش شدید و تگرگم در برخی مناطق وجود دارد.
1: موج گرمای شدیدی که کشورهای اروپایی از جمله آلمان رو در بر گرفته حالا داره حد نصاب‌های جدیدی رو ثبت میکنه که از جمله اونها میشه عدد 41.3 درجه رو در یکی از بخش‌های آلمان بهش اشاره کرد که حد نصاب جدیدی محسوب میشه. حتی سازمان هواشناسی فدرال آلمان هم اعلام کرده که احتمال اینکه در روز شنبه ما دمای 42 درجه رو هم تجربه بکنیم بسیار زیاد هستش. با این حال در شهر برلین پایتخت حداکثر دما 38 درجه بود و قرار هستش که از فردا هم طور که پیش بینی شده در بسیاری از مناطق آلمان شاهد بارش‌های شدیدی باشیم، تگرگ و همچنین باران‌های تند و در کنار اون هم باد شاهد خواهیم بود. اما در گرمایی که روز شنبه شهرهای مختلف آلمان اون رو تجربه کردن باید به این اشاره بکنم که در بسیاری از شهرها ما اعلام وضعیت اضطراری شد، بسیاری از سالمندان منتقل شدن به جاهای مختلف، در برخی از ایالت‌ها خطوط راه آهن شهری متوقف شدند، در برخی از شهرها هم راه آهن بین شهری متوقف شد قطارها حرکت اونها و در بسیاری از مناطق هم نگرانی‌های محیط زیستی مطرح شد، از جمله در شهر ماینز که در رود راین که از این منطقه رد میشه دمای آب به 28 درجه رسید که دمای هشدار دهنده هستش و در بخش بالادست رود موزل هم دمای 35 درجه اعلام شده که این بسیار خطرناک هست برای آبزیان، چرا که اکسیژن آب از بین میره و میتونه که باعث تلف شدن آبزیان در این مناطق بشه. با این حال مقامات آلمانی اعلام میکنن که مردم باید در صرفه‌جویی آب کوشا باشن و از طرف دیگه از دولت هم انتقاداتی مطرح میشه، یکی به خاطر اینکه دستورالعمل‌های محیط زیستی رو اجرا نکرده و از طرفی هم دستورالعمل‌های پزشکی رو به بیماران خاص ارائه نکرده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 3 بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره کار دیدارها سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: آمریکایی ها بعد عهدن،
13: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
14: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
15: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
16: آفرین، صد آفرین.
17: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
18: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم،
19: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
20: پشتیبانی بر تنگی هرمز رو،
21: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
22: ما فعلا بجنگیم،
23: پاسخ پشیمان کننده
24: این موزه هیروسی را
25: محاصره دریایی رو میشونیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ششم تیر ماه 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. جنگ غیر رسمی سپاه و آمریکا در تنگه هرمز به رغم یک توافق ظاهری و پرتمطراق هنوز ادامه دارد. چرا سپاه پاسداران دوباره به کشورهای همسایه از جمله بحرین حمله می‌کند و چرا کشتی‌های تجاری را در تنگه هرمز هدف می‌گیرد؟ حمله ارتش آمریکا به انبارهای موشک و پهباد سپاه و تأسیسات راداری ساحلی ایران اصلا نشانه چیست؟ آیا جنگ ایران و آمریکا واقعا تمام شده است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صورت و دستتون رو میبوسم. صورت مسئله هم اینجا خیلی روشن و سرراست است. اما چون جمهوری اسلامی ماهیتا غیر منطقیه، ماهیتا زبان نفهمه، چون مهمترین میراث علی خامنه‌ای تون 37 سال حکومتش زبان نفهمی بوده، منطق گریزی بوده، همین مسئله ساده و سرراست به یک بحران تبدیل شده. اجازه بدید ماجرا رو توضیح بدم. پنجشنبه 25 جوان، همین پنجشنبه گذشت، یک کشتی با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز با یه پهپاد انتحاری هدف قرار میگیره. یک روز بعدش، بعد از اثبات اینکه این حمله توسط سپاه بوده، سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اصلاً روز بعدش این جمله، انبارهای موشک و انبارهای پهپاد و تاسیسات راداری ساحلی ایران رو نابود میکنه، مجموعاً چند تا هدف بودن. در واکنش به اون، سپاه دوباره یه سری کار انجام میده، به چند تا کشور از جمله بحرین حمله میکنه، به یکی دو تا کشتی تجاری هم حمله میکنه. همین چند ساعت پیش یک نفتکش که با پرچم پاناما حرکت میکرد دوباره هدف حمله قرار گرفت. همزمان با این حملات سپاه، رسانه‌های حکومتی، وزارت خارجه، این ورون پیانیه پشت پیانیه، اعلامیه پشت اعلامیه که آقا آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده، آقا آمریکا به ما حمله کرده. یعنی ببینید، در حالی که خودشون نقض کردن، خودشون هنوزم دارن حمله میکنن. اول کشتی تجاری رو گرفتن، بعد که اونا واکنش نشون دادن دوباره حمله کردن، تمام توانشون رو گذاشتن که روی اینکه آمریکا رو یکی دیگر عامل معرفی کنن. میگم زبان نفهمی، منطق‌گریزی. آقای علی خامنه‌ای مثل سالها میگفت آقا جنگ نخواهد شد، اومد پشت دوربین رو گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد. سالها اینو میگفت، سالها شعار میدادن نه جنگ نه مصالحه، سالها توی مراسماش هوادارش میگفتن نه سازش نه تسلیم نه بعد با آمریکا. اما همین که نبرد آمریکا جدی شد بعد جنگ اول، ناگهان گفت دشمنان دنبال سیاست نه جنگ نه مصالحه هستن. گفت این سیاست نه جنگ نه مصالحه تعلیق نگه داشتن ما خاص دشمنانه. مثل ماجرای واکسن کرونا، واکسن کرونا هم همین بود. اومد اینجا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، انگشت هم اینجوری برداشت برد بالا، انگشت هم این شکلی برد بالا. 3-4 سال بعد که همه دارن فحش میدن، خیلی آبروریزی کرده، خیلی افتضاح کرده، چرا این کاری کرده، اومد گفت ما پول دادیم اونا به ما واکسن ندادن. ببین یعنی تمام، اصلا آدم نمیفهمه چی بگن، مخاطبان رو چی فرض میکنن، تمام تلاششون رو میذاشتن که دیگران رو عامل کاری که نکردن معرفی کنن. خانم آقا، سوال این نیست، اما الان سوال این نیست که کدام کشور خلاف توافق آتش بس عمل کرده. هرچند این مهمه ها، در بعد حقوقی هم مهمه ها، در سازمان ملل هم مهمه، در بعد بین‌المللی هم مهمه، الان بحث میکنن. اما برای من و به نظر شما سوال این نیست کدام کشور عمل کرده، سوال اینه که چرا حکومت ایران، چرا سپاه پاسداران جنگ میخوان، چرا از صلح مصالحه بدشون میاد. فقط این بار نبوده که چندین چنده، فقط امسال نیست که چندین سال. آخه زمینی که اصلا چه تفاهم نامه‌ای سر امضا کردن ایران آمریکا، این جنگ غیر رسمی در عین وجود یه توافق آتش بس ظاهرا رسمی اصلا چی هست، معنیش چیه، دورنمای مسیر چیه، این دو تا واقعا میتونن ایران آمریکا به توافق برسن، با این مسیر اینا میتونن به توافق آنچنانی برسن. البته از آقای ترامپ و جمهوری اسلامی با ورژن مشتباهی چی بعید نیست، ولی منطقا به کدام سمت دارن میرن؟ و از همین مهمتر، آقا نقش مردم، هزینه‌ای که مردم دارن میدن، چیزی که ایران داره به دست میاره، منافع ملی ایران، آینده ما کجای این معامله دیده شده؟ کجای این معامله دیده شده اقتصاد ایران؟ من بارها گفتم آقا جنگ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال، جنگ جهانی هم 3 سال 5 سال 10 سال بود، که 10 سال چی چیه، کمتر از در یه ده هست، همشون هم جنگ آن جنگ اول چند سال بودن. این جنگ ایران و عراق بزرگترین تا طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 شد، 8 سال. آخه چیه 50 سال؟ چرا 7-8 سال ما زیر سایه حشرات حساس کنونی جنگ؟ برای چی، هدف چیه؟ جمله خمینی، هر جا جنگ باشد ما هستیم، این جمله خمینی است دیگه، هر جا میگه مبارزه و نبرد باشد ما هستیم، یعنی چی، برای چی هستید؟ خب هستید برید، مثل امام حسین بارها گفتم، آقا امام حسین دست زن بچه‌شو گرفت اینطوری که میگید، بعد خودش رفت تو کبیر، نرفت وسط شهر اونجا جنگید. آقا شما که زن بچه‌تون فرستادید اروپا، بعد وسط کبیر هم نمیبینید که شهرها رو گرفتید، جلوی خودتون انداختید، استفاده از سپر انسانی، بعد از این نمیجنگید که موقعی که جنگ میشه بدو میرید تو زیر زمین، بدو میرید قایم میشید، بعدم هر اتفاقی سر این کشور میاد میبینید بیرون میگید ما برنده شدیم. اگرم مردید که میگن که آقا شهید، شهید فرمانده، شهید قائد، شهید. این نمیدونم این تاوان کدام گناه تمدن ایرانه، این مصیبت و مصیبت کدام معصیته نمیدونم چرا به این وضع دوچار شدیم، اما میدونم یکی از بدترین شرایط در تاریخ بشری و حتی در تاریخ خودمون هست. بگذاریم که الان اقتصاد ایران داره میره به سمت اون روزهایی که در جنگ جهانی دوم همزمان تقریبا با قحطی داشتیم، خدا نکنه زبانم داد، بگذاریم که فشار اقتصادی رو جامعه ایران داره هم وزن سیاه ترین شبهای اقتصاد ایران در یک قرن گذشته میشه، از همینا بگذاریم، اما این حجم فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، امیدی، روشن نبودن آینده، حکومتی که فقط کری میخونه، فقط رجز میخونه و جنگ جنگ جنگ، کشته کشته کشته، انکار انکار انکار، دروغ دروغ دروغ. آرش عزیزی نویسنده و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ماست و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم که فرصت به من وقت فرصت دادید و تشریف آوردید. بگذارید آقای عزیزی از شما شروع بکنم، داستان رو ببینیم. شما اخبار رو خوندید، میشه من بگید به نظر شما الان در این ماجرا شما کی رو مسئول میدونید، آمریکا یا ایران؟ چون هر کسی هر کدوم کشور از یک زاویه میتونیم نگاش بکنیم و از یک وقته میتونیم داستان شروع کنیم بخونیم. و چرا الان دوباره جمهوری اسلامی ایران شروع کرده به کشتی های تجاری حمله کردن؟ مگر توافق آتش بس نداشتیم ما؟
1: بله، وقتی مسئول میگه خب یک جنگی هست در یه شرایط خاصی خاتمه یافته، جمهوری اسلامی حکومتی است که اصولا پایدار به هنجارهای بین‌المللی به طور کلی بخوایم بگیم نیست، همسایه خوبی نیست در این منطقه برای کشورهای منطقه، یک کشوری که میخواد نابود کنه با کشورهای دیگه هم واقعا از زاویه خود اونها اگه بخوام با انصاف نگاه بکنیم، شما رابطه دو طرفه رو بعد از هر دو طرف بپرسین، از زاویه اونها همسایه خوبی برای اونها نبوده از خیلی جهت ها، اگه نگاهی خیلی کلی بخوام داشته باشیم این هست. ولی خب در شرایط در شرایطی که تفاهم نامه به وجود اومده، به هر حال تلاشی از سوی هر دو طرف باید باشه برای حفظ اون و برای اینکه یک نوع موازنه برقرار بشه در تنگه هرمز که این توافق بتون ادامه پیدا کنه و اون مذاکراتی که هستن ادامه پیدا بکنن. بنابراین حالا اگه ما بخوایم رویدادهای مثلا 48 ساعت گذشته رو بررسی بکنیم، خب این اصراری که حکومت ایران داشت بر این راهی که در عمان داشته باشه و بخواد در از میخوام راهی که در تنگه هرمز بخواد داشته باشه و مخالفتی که داشته با اون راهی که عمان بخواد داشته باشه و اینها، این باعث یه سری از اختلافات شده و نهایتاً این تفاهم‌نامه رو به خطر انداخته. اما خب طبیعتاً به نظر من با تماس‌های مستقیمی که بین ایران و آمریکا هست به اضافه تماس با کشورهای منطقه باید در راستای این باشن که تفاهم‌نامه پابرجا بمونه و یک نظام راحت تری در تنگه هرمز برقرار بشه که کشتی ها بتونن عبور کنن و اینها، مهمتر از اون اون بندهای مذاکره ادامه پیدا بکنه تا یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا بتونه به دست بیاد.
0: بیشتر شما متوجه شدم، ولی خیلی به نظرم اومد که آقای عزیزی دارید دیپلماتیک صحبت میکنه. بیشتر الان بیشتر که کدام طرف رو الان مقصر میدونید از نگاه شما توی این ماجرا؟ و همین هم که جمهوری اسلامی میخواد تو هرمز در واقع همه چی دستش باشه، ناراحت از یه راه دیگه، عصبانی از اینکه تو لبنان جری میشه، این به نظرتون قلدری نیست؟ این به نظرتون کار درستی داره میکنه؟ کار معدل درست و غلط بزنیم که کار عادی داره میکنه، معقوله، معموله؟
1: من دیپلماتیک صحبت میکنم چون مسئله دیپلماتیک دیگه، اگه بخوام مسئله دیپلماتیک با کلماتی مثل مقصر و قلدری و اینا صحبت بکنم خب مناسب نیست و اینکه کاری که شما میکنینم به نظر من دقیق نیست، به خاطر اینکه همه چیزی رو توضیح میده، گرچه حالا پشت کلماتم نباید پنهان شد پشت کلمات دیپلماتیک. ببینید بله، درجه ای شاید بشه گفت از یک جانبه گرایی اگه بخوام به زبان دیپلماتیک بگیم وجود داره از سوی حکومت ایران و همونجوری گفتم از خیلی جهت‌ها هم همسایه خوبی نبوده، ولی خب از طرف دیگه یک شرایط خاصی داریم که به هر حال آمریکا بوده که اگه تو بده قلدری باشه، آمریکا بوده که یک جنگی رو علیه ایران انجام داده، یک جنگ بسیار طولانی، بسیار شهروندان غیر نظامی ایران رو کشته، به هیچ چیزی پایبند نبوده، زیرساخت‌های ایران رو نابود کرده، میلیاردها دلار صدمه به ایران زده، کل منطقه رو به یک جنگی کشونده که باعث ده‌ها میلیارد، صدها میلیارد دلار هزینه برای کل منطقه داده و حالا ما به این اینجا رسیدیم. برای همین تقصیر فقط از دو سه روز گذشته شروع نمیشه که، تقصیر رو اگه بخوایم اینجوری بگیم تقصیر آمریکا بود اصلا که این جنگ رو آغاز کرده. اما به هر حال تحلیل من اگه بخوام تحلیلی صحبت کنیم اینه که امکان این که این تفاهم‌نامه بتونه پایدار بمونه و ما بتونیم به یه مذاکرات دیپلماتیکی برسیم که بتونه به یک به هر حال توافق پایداری بین دو طرف برسه وجود داره واقعا، یعنی اینجوری نیستش که من بگم حالا چون جمهوری اسلامی بازیگر بعدی بوده و اینها، این امکان وجود نداره. به نظر من معامله معادله سود و زیانی که انجام بدن میتونن به نتیجه برسن که بهتره و به این برسن. به نظرم درون خود حکومت ایران احتمالاً اختلافاتی وجود داره و حتی اینکه چه کسی تصمیم میگیره کجا حمله بکنم شاید به هر حال مورد مناقشه و اینها باشه.
0: راجع به این حتما حرف خواهیم زد، از واقع در مورد دورنامه حتما حرف خواهیم زد، منم معتقدم که به نظر میاد هست هنوز امکان معامله وجود داره، در مورد اختلافات داخلی هم حرف خواهیم زد. متشکر آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوالاتی که از آقای دوایی سوال پرسیدم از آقای عزیزی رو از شما هم میپرسم، شما نگاهتون به داستان چیه؟ درست میگه آقای عزیزی، کلماتی مثل مقصر و اینا جواب نمیده، درست حالا تو بود رسانه‌ای هست سر راحت طرف میزنه. مقصر شما بیشتر ایران میدونید یا آمریکا میدونید؟ شما داستان رو چطور میبینید و چرا جمهوری اسلامی مگه توافقنامه نداره؟ چرا شروع میکنه دوباره حمله کردن به کشتی‌های تجاری؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی استاد و خدمت آقای دکتر عزیزی و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم بر اساس روشی که آقای دکتر عزیزی استدلال میکنن استدلال بکنیم، کسانی که جهانبینی ایشون رو دارن میرن به 28 مرداد و از اونجا تمام تقصیر رو میندازن گردن ایالات متحده آمریکا. دیگه جناب عزیزی لازم نیست به خودشون درد سر بدن در مورد اینکه بگن آمریکا حمله کرد و اینا، میتونن یک راست برن به 28 مرداد و از اونجا شروع بکنن، برای اینکه روایتی که ایشون و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن اینجوری در مورد آمریکا وجود داره. حالا نمیگن آمریکای جهانخوار یا استکبار جهانی مثل طرف جمهوری اسلامی، ولی به هر حال از در واقع یک ایدئولوژی پست مارکسیستی، پست کلونیالیستی و ضد امپریالیستی طبیعتاً صحبت میکنن. پرسشی که من دارم این هست، جمهوری اسلامی یک هفته پس از اینکه قطعنامه آژانس علیهش صادر شد، قطعنامه‌ای که به هر حال میزان مشخصی از اجماع وجود داشت بین متحدان غربی در موردش، اومد این تفاهم نامه را امضا کرد. سیستم تبلیغاتیشون، آیه عزیزی کتاب نوشتن در مورد سپاه پاسداران، با سیستم تبلیغاتی سپاه پاسداران آشنا هستن، خودشون و خانوادهشون قربانی نظام تبلیغاتی و سرکوب جمهوری اسلامی بودن. من این رو برای بعضی از بینندگان که فکر میکنن من نباید احترام ایشون رو به عنوان یه همکار رعایت بکنم عرض میکنم، تمام اینها باید گفته بشه و ایشون خیلی خوب میدونن. اینها الان دو هفته تمومه که به زبان کسانی که متخصص بلوک قدرتن، متخصص سایبر سکیوریتی هن، متخصص تمام اینا هستن، آقای جی دی ونس خودشون، سهراب احمری، نایاک، همه اینا صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده. این بازیگر قابل پیشبینی است جناب عزیزی گرامی؟ این شما فرمودید بازیگر بده، اون وقت میفرمایید که از کلمه قلدور مثلا نباید استفاده کرد. خب بد هم ولیو جاجمنت دیگه، ارزش داوری داره دیگه، پس از کلمه بد هم استفاده نفرمایید.
1: من گفتم نباید.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟
1: حالا من نوبتم بشه میگم.
2: بد نسبت به چه استانداردی؟ نه من تمام این پرسش ها رو مطرح میکنم، چون حضرت عالی هم پاسخ خواهید داد. من اطمینان دارم که بسیاری هم متقاعد خواهند شد، من ممکن متقاعد نشم، ولی مسئله‌ای که وجود داره این هست، جمهوری اسلامی اومد این تفاهم نامه رو اعلام کرد که برگ برندش بوده. بعد اون وقت 48 ساعت پیش آقای وحیدی میاد میگه نه ما هر وقت بخوایم تنگه هرمز رو میبندیم. من اینجا تفاهم نامه رو به علاوه متن کنفرانس خصوصی که آقای ونس و حالا دیگران داشتن هم دارم. حالا من نمیگم کی چی گفته، هیچ اشاره‌ای هم به این نمی کنم، ولی پاراگراف 5 دقیقا میگه جمهوری اسلامی باید بهترین تلاش خودش رو برای برپایی ترتیبات لازم برای گذر، برای در واقع کشتیرانی و ناوبری امن تجاری از تنگه هرمز فراهم بکنه و ترافیکش رو به سطح پیش از جنگ برگردونه. هیچ صحبتی نشده. در مورد این که در قبال چی این کارو بکنه، در قبال چی این کارو نکنه. پاراگراف های دیگه هم میگن که ایالات متحده آمریکا محاصره بنادر ایران رو برداره، مگه بر نداشته؟ برداشته دیگه، تمومش میکنم الان قربان. قراره که یه سری از اموال ایران که دست جمهوری اسلامی است تو بانک توقیف شده اونم آزاد بشه دیگه، اینم تعهد دادن دیگه. مجوزهای مربوطه هم که صادر کردن برای اینکه نفتشون رو صادر بکنن. توی اون پاراگراف نهم و هشتم هم که گفتن که وضعیت موجود هسته‌ای حفظ بشه، هر جوری که بخوایم تفسیرش بکنیم، و نگفتن که تمام قطعنامه های آژانس معلق بشه، نگفتن که تمام مقررات پادنامه هایی که اینها امضا کردن با آژانس رعایت نشه، پادمان هایی که با آژانس امضا کردن رعایت نشه. دیگه چی میخوان از جامعه جهانی؟ واقعا دیگه چی میخوان؟ پس چرا تفاهم نامه رو امضا کردن؟ خب تفاهم نامه رو امضا نمی‌کردن دیگه.
0: متشکرم آقای عزیز، بفرمایید، وقت برای شماست. فقط این سوالی که واقعا باید پرسید که تو سوالات آقای خلدی هم بود، باید مجلس‌ترش کنم. ببین اینا خیلی تو همین چند روز اخیر ببینید کلی میخونن راجعش، میخوان ما هر وقت بخوام هرمز رو میبندیم. حالا گفتن که شما برداشت خودتون رو از توافق بگیرید، ولی شما حرفاشون مجموعهش رو گوش کنید. نه ما پول میگیریم، من خلاف اون توافق هست، ما هر وقت بخوام میبندیم. صدا و سیما رسما داره و کیهان و رسانه دیگه رسما می نویسن و میگن که آره اگر قرار باشه لوله بکشن به اون لوله حمله خواهیم کرد. اینا جزئی از سیاست خارجی هست.
1: بله ببینین، اولا حالا دکتر خالی عزیز ممنونم از صحبتشون، حالا یه تیک کنایه‌های بی‌معنی هم انداختن که من نمیدونم جواب چی بدم. من همه چی رو برمیگردونم به حمله مغول به ایران، اصلا نه فقط کودتای 28، چون من ضد امپریالیستم، با حمله مغول به ایران هم مخالفم. همه تفسیرات رو برمیگردم به قرن 13، اگه بخواد قبلش هم میرم. من حالا که نمیدونم چه ربطی به کودتای 28 داشت، من گفتم در این یک جنگی پایان رفته، گفتم یادمون باشه این جنگو کی شروع کرده. به نظر من حرف خیلی منطقیه که بگیم یادمون باشه که این جنگو شروع کرده بود و در چه شرایطی ایران وارد اون جنگ شده بود. ببینید در مورد تفاهم نامه، بله این اقدامات من بذار مشخصا بگم، این نوع بازی های سپاه پاسداران، این نوع آمریکا ستیزی ها، این نوع تهدیدات، این نوع حتی این شوخی های دیگه، تقریبا آقای قالیباف یه ذره خنک هم داره میشه دیگه در توییتر، حالا با یه زبان خیلی جوانانه هم هی می نویسن و اینها مفید نیست. من طرفدار عادی سازی رابطه ایران و آمریکا هستم، بنابراین من دوست دارم با اون سمت حرکت بکنیم و کسانی هم در حکومت ایران هستن که چنین خواستی رو دارن، هر اقدامی که علیه این باشه من اقدام مخربی میدونم. نگفتم از قلدری هم نمیشه استفاده کرد، حتی خودم هم استفاده کردم اگه عنایت فرموده باشه، قلدری هم نمیشه، خودم هم استفاده کردم بعدش گفتم، ولی به هر حال در کنار زبان اونجوری بازیگر بعدو چرا استفاده کنیم؟ فرقش با قلدری در ولیو جاجمنت به قول شما نیست، در اینه که خب یک زبان مشخص روابط بین الملل که یه معنی خاصی توش داره دیگه اون. و حالا ما با قلدری هم مشکل نداریم، بله شما میتونید بگین قلدری هم میکنه، هم ایران هم آمریکا هم که کم قلدری نمیکنه ماشاءالله دیگه. ولی ببینیم اگه ما راجع به نقض تفاهم نامه داریم صحبت میکنیم، خب آقای ترامپ هم چندین بار از همون بار گفته میزنیم لتو پارشون میکنیم، ویرانشون میکنیم، نابودشون میکنیم، از بعد از تفاهم نامه حداقل یکی دو بارشون همین صحبت ها رو کرده، بنابراین اون هم بوده. بعد ببینیم الان بنابراین اگه شما میخواید بگید که آیا به نظر من جمهوری اسلامی داره توافقنامه رو نقض میکنه، مشخص هست بله نقضهای رو انجام دادن. در زمینه آزادسازی اموال ایران هم خب باید انجام بشه و ظاهرا اون هم به یک سرعتی لزوما انجام نشده. ولی ببینید شما همیشه وقتی که تفاهم نامه‌ای بین هر دو کشوری، چه برسه دو کشوری که سالهاست دارن با همینجوری دشمنی میکنن، به دست میاد، همیشه یک دوره هست که شکننده خواهد بود و این سوال پیش میاد. اون دوره اولش درسته، یعنی مثلا دو هفته اولش همیشه این سوال خواهد بود که آیا آتش بس میمونه یا نه، تفاهم نامه میمونه یا نه. و سوال برامرین بله میشه اینو مطرح کرد، آیا تقصیر جمهوری اسلامی هست که این کارو کرده، آقای وحیدی این حرفا زده، اینا هیچ کدوم کار خوبی نبوده. اما سوال بزرگتر برای من هستش که مجموعه کل حکومت ایران آیا همچنان شانسی داره برای حفظ این تفاهم نامه و قدم رو به جلو؟ به نظر من داره و من سعی میکنم بگم که این امکان همچنان وجود داره، کمان که موافقم هستم که اینها اقدامات خوبی نیست، نه موشک پراکنی در تنگه هرمز اقدام خوبیه، نه تهدید به بستن تنگه هرمز کار خوبیه. اصلا همین که الان در ایران شما اصلا جمهوری اسلامی هم فراموش کنین، خب شاه هم تهدید میکرد به بستن تنگه هرمز، تهدید بدی اصولا، و الان یک دیدگاه غلطی در تهران ایجاد شده در بین بعضیا که ما آقا دیگه یاد گرفتیم، ما تنگه هرمز رو بستیم و اینجوری کل جهان رو دیگه مرچل خودمون میکنیم در واقع و این دیگه شد راه ما. این نکته منفی هست، یعنی نباید ایران چه جمهوری اسلامی باشه چه حکومت محبوب من سر کار باشه یا هر چیز دیگری، این چون اصلا رفتی به حکومت هم نداره، یه اقدام راهبردی امنیتیه، این نباید صورت بگیره، این اقدام خوبی نیست، در هماهنگی با کشورهای منطقه نیست، در راستای همسایگی خوب نیست و با وجود تمام زورگوهایی هم که از طرف مقابل بتونه باشه در هر شرایطی به اصطلاح چیز خوبی نیست. حتی ایشون ضد امپریالیست رو به عنوان منفی استفاده کردن، من نمیدونستم مثلا امپریالیست چیز خوبی شده، مثلا امپریالیست یعنی زورگویی کشورهای بزرگ و کشورهای کوچیک. من فکر کردم تمام آدما اصولا ضد امپریالیستن دیگه، هیچ کسی، آمریکا هم که ما زندگی میکنیم که خودش بر اساس انقلاب علیه امپراتوری بریتانیا به وجود اومده، برای این کشور از بنیان ضد امپریالیسته. برای این به جای حالا بچه از دادن ها اینها، به نظرم یک گفتگویی بکنیم که واقعا چه شرایطی برای کشورمون و منطقمون میخوایم و واجبه هست اون قضیه که آیا فکر میکنیم. ببینید اصل سوال آقای مهدوی آزاد عزیز، اصل سوال اینه و این خیلی نکته مهمیه، ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم یه سوال پیش رومونه، آیا خوبه از نظر ما که تنش بین ایران و آمریکا کاهش پیدا بکنه، به سمت عادی سازی بریم، به سمت روابط بهتر بریم یا نه؟ آیا اولا ممکنه چنین چیزی؟ چون میتونی کسی تحلیل داشته باشه اصلا ممکن نیست تا وقتی جمهوری اسلامی سر کار، اونم تحلیل محترم میتونی صحبت کنی، ولی تا جایی که ممکنه آیا این نکته خوبیه یا نه؟ به نظر من خوبه و من خوشحالم که دیدم جبهه ملی ایران، حزب چپ ایران، همگامی، نهادهای مختلف بیانیه هایی دادن که اونها هم نظر مثبتی به این قضیه دارن. من امیدوارم ما مخالفین جمهوری اسلامی رو مثبت ببینیم، هر چقدر شرایط جنگی کاهش پیدا بکنه بهتر هست به نظر من، برای میهن ما، برای منافع ملی ما و برای مبارزات در راستای دموکراسی در ایران هم بهتر هست.
0: خیلی متشکرم. تا از اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیزی دستش نیست، نمیتونه تاثیر داشته باشه در جنگ، نمیتونه تاثیر داشته در صلح، نه تاثیر داره و تصمیمات جمهوری اسلامی هیچی. بعد اینکه شما میگید اپوزیسیون تصمیم بگیرن یا مثلا نظرشون این باشه، این میشه مثل ماجرای تحریم، یعنی جمهوری اسلامی جنگ رو میندازه، تحریم رو میندازه، دعوا میکنه، اون یکم تحریمش میکنه، بعد میندازه گردن اپوزیسیون تحریم میخواست، اپوزیسیون جنگ میخواست. بنابراین من فکر کنم اصلا راجع به این موضوع صحبت نکنیم. تا نزدیکی ایران و آمریکا ایشاله که همه از صبح خوششون میاد، ولی به هر حال
1: ما الان نشستیم با هم صحبت میکنیم،
0: یه مشکل 50 تا شاخه هست.
1: آقای مهدوی آزاد، ما الان با
0: خب حالا حالا چه
1: چیزی داریم با هم صحبت میکنیم؟ نه میگم میخوام این نکته رو بگم، ما میگم
0: حالا حالا نفر بله بله
1: میکنیم بالاخره. بله اوکی بفهمید، من بس حرفتون نفهمم.
0: نه خواهش میکنم، داشت میفهمید، ولی به حال حالا میخوام بگم ایشالا اگه خواستید موضوع درست کنید یه دفعه شما برنامه ساخته یعنی بذارید موضوعش. من ترجیح میدم در واقع دنبال نخود سیاه فرستاده نشم و دنبال نخود سیاه کسی رو نفرستم، تکتیک خوبی نیست. آقای خلدی بفهمید.
2: قربان، ببینید سیستم بانکی جمهوری اسلامی هرگز یک سیستمی نبوده که خودش رو با کنوانسیون پالرمو و پولشویی و اینها تطبیق بده، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد حکومت شفافی باشه، برای اینکه یه حکومت دو سالاره و اگه بخوایم از رتوریک دکترینی که جناب عزیزی اینها استفاده میکنن، چون حالا من نمیدونم ایشون آیا هیچ وقت تابع کانادا شدن یا نه، ولی من شخصا در مورد وفاداری خودم تردیدی ندارم، چون میدونم سوگند شهروندیم رو برای چه کسی خوردم، ولی این باعث نمیشه که انتقاد لازم رو نداشته باشم به تاج یا به دولت کانادا. این از این. بنابراین مسئله امپریالیسم از نظر من، وقتی که ایشون در مورد اینکه جمهوری اسلامی نه تنها مباشر معاون بلکه مباشر جرم علیه بشریت در یک کشوری مثل سوریه است که درش دست کم 500 هزار نفر کشته شدن و از امپریالیسم شیعی جمهوری اسلامی چون هیچ صحبتی نمی کنن و همچین صحبت می کنن که جمهوری اسلامی و ایران یکی هستن، خب این نشون دهنده این هستش که بعد از جبهه ملی و چپ هایی دارن صحبت می کنن که الان 47 ساله که تلاششون این بوده که هر چیزی اتفاق بیفته غیر از سقوط اساسی جمهوری اسلامی، یعنی غیر از اون اقلیت های فدائی ها یا یه سری از مجاهدین خلق که حالا کشته شدن، قتل عام شدن، اصلا کشته شدن هم کلمه درستی نیست، قتل عام شدن، جبهه ملی توی این 47 سال گذشته از زمانی که دکتر سنجابی تشریف بردن دست خمینی رو بوسیدن تا به امروز تنها کسی که عضو واقعی جبهه ملی بود مرحوم آقای دکتر شاپور بختیار بود که به خاطر خیانت همین افراد به نظر من نهایتا جان خودش رو فدای ایران کرد و این رو باید گفت. بنابراین این جمهوری اسلامی و ایران یکی نیستن جناب عزیز.
1: ایران کماندر طالبان سال گذشته
2: بهش پیوست دادن اون کنم. من خیلی به من بر میخوره وقتی کسی میپره وسط حرف من. من پریدم وسط حرف شما. این کارو نکنید با من.
0: خب حالا ما نیست. آقای خلدی این سوال من حالا عصبانی نشد خیلی. این سوال من اگه لطفا جواب بدید. آقای عزیزی نکته جالبی گفت. آره از حاشیه ها کم کنید، کوتاه لطفا وقت زیادی نمودید. ببینید آقای عزیزی گفتن که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی هم از بستن تنگه هرمز حرف می‌زدن. درست میگه دهه 50 مرحوم محمد شاه پهلوی در واقع همین گفته بود، گفته بود اگه کسی بخواد ما رو اذیت کنه، حمله بکنه، ما تنگه هرمز می‌بندیم. و اصلا ژاندارم منطقه که به اون میگفتن از اینجا شکل گرفت که او در واقع تاسیسات دریایی ساخت، نیروی دریایی مجهز که بتونه تنگه هرمز رو ببنده. آیا شباهتی وجود داره بین آن بستن و این بستن؟ آیا میتونیم بگیم که از منظر منافع ملی چیزی بود که آقای عزیزی نگفت ولی نسبتی با هم داره؟ بفرمایید کوتاه.
2: اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، کتاب آقای دکتر افخمی اینجا پشت سر من هست، ملاحظه میفرمایید. خیلی یکی از بهترین کتابایی است که در این قضیه نوشته شده، بیشتر از رمان‌هایی که در مورد اعلیحضرت فقید به وسیله بعضی به تاریخدان ها نوشته شده. ببینید اعلیحضرت فقید معتقد بودند که هر 10 تا امیر نشین از کویت اون بالا بگیرید بیاید پایین تا سلطان نشین عمان، همشون باید اتفاقا یک کنفدراسیون تشکیل بدن که جلوی نفوذ امپریالیسم عربی یه آدمی مثل ناصر رو بگیرن. ما 2000 نفر نیروی ایرانی رفتن از سلطان نشین عمان دفاع کردن به تقاضای سلطان نشین عمان علیه آدم هایی که اومده بودن نه تنها سلطان نشین عمان رو از بین ببرن که میخواستن یمن رو از بین ببرن. این همون ناصری هستش که از سلاح شیمیایی علیه یمنی ها استفاده کرد. تمام کارهایی که دولت شاهنشاهی ایران کرد، غیر از حالا اون حرفی که اعلیحضرت عصبانی شدن توی اون مصاحبه گفتن، تمامش بر اساس اصول حقوق بین الملل بوده. در مورد اون دوتا جزیره هم دیگه اسناد مربوطه وجود داره. آقای دکتر روحام الوندی هم در این مورد کتاب نوشتن. مسئله مناقشه آمیز بودنش رو همه میدونن و این قضیه باید بالاخره یک جوری فیصله پیدا بکنه، ولی ایران ادعای حقوقی و تاریخی داره نسبت به اونها. جمهوری اسلامی هر وقت که به نفعشه دقیقاً همون کارهایی رو که اعلیحضرت فقید بهش استناد میکردن استناد میکنه. وگرنه آیا کسی فراموش کرده که این کنفدراسیونی ها، این جبهه ملی ها، تمام اینها اومده بودن ایراد گرفته بودن که چرا ایران رفته جزایری رو که متعلق بهش نبوده اشغال کرده؟ یعنی حالا من وارد حاشیه نمیشم. موضوعی که وجود داره اینه دکتر عزیزی گرامی، شما خوب میدونید این موضوع رو. قدرت در ایران دست سپاهه، دست اون کسانی که شما بهشون امید دارید نیست. بنابراین سپاهی که فکر میکنه اگر بازیگر منطقی و معقول باشه دست دوچار جنون شده، طبیعیه که اجازه نمیده هیچ چیزی، حتی این تفاهم نامه‌ای که واقعا ذلت نامه هست، براش ادامه پیدا بکنه. و مسئله قلدری نیست، ما با بازیگر بد طرف نیستیم، ما با یک بازیگر مالی خولیایی انتحاری طرف هستیم.
0: بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای عزیزی بفرمایید. بفهم خوشم. مثل که آقای عزیزی رو از دست دادیم، مثل این که بر یه مشکل داشته باشیم. خیلی دوست داشتم در مورد اون بخشی که آقای خلدی در مورد نقش پادشاه، آخرین پادشاه ایران گفتن پاسخ بدم. امیدوارم آقای عزیزی هرچه زودتر برگردن. ولی تا اون زمان آقای خلدی بیاد یه سوال دیگه ای هم من از شما بپرسم. تا اون زمان امیدوارم هرچه زودتر آقای عزیزی برگردن. ببین این داستان در واقع داستانی که الان هواداران جمهوری اسلامی توضیح میدن که بخوان خیلی از تاکتیکال جزی از منافع ملی ایران تعریف بکنن و یا مثلا بگن آقا نگاه کن رژیم قبلی هم میکرد، رژیم بعدی هم میکنه، این مشکلش چیه؟ یعنی چرا ما مثلا چیزایی از حکومت دیگه میپذیریم و از جمهوری اسلامی مثلا نمیپذیریم؟ ما یه نخبگان منظورمه.
2: خب به نظر من مسئله این هستش که ببینید یک مشکلی که وجود داره در بین به اصطلاح روشنفکران ما این هستش که هر وقت که جمهوری اسلامی دست به یک کار انتحاری میزنه، حالا زمان خامنه‌ای باشه، زمان این رهبر فانتزی مجازی پسرش و داردسته سپاه باشه، بعضی از روشنفکرهای ما بلافاصله یادشون میفته که علارغم تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی تو این 47 سال و همین دیماه گذشته علیه مردم ایران انجام داده، جمهوری اسلامی شر اقل هست نسبت به ایالات متحده آمریکا. چرا؟ برای اینکه ممکنه که یک کسی که اینها دوست ندارن یا معتقدن که عامل آمریکاست، آمریکا برش داره بیاردش ایران، بر ایران حاکم بشه. ترس در واقع، ترسی که متاسفانه وجود داره، عدم ایمانی که به مردم ایران و روحیه دموکراتیکی که مردم ایران حداقل از سال 2009 به این طرف، از سال 1388 به این طرف، حالا من معتقدم همیشه وجود داشته، به این شکل همیشه خودش رو نشون داده، این ایمان ندارن به مردم ایران. و بعد چی میشه؟ آقای عزیزی میفرماید که من الان تمامش میکنم، جناب عزیزی، جناب عزیزی و دیگران میفرمایند که پس منافع ملی ایران اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی میگه. جناب عزیزی، شما چندین مصاحبه، من برای اینکه منصف باشم دارم خدمتتون عرض میکنم، خودتون توی برنامه آقای فرهزاد همینجا اومدید گفتید تقریبا 99% کاری که جمهوری اسلامی میکنه مخالف منافع ملی ایران.
0: متشکرم آقای عزیزی، خوشحالم که برگشتید یه لحظه، اینترنت همکاری نکرد، بفهمید.
1: بله ببینید، من اولا من ببخشید واسه حرف شما پریدم، یه نکته اشتباهی گفتید، خواستم اصلاحتون کنم. گفتین کنوانسیون پالرمو ایران نیستش. ایران در سال گذشته پیوست به کنوانسیون پالرمو بعد از کلی مناقشه، پیوست به کنوانسیون پالرمو. چرا راستی پیوست به کنوانسیون پالرمو؟ چون درون حتی همین حکومت ایران جمهوری اسلامی هم به هر حال دستهای مختلفی وجود دارن، بسیاری به این سمت ایران رو هول دادن که بره به کنوانسیون پالرمو بپیونده تا از لیست سیاه FATF بیرون بیاد. دانش بنیان این مسئله که سالهاست یه مسئله مهم در ایران بوده، دولت پزشکیان و اینها خواهان خروجش بودن و این کار رو کردن و بیرون آمدن. حالا راجع به مسائل مختلف دیگه گفتید، من نمیدونم از کجا صحبت کنم. من نگفتم کاری که جمهوری اسلامی میکنه مطابق و منافع ملیه. من گفتم ما به این فکر کنیم که اگر جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه به سمت عادی سازی روابط با آمریکا بریم، این به نفع منافع ملیه یا نه. مگه اینکه نمیشه که هر کاری جمهوری اسلامی میکنه به طور اتوماتیک تماما ضد منافع ملی باشه؟ هم که نیست دیگه، یعنی یک سری شرایط واقعی وجوده، مثل همین پیوستن به کنوانسیون پالرمو. بالاخره خوبه یا بده که ما پیوستیم به کنوانسیون پالرمو؟ یا هزار تا کار دیگه که میشه گفت، مثلا در موضوع جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه موضعی حکومت ایران داشته باشه. جمهوری اسلامی که از فضا که نیومده، بالاخره یک حکومت استبدادیه که ما با اون مبارزه میکنیم، یک حکومت استبدادی. البته ما با کند استبدادی زمان شاه هم مبارزه میکردیم، منتها خب خیلی هم فرق داشتن. یعنی من سیاست خارجی زمان شاه رو درخشان میدونم اتفاقا، حالا که شما هم تیکه به ما میندازین، به نظر من شاید بهترین سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصرش در دهه 50 شمسی در زمان محمد رضا شاه بوده، و من این از زاویه منافع ملی میبینم و حالا در اون چیزی که میفهمم به نسبت سال 2026. ولی خب این معنی نیست که ما موافق استبداد اون حکومت بودیم. در اینجا هم بله، شما ببینید در جمهوری اسلامی هم کل اقداماتش اگه نگاه کنیم تو 40 خورده سال گذشته، بعضی موقع به هر حال وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یه اقداماتی انجام میشه. آیا شما معتقدید که مثلا هیچ کدوم از من از شما بپرسم، حالا اتفاقا که خیلی خودتون رو ملی میدونید، آیا هیچ کدوم از مثلا دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه امروز ایران به فکر منافع ملی ایران نیستن؟ هیچ کدوم از دیپلمات هایی که امروز دیپلمات جمهوری اسلامی هم منافع ملی ایران نیستن؟ در تمام نیروهای مسلح، در تمام دستگاه دولتی، هیچ کسی نیستش که یک نگاهی به ایران داشته باشه و فرای خامنه ای و حکومت نگاه بکنه؟ نگاه عجیبی خواهد بود به تاریخ اگه بخوایم این گونه نگاه بکنیم. به نظر من این گونه نیست. بنابراین به نظر من مخالف جمهوری اسلامی هستم، خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستم، خواهان گذار دموکراتیک هستم. ولی در این حال وقتی که تقلاهای درون جمهوری اسلامی وجود داره، سعی میکنم همیشه اون رو به هر حال اون سمتی رو که سمت میتونه بهتری باشه رو به هر حال هول بدم. به همین دلیل آقای روحانی رای دادم.
0: این یه جور شبیه توصیه آقای خامنه ای نمیشه؟ آقای عزیزی دکتر که میگفتش که هرچی میخواد بگید خوباش هم بگید، نمیدونم، یعنی در واقع یه جوری وادار کردن نگاه انتقادی به این که توی یک چارچوب حرکت کنه که در نهایت نظم حاکم به رسمیت بشناسه، نمیشه به نظرتون؟
1: نه میتونم، نه میتونم. اصلا شما از صبح 8 تا صبح پاشید یه اصطلاح نگاه کنیم، هی فوش بدید، فقط اونم یه کاری که میشه انجام داد. ولی به حال عقل سلیم میگه که آدم وقتی یک حکومت رو میخواد به اصطلاح تفسیر بکنه، طبیعتا باید اقداماتی که انجام میده رو در چارچوب تفسیر بکنه. منده از این که آقای روحانی رفت پای برجام و برجام رو مذاکرات دفاع کردم، بهشم رأی دادم، هنوزم اگه برگردم اون کار رو میکنم. کار درستی بود، به همراه اکثریت مردم ایران پشت یک روند رفتیم. آیا به معنی که موافق جمهوری اسلامی بودیم؟ نه. آیا به این معنی فکر می‌کنیم آقای روحانی آدم خوبیه؟ نه، من که دیگه مارکسیستم. آقای روحانی یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که به شدت ضد چپه، شما خودتون می‌دونید به شدت نئولیبرال، نظرات اقتصادیش احتمالاً به خیلی از همفکران شما شبیه‌تره تا من. ولی در اونجا من در راستای منافع ایران می‌دونم. ببینید مسئله عادی سازی با آمریکا مسئله‌ای که از دهه 60 شمسی در ایران مطرح بوده. ما هر چقدر به اون سمت بریم فضای بهتری برام خواهد شد و من از این حمایت میکنم. حالا خیلی بحث این بر اونور رفت، حالا اسم جبهه ملی آوردیم، ایشون خیلی دارن دقه دلی داشتن از این جبهه ملی و اینها، ولی میتونیم صحبت بکنیم راجع به مسائل مشخص. ولی مثلا اینکه ببین ما این واسه همین من
0: متشکرم.
1: گفتم شما فکر من میخوام موضوع
0: بحث همین آقای خلدی جواب بدن
1: بعد واسه عوض نکردم
0: مثلا همین
1: میخوام بگم موضوع بحث عوض نکردم
0: همین آقای خلدی جواب بدن. آقای خلدی دو دقیقه
1: بعد
0: متشکرم. آقا خود دو دقیقه لطفا. آقا آقا عزیزی میگن که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی؟ نه، چون میخوام حاشیه نریم، مثلا بخش از حرفای شما راجع به ملی جبهه ملی بود. دو دقیقه من بگم این که میگم که آقا مگه همه چیز جمهوری اسلامی بده نظر ایشونه، یا میگم مثلا ما این چیز خوبی یعنی نداشته، این نظرتون راجع به این چیه؟
2: نه خیر، جمهوری اسلامی شو قربان، اگر بخوایم با یه حکومت منطقی معقولی مقایسش بکنیم، حکومتی که صدها میلیارد دلار اومده خرج نیروهای نیابتیش کرده، ما درباره 10 میلیارد و 20 میلیارد و اینا صحبت نمی کنیم. حالا من میگم صدها میلیارد دلار، منظورم اینه که اون 10 میلیاردی که اینا در مثلا 20 سال اول خرج حزب الله کردن، اگر ما بیایم بر اساس تورم حسابش بکنیم و قدرت خرید، و اگر اون پول سرمایه گذاری میشد به 100 میلیارد و خورده ای میرسید، اگر اون پول برای مردم ایران سرمایه گذاری میشد. چرا رفتن اون پولا رو دادن به حزب الله لبنان؟ چرا رفتن و هنوزم دارن میدن به حشد الشعبی، به حماس، به این حکومت ملیه؟ هر دیپلماتی که خودش رو گول میزنه که این حکومت ملیه، و من دارم اینجا نه این حکومت ملی نیست، ولی من بر اساس اون چیزی که درک میکنم منافع ملیه سعی میکنم سیاست این حکومت را تغییر بدم. وقتی که اصلا تاثیر دیپلماسی چیه؟ ببینم مصاحبه در مورد میدان با سعید لیلاز رو صمد آقا رفته بود انجام داده بود، یا آقای ظریف رفته بود انجام داده بود؟ جناب عزیزی گرامی، دیگه اونجا که مشخص شدش که دیپلماسی جمهوری اسلامی دیپلماسی نیستش که به منافع ملی کشور بتونه توجه داشته باشه، حتی در شکل اون آقای ظریفش. بنابراین این صحبت هایی که جناب احمدی میکنن، تویتا پارسی میکنن، به شکل دیگه البته بدون اینکه من بخوام بگم آقای عزیزی همون حرفا رو میزنن، آقای عزیزی به یک شکل دیگه، آقای دکتر عزیزی به یک شکل دیگه میزنن، این حرفا توجیه‌پذیر نیست. چرا توجیه‌پذیر نیست؟ برای اینکه هر اقدامی که مثلا همین مسئله کنوانسیون که تو این تفاهم‌نامه اومده در مورد تنگه هرمز، دیدید که چرا علای سر ایران اومد توی کنوانسیون مربوط به دریای خزر؟ اگر کشورهای عربی بریزن سر ایران و یه کنوانسیون جدید درباره تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب بخواد بشه، ایران در اقلیت مطلق به سر میبره. این تفاهم‌نامه
0: بسیار متشکرم. آقای عزیز بفرمایید.
1: این عوضه خوب شد آقای فولدی پس مرجعیتش به جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. خیلی جالب شد، پس فهمیدیم نه تنها ایشون معتقد وضعی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بر منافع ملی تاکید دارن، که حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، من دیگه اینقدرم نمیگفتم والا شما به وزیر خارجه جمهوری اسلامی معتمد آقای خامنه‌ای، کسی که سالها مغز متفکر وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده رو کسی میدونید که ظاهرا به هر حال می‌خواسته در منافع ملی کار کنه و نمیتونسته. بنابراین ببینید جمهوری اسلامی خیلی کارهای وحشتناکی انجام داده، هیچ شکی در اون نیست، حکومت ملی هم نیست، همه این مشکلات رو داره. ولی قضیه این هستش که ما صحبت و گفتگوی ما این بود که الان چه سیاستی در مورد آمریکا باید اتخاذ بشه. ببینید ما اصلا، پس من از آقای مهدوی آزاد میپرسم در مورد آمریکا باید اتخاذ، شما وقتی ما رو دعوت میکنید راجع به مسائل صحبت بکنیم، خب پس چرا اصلا دیگه صحبتی نمونده دیگه؟ خب میتونیم بگیم هر کاری جمهوری اسلامی میکنه بده، فقط هم همین میگیم بده دیگه. خب اصلا دیگه چرا بیایم تلویزیون حرف بزنیم؟ صحبتش اینه که تحلیل بکنیم دیگه. ببینید الان ایران در یک جایگاه تاریخی قرار داره. ای کاش میتونستیم که ما در یک، شما گفتید اپوزیسیون ایران هیچ قدرتی نداره، در جایگاه نیست. ای کاش که بود، حالا که نیست، حالا که بخشی از بازی نیست، نه جبهه ملی هست، نه کسی که مثلا ایشون طرفدارش باشه هست، کسی که شما طرفدارش باشه، هیچ کدوم اپوزیسیون که نیستن در حال حاضر، درسته؟ و حالا که نیستن، سوال است که ما چه تحلیل بکنیم و فکر کنیم که شرایط به چه سمتی که بره میتونه بهتر بشه. حالا شاید تحلیل بهترم نکنیم، فقط
0: ما داریم حکومت رو متوجه پوینتتون نمیشم از این راستش بخواید براتون بشم. و اون چیزی که من میفهمم ما داریم اون اتفاقی میفته رو تحلیل میکنیم. برید کسی که بازیگر حکومت و کشور خبین متوجه فهمیشون نمیشم. شما خواستید راجع به اپوزیسیون بحث برید به اون سمت، حالا خودتون هاش میخواید بفهمید. ولی در مورد اپوزیسیون گفتم بحث نه نذین بریم به اون سمت، به حاشیه رفتنه. متوجه فهمیشون نشدم واسه شما بخواید. خب بنابراین شما الان آخر فهمیشون بگید که بریم خدمت آقای خالی.
1: خب الان ببینید، من نمیدونم کجا متوجه شدید، من بحثم این بودش که وقتی که ما داریم تحلیل میکنیم در یک واقعیتی رو باید بپذیریم، واقعیتی که متاسفانه الان جمهوری اسلامی سر کاره. جمهوری اسلامی الان جمهوری اسلامی که حکومت ایران دستشه، کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه بر سرنوشت ایران تأثیر میگذاره. ما چه بخوایم چه نخواهیم، وقتی عباس عراقچی میره به نمایندگی از ایران صحبت میکنه، عباس عراقچی که تصمیماتش داره بر این مرز و بوم تأثیر میگذاره. بنابراین اگر ما دلسوز این مردمیم، اگر ما دلسوز این مرز و بوم هستیم، طبیعتاً باید وقتی که تحلیل میکنیم اشاره به این بکنیم که من گفتم دستجات مختلفی در جمهوری اسلامی وجود دارن، بر اساس به اصطلاح گرایشات مختلف کارهای مختلفی انجام میدن و اون تاثیر میذاره. من فقط این یک جمله رو بگم، من کل حرف من این هستش که بخشی از حکومت ایران در این موقع تاریخی میخواد بره به سمت استحاله و روابط با آمریکا و اینها، این مطلوب ما نیست. اما از این که حکومت به راه سعید جلیلی بره یا به راه نزدیکتر به حسن روحانی بره، این فرق داره به نظر من، و به نظر من راه دوم بهتره و ما این رو ازش پشتیبانی سیاسی میکنیم وقتی که لازم باشه.
0: متشکرم. آقای خلدی حداکثر 30 ثانیه بفهمید.
2: جمهوری اسلامی هر وقت واقعا به کنوانسیون پالرمو پیوسته که افسرهای مربوطه رفته باشن اونجا، سیستم بانکی جمهوری اسلامی رو درستش کرده باشن. پس جمهوری اسلامی حتی اگر 100 بار کنوانسیون پالرمو رو امضا بکنه اجراش نکرده. این حرفی هم که شما زدید حرفی در من گذاشتید. دو، شما تحلیل نمیکنید جناب دکتر عزیزی گرامی، شما دارید توجیه میکنید. این جناهایی هم که وجود دارن هیچ کدومشون هیچ کاری نیستن. سه، من نگفتم که ظریف به فکر منافع ملی بوده، گفتم میخواستم بگم که ظریف این حرفایی که میزنه برای حتی حفظ خود جمهوری اسلامی هم نمیتونسته کارشو بکنه، چه برسه میخواسته منافع ملی رو حفظ بکنه. کس دیگری تصمیم میگیره، میدان، فهیدی، ذوالقعد و البته اون رهبر مقوایی مجازی.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم، بسیار سپاسگزارم. بس خیلی گسترده است این ور اونور میره. بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک که با ما بود، و همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از کانادا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبانش بود.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده در بیانیه گفته نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ، فرمانده کل قوا، حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. بر اساس این بیانیه، این حملات در پی حملات روز جمعه جمهوری اسلامی و در پاسخ به حمله پهپادی ایران به نفتکش MV Everlovely انجام شده. سنتکام اضافه کرده هواپیماهای نظامی ایالات متحده، زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی ایران را هدف قرار داده. این در حالی است که پیشتر سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتاب آسیب دیده. بر اساس این گزارش، به اتاق فرمان کشتی خساراتی وارد شده اما همه خدمه در سلامت هستند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی افزایش پیدا کرده. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادن سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی عبور نکرده بودند تیرهای هشدار دهنده شلیک کرده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان در حال حاضر چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟ چه جزئیاتی منتشر شده امیر؟
1: پریسا، دقایق پیش آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اکانت تروث سوشال خودشون با تایید خبر حمله نیروهای سنتکام به پایگاه‌های راداری جمهوری اسلامی، زاغه‌های پهپادی و موشکی و همچنین پایگاه‌های رادیویی جمهوری اسلامی نوشتن که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به نقض دوباره آتش بس ادامه دهد، هشدار دادند که اگر تهران بار دیگر به نقض مجدد آتش بس ادامه دهد، به گفته ایشان درس بزرگی خواهند گرفت و آمریکا ممکن است ناچار شود عملیات نظامی خود را مجددا ادامه دهد. آقای ترامپ مجدد با یک لحن تندتر در نوشته خودشون در اکانت سوشال گفتند که اگر جمهوری اسلامی همین روند را ادامه دهد، دیگر وجود نخواهد داشت. این پیام بسیار تندی هستش. من چون لحظاتی پیش رسیده بود یکی دوباری خودم مجبور شدم بخونم که مطمئن شدم واقعا اقل لحن آقای ترامپ تند بوده یا نه. لحن آقای ترامپ بسیار تند بوده. سنت کام هم تقریبا یک همچین پیامی رو در متن بیانیه خودش داشت. سنت کام در بیانیه خودش آورد که روز گذشته که جمهوری اسلامی به یک کشتی نفتکش با پرچم سنگاپور حمله کرده بود، ما بهشون فرصت دادیم که به توافق آتش‌بس پایبند بمانند. امروز که مجدداً به یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما حمله کردند که حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام بوده، این فرصت به پایان رسیده. حالا هم آقای ترامپ آمدند و این در اکانت تروث سوشال خودشون این پیام تند رو نوشتن. باید منتظر بود ببینیم در طول ساعت دیگر چه اتفاقی جدیدی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران هم نگاهی داشته باشیم. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد. امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران هم نگاهی داشته باشیم. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شورای تامین استان پیشنهاد داده مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی برگزار شود و به گفته او این پیشنهاد به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. مظفری گفته برگزاری مراسم

0: 18 تیر ماه در مشهد دفن شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز پارسا نجفی شهروند 19 ساله بهایی در اصفهان سه هفته پس از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می شود و مقام های قضایی هنوز اتهام او را به طور رسمی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش او برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته. الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو در صورت دریافت درخواست رسمی از تهران آمادگی دارد در بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جنگ مشارکت کند. ددوف همچنین گفته نمایندگان صنایع هسته‌ای روسیه و ایران به زودی در مسکو درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید هرمز در ایران گفتگو خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او توافق چارچوبی اخیر با لبنان را دستاوردی تاریخی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت این توافق که با حمایت ایالات متحده حاصل شده مسیر پایان درگیری‌ها و حرکت به سوی توافق صلح میان دو کشور را هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین تاکید کرد بر اساس این توافق آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان را به رسمیت شناختند. یک روز پس از اعلام دستیابی نمایندگان اسرائیل و لبنان به چارچوب یک توافق با همکاری ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپا خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهمترین قدم‌های بعدی خواند. اورسولا فون در لاین در شبکه ایکس نوشته اتحادیه اروپا آماده است این مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت کند و 100 میلیون یورو هم برای حمایت از آوارگان اختصاص داده شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید توافق لبنان و اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.
1: قطعا این مطلوب جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه. ببینید بیاید از زاویه تفاهم نامه نگاه کنید. تفاهم نامه گفته بود که آتش بس انجام بشود در تمام جبهه ها از جمله لبنان. خب الان امریکا بین لبنان و اسرائیل بر اساس این سندی که امضا شد بین دو کشور آتش بس رو داره برگزار میکنه. پس مفاد تفاهم نامه‌ای که امریکا با ایران داشت حاصل آمده است. حالا در اینجایی که تفاهم نامه عملا اجرا شده، یعنی آتش بس بین اسرائیل و لبنان انجام شده، این وسط حزب الله لبنان میگه که نه، این تفاهم‌ها رو ما قبول نداریم. خب اگه قبول نداشته باشید باعث زیر این تفاهم بزنید، و وقتی زیر این تفاهم بزنید خب باعث با اسرائیل در درگیری باشید. وقتی با اسرائیل درگیری باشید تفاهم نامه ایران و امریکا هم از بین میرود. دقت میکنید این سلسله مراتب چجوری داره زنجیروار به هم حل میشه، به هم پیوند پیدا میکنه. پس در اینجاست که ما میفهمیم که معنایی که در تفاهم‌نامه ایران و امریکا آمده بود، قصد ایران این بود که یک آتش بسی بین اسرائیل و حزب الله باشه، اما در متن حزب الله نیومده، در متن لبنان آمده و الان حاصل آمده. تفاهم‌نامه بین آتش بس بین اسرائیل و لبنان حاصل آمده. خب حزب الله مخالفه، به تبع اون جمهوری اسلامی هم مخالفه، به تبع اون اگر که حزب الله بخواهد سلاح خودش رو تحویل ندهد درگیری های داخلی، جنگ داخلی احتمالاً حاصل بیاید.
0: نگاهیم داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوش و کنار جهان. زمین لرزه به بزرگی 6 روز شنبه منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه در کابل، پایتخت افغانستان و بخشی از مرز پاکستان هم احساس شده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد نگهداری هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت غیر قابل قبول است. زیدی با تاکید بر ادامه گفتگو با گروه‌های مسلح غیر دولتی گفته همه سلاح‌ها باید در انحصار دولت باشد و بغداد مصمم است حاکمیت کامل خود را در سراسر کشور تثبیت کند. ترکیه از سبت

0: بزرگترین رکورد صادرات در تاریخ خود خبر داده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور میگوید صادرات کالا و خدمات در سال گذشته به نزدیک 396 میلیارد دلار رسیده و دولت با افزایش حمایت‌های مالی قصد دارد این روند را در سال‌های آینده هم ادامه دهد. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
1: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جمع صادرکنندگان برتر این کشور آمار مربوط به رشد اقتصاد و صادرات کالا و خدمات رو ارائه کرد. بر اساس صحبت‌های اردوغان این کشور طی 23 ماه گذشته رشد متوالی اقتصادی رو تجربه کرده. اقتصاد ترکیه در سال 2025 3.6% و در 3 ماهه نخست سال 2026 2.5% رشد داشته. اردوغان طی ارائه این آمار به این نکته اشاره کرد که این حجم از رشد اقتصادی همزمان با درگیری‌ها در منطقه و رکود اقتصادی اتفاق افتاده. بر اساس آماری که رئیس جمهور ترکیه ارائه کرده در سال 2025 صادرات کالا و خدمات ترکیه به 395.9 میلیارد دلار رسیده. 112 میلیارد دلار از این حجم صادرات مربوط به فناوری‌های پیشرفته هستش که برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش. در ماه می گذشته هم ترکیه در یک روز بیشترین حجم صادرات در یک روز رو تونسته که ثبت بکنه و سهم ترکیه از صادرات جهانی کالا حالا به بالای 1% رسیده. در کنار این اما صادرات صنایع دفاعی ترکیه پیشرفت بسیار مهمی داشته و در 3 ماهه نخست سال 2026 صادرات صنایع دفاعی ترکیه 29.5% رشد کرده. ترکیه انتظار داره که در نشست آینده سران ناتو که در آنکارا برگزار میشه حجم صادرات خودش در صنایع دفاعی رو بالاتر ببره.
0: یک بار دیگه پیامی که دونالد ترامپ در شبکه سوشال منتشر کرده رو من برای شما میخونم که اشاره کرده بسیار محتمل هست که ایرانیان هرگز درس نگیرن، ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که به موفقیت آغاز کرده ایم به صورت نظامی تکمیل بکنیم. حتما 4 بامداد به وقت ایران که برگشتم با جزئیات بیشتر در این باره صحبت میکنیم.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تشدید تنش در تنگی هرمز یک نفتکش دیگر هدف قرار گرفت. بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد. جزئیات چارچوب توافق لبنان و اسرائیل با نظارت آمریکا، عقب نشینی اسرائیل مشروط به خلع سلاح حزب الله، نعیم قاسم رد کرد. تصاویر جدید از آسیب گسترده به پایگاه آمریکا در بحرین در پی حملات جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن در حال بازنگری آرایش نظامی در خاورمیانه است. و تورم خرداد ماه ایران به حدود 88% رسید. فشار به معیشت شهروندان با تورم 134% خوراکی ها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل ایران و آمریکا، امروز بحرین از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به خاکش خبر داد و همزمان یک نفتکش دیگه هم در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. این در حالی که آمریکا دیشب در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به انبارهای موشک و پهپاد و تاسیسات رادری ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. سپاه پاسداران در پاسخ اعلام کرد به مواضع ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده. همزمان سنتکام اعلام کرد حملات ایران به کشتی‌های تجاری نادیده گرفته نمی‌شوند. تهران هم تاکید کرده کنترل تنگه هرمز با ایرانه. در همین حال به گزارش العربیه، دوحه ماه آینده میلادی میزبان دور بعدی مذاکرات تهران و واشنگتن درباره دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما ابتدا همراه می‌شیم با همکارانم اردوان روزبه از استریم در واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه شده. اردوان، تنش‌ها دوباره از ساعتی پیش اوج گرفته با حمله به نفتکش و حمله‌ای که بحرین به خاکش خبر داده، چی می‌دونیم تازه و واکنش‌ها بهش چی بوده؟
1: اجازه بدید بریم به پیشینه خبر، از جایی که آقای روبیو در یک نشست در منطقه خلیج فارس با شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای رو داد که در اون بیانیه تاکید شده ایالات متحده آمریکا باور داره که هیچ نوع ترددی در هیچ آبراه بین المللی نیازی به پرداخت هزینه، عوارض و یا کنترلی نخواهد داشت، و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم در این بیانیه در واقع مهر تاییدی بر اون زدن. اما این به نظر میرسه که به مزاق تهران خوش نیومد. علی اکبر ولایتی پس از اون بود که بگش گفت آن چیزی که شما انجام میدید در واقع در زیر سایه جمهوری اسلامی است و تحمل جمهوری اسلامی تعیین کننده وضعیت هست. غریب آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیپذیره تاکید کرده که هر نوع توافقی منوط به تصمیم و انتخاب جمهوری اسلامی خواهد بود. و پس از این اتفاقات بود که کشتی ایور لاولی کانتینر بر گران قیمت مورد هدف 4 پهپاد قرار گرفت. 3 تا از اونها که آقای ترامپ در یک بیانیه خبری اعلام کرد ساقط شده از بین رفتن و یکی از اونها به این کشتی اصابت کرد. کشتی به هر حال خسارت دید ولی مشکلی براش پیش نیامد. پس از همین اتفاق بود که 3 کشتی دیگر مورد تهدید قرار گرفتن که برگشتن. سازمان ملل متحد پس از این حمله اعلام کرد که 11,000 خدمه‌ای که در منطقه گرفتار شدن انتقالشون متوقف شده و شرکت‌های بیمه آمادگی ندارن که تضمین بکنن کشتی‌ها دوباره عبور بکنن. سپاه پاسداران من اعلام کرد تنگه هرمز رو بسته، چرا که آن چیزی که مفاد لازم قرارداد و توافق بوده انجام نشده. اما همین صحبت‌های ترامپ بود که اعلام کرد که پاسخش رو خواهند گرفت. به مناطقی در جنوب ایران حمله کرد و حالا ما می‌دونیم جمهوری اسلامی بازی رو ادامه داده. یک کشتی نفتکش در منطقه خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت، مناطقی در بحرین مورد هدف قرار گرفته. بحرین رسما اعلام کرده حق خودش می‌دونه که پاسخ اون رو به موقع بده. اما جدی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در مورد این اتفاقات تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگر مفاد موضوع رو درک نمی‌کنه نباید خشونت استفاده کنه و باید با آمریکا در تماس باشه. از طرف دیگه تحلیلگرها به خصوص در مؤسسات تحلیل بر این باور هستن که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه بسنجه آمریکا تا چه حد می‌تونه پای توافق بیسته. اما نکته مهم‌تر این هستش که به نظر می‌رسه نوشتن این توافق اینقدر سریع بوده یا فوری بوده که جزئیات مشخصی در مورد توافق در ارتباط با تنگه هرمز در اون طرح نشده و حالا این چالش بزرگ در اصل سمت آمریکاست که اونا چطور میتونن از وضعیت که جمهوری اسلامی از اسلحه برای صحبت کردن استفاده میکنه رفع کنن.
0: اما اشکان، در کنار لبنان مسئله تفاهم ایران و آمریکا از مهمترین مسائلی که اسرائیلی‌ها دارن بهش توجه میکنن، چه در ابعاد اظهار نظرهای رسمی چه رسانه‌ای، چیه واکنش اونجا بهش؟
2: خب الان اسرائیل فعلا بیرون گود نشسته و داره نگاه میکنه به آنچه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و همچنین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میگذره. اسرائیل فعلا نمیخواد هیچ دخالتی در اونجا بکنه به صورت مستقیم، توجه رو بیشتر گذاشته روی موضوع لبنان. و باید گفت که اسرائیلی‌ها دست کم مقامات دولتی اسرائیل از این موضوع خوشنود هستند که با تفاهمی که دیشب توانستند امضا بکنند با دولت لبنان، به نوعی موضوع موضع جمهوری اسلامی رو در خاک لبنان تضعیف کردند. در واقع دارن میگن که ایالات جمهوری اسلامی از طریق توافقی که با ایالات متحده داشت سعی میکرد که موضوع لبنان رو هم از طریق جمهوری اسلامی، در واقع جمهوری اسلامی سعی میکرد موضوع لبنان رو هم خودش در دست بگیره، اما توافقی که الان اسرائیل با لبنان داشته این موضوع رو تحت شعاع قرار داده و دست جمهوری اسلامی رو به نوعی در دست کم در زمینه دیپلماتیک از این موضوع کوتاه کرده. بی خود هم نیست که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در واکنشی که به این توافق داشت امروز دقیقاً به همین موضوع اشاره کرد، گفت که این توافقی که الان شده بین لبنان، بین دولت لبنان و بین اسرائیل نباید مبنا باشه، باید به سطل آشغال انداخته بشه و توافقی که به در واقع یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست آمده باید مبنا باشه برای هر گونه توافقی بین لبنان و اسرائیل، و همزمان باید گفت مقامات اسرائیلی دارن تهدیدهایی رو هم علیه جمهوری اسلامی میکنن. جدیدترینش و شاید شدیدترینش از سوی وزیر دفاع اسرائیل بوده که همین دقایق پیش یک ویدیویی رو منتشر کرد، در اون گفت توافق ما با لبنان شکست استراتژیک محور جمهوری اسلامی بود و هشدار داد به جمهوری اسلامی که اگر بخواد دست به اقدامی بزنه که این توافق رو تحت شعاع قرار بده با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردبان روز و از استوری ما در واشنگتن، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، چندی پیش، شاید هفته پیش، دونالد ترامپ گفت صلح در خاورمیانه اینطوری آتش بس، اینطوری گاهی شلیک هایی وجود داره، اما چقدر میشه گفت که طبیعی تنش هایی که در تنگه هرمز داریم میبینیم با وجود آتش بس و تفاهمی که بین جمهوری اسلامی آمریکا هست؟
3: هیچی طبیعی نیست به هیچ وجه، نه معاملهی که انجام شده، توافق موقتی که صورت گرفته و اون آیندهی که از یک توافق بین ایران و آمریکا با این وضع انتظار میره، و هم اتفاقاتی که داره در به صورت موازی در کنار این مذاکرات میفته، به نظر من به هیچ وجه طبیعی نیستش. وضعیتی که هست اینه که حکومت اسلامی سپاه پاسداران پس از اینکه سالها در پوشش و به صورت غیر علنی سعی میکرد که حاکمیت کامل خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه، حالا از این فرصت جنگ 40 روزه استفاده کرده و به صورت رسمی این حاکمیت رو اعلام کرده و حالا با ایجاد نهاد خلیج فارس و PGSA میخواد که این موضوع رو به صورت کاملا قانونی در بیاره و یک ساختارمند بکنه. تلاش زیادی هم کرد که عمان رو به این ساختار اضافه بکنه با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان هستش و عمان باید در این زمینه، اگر واقعا بخواد این سیستم کار بکنه، باید عمان هم به اون بپیونده، ولی تا حالا موفق نبوده. و یکی از دلایلی به نظر من که این حرکات رو سپاه پاسداران انجام میده، ناراحتیش از عدم همکاری عمان هست و این حملات رو به مسیر کشتیرانی عمان انجام میده، چون میخواد که به صورت انحصاری فقط از مسیر کشتیرانی مورد نظر خودش که تا حد قابل توجهی از آبهای سرزمین ایران عبور میکنه، به قسمت کوچیکیش هم از آبهای بین‌المللی شرق تنگه هرمز، روی این موضوع تاکید داره و این حملات رو هم که انجام میده در همین راستا هست. به نظر من به هیچ وجه براهی سنش ارتباطی با مسئله مذاکرات اینا نداره. مسئله اینه که سپاه پاسداران میخواد حاکمیت خودش رو بدون توجه به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، و با امید زیادی هم که داره با توجه به رفتار کاخ سفید که حاکمیت خودش رو بگنجونه در این توافق نهایی، داره سعی میکنه نشون بده که یا ما باید کنترل تنگه هرمز داشته باشیم یا اینکه هیچ کس نمیتونه از این تنگه به صورت ایمنی استفاده بکنه، و این رفتار هم در همون راستا هست. حالا اینجا ایالات متحده سنتکام داره سعی میکنه که به صورت متناسب پاسخهایی رو سپاه پاسداران بده. با حمله به پایگاه شهید راهبر در سیریک، یه پایگاهی هستش که سالها اونجا ایجاد شده بود، کاملا مستقل عمل میکنه در محدوده منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران هست، ولی کاملا مستقل عمل میکنه و وظیفه‌ش هم در چندین سال اخیر کنترل پدافندی و آفندی کشتی‌های در تنگه هرمز بوده و این کار رو داره سعی می‌کنه به روش مختلف، از جمله پرتاب درون‌های انفجاری، موشک‌های ساحل به دریا و همینطور اعزام قایق‌های تند رو انجام میده. یه قسمتی روی زمین هست، یه قسمتی این پایگاه زیر زمین داره و اون قسمتی روی زمین هست تکل‌های مخابراتی و رادارهای مراقبت دریایی و انبارهای نگهداری موشک و درون‌ها در این حملات پاسخی که سنتکام میده به این نوع حملات درون‌های سپاه معمولا مورد حمله قرار میگیره. این رادارها از کار میندازن، ولی خب دوباره امکان برقراری این ارتباطات و این مراقبت راداری سپاه وجود داره، چون رادارهای کوچکی هستن و هم میتونن به صورت متحرک اون رو جایگزین کنن، چون لازم داره سپاه که از تحرک کشتی ها به خصوص کشتی هایی که AIS خودشون رو روشن نمی کنن با استفاده از رادار بتونه اطلاع داشته باشه و آخرین موقعیت این کشتی ها رو برای حملات خودش استفاده بکنه. به هر حال این درگیری به نظر میرسه که در سطح محدود و کوچک همچنان ادامه خواهد یافت، احتمالاً دوباره به کشتی های حمله خواهد شد و سنتکام هم دوباره به مرکزی در منطقه ساحلی ایران جزیره قشم به سپاه حمله خواهد کرد. ولی اینکه این وضعیت تشدید بشه، وضعیت به نظر من فعلا احتمال تشدید شدنش خیلی ضعیف هستش، ولی خب اگر حمله انجام بگیره و باعث تلفات در بین دریانوردان بشه، چون میبینیم که این درون ها رو نه فقط به بدنه کشتی بلکه به قسمت مسکونی و اون پل فرماندهی کشتی هدفگیری میکنند و این خیلی کار خطرناک و غیر مسئولانه هستش و این میتونه باعث تلفات و در نتیجه تشدید گذار بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما بودند. اما کمتر از 24 ساعت بعد از امضای چارچوب سه‌جانبه بین لبنان، اسرائیل و آمریکا، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله این توافق رو باطل اعلام کرد و گفت مشروط کردن خروج اسرائیل از جنوب لبنان به خلع سلاح حزب الله عبور از خط قرمز. آیا این چارچوب سه‌جانبه که توافقی در 14 بند پایانی بر دهها درگیری، عکس سرشت امضای این توافقنامه پیشرفت دیپلماتیک بزرگیه؟ اما مشخص نیست تا زمانی که حزب الله مسلح و در لبنان صاحب نفوذه چه مقدار از اون قابل اجراست. طبق بند دو این سند، در یک فرایند متقابل و گام به گام ارتش حاکمیتش رو بر تمام لبنان اعاده میکنه به شرط اینکه گروه‌های غیر دولتی خلع سلاح شن، امری که باعث عقب نشینی تدریجی اسرائیل از خاک لبنان میشه. جزئیات این فرایند در یک زمینه امنیتی که با حمایت آمریکا تهیه میشه مشخص خواهد شد.
4: Thank you for having me.